0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme u učenicima se porodi misao tko bi od njih bio najveći. Znajući tu misao njihova srca, uzme Isus dijete, postavi ga uza se i reče im: Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik. Prihvati Ivan i reče: Učitelju, vidje smo jednoga koji u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide za nama. Reče mu Isus: Ne branite, ta tko nije protiv vas, za vas je. Riječ Gospodnja.
2: U ovome kratkome odlomku iz Evanđelja po Luki, evanđelist nam donosi reakcije učenika na teške Isusove izjave. Ovome odlomku prethodi drugi Isusov navještaj muke i uskrsnuća. Očekivali bismo reakciju koja slijedi ono što Krist govori, no razgovor tu prestaje. Učenici bojahu se upitati ga o tome. Umjesto toga u njima se porodi misao tko bi od njih bio najveći. Odakle taj strah u učenicima? Zašto su se bojali upitati ga? Iako tekst ne daje izrečiti odgovor, možemo pokušati pretpostaviti. Nekoliko puta u Evanđelju Isus prekorava svoje učenike jer ne razumiju ono što im govori. Možda iz straha da ne budu opet prekoreni, da opet ne razočaraju učitelja i zabiru šutnju. No misao koja se rađa u njihovu srcu možda otkriva koji je bio razlog tog straha i te šutnje. Naime, evanđelist govori kako se u njima porodila misao tko bi od njih bio najveći. Nije se misao rodila samo u jednoj osobi, nego u njima. Možemo reći kako je to nešto što je ljudima prirodno. Svatko se želi ostvariti kao čovjek, iskoristiti svoje darove i u njima biti dobar ili najbolji. Učenici kao da uspoređuju tko koje darove ima, koliko je u njima dobar, koliko su ti darovi važni i zatim stvaraju ljestvicu važnosti. Oni prosuđuju koliko tko može biti koristan učitelju, odnosno koliko će po toj korisnosti biti velik i važan u onome što dolazi. Iz toga jer im je važno pokazati se velikima i korisnima, ne smiju pokazivati neznanje i nerazumijevanje. To bi im moglo oslabiti mogućnosti napredovanja u očima svoga učitelja. Bolje šutjeti, ne razumjeti i tako zadržati šanse za napredovanje, nego pokazati neznanje, riskirati biti prekoren, ali time i poučen. Ispada bolje ne ići previše u dubinu, ostati na površini i ostaviti privid savršenstva. To je razlog zašto učenici ne slijede Kristovu misao i zato se u njima rađa ljudska misao. Toliko puta, kada učenici prestanu gledati i slušati učitelja, počinju tonuti, raditi po svome, bojati se. Hod za Isusom traži koncentraciju, iziskuje držanje fokusa na Kristu i njegovim riječima. Isus naglašava važnost molitve i budnosti. Upravo je to način na koji zadržati fokus na njemu, jer po prirodi duh nam luta i u umu se rađaju razne misli. Isus usađuje učenicima misao koju sigurno nisu imali u svome umu. Tko je poput djeteta najmanji, taj je velik. Ta malenost uklanja prepreku straha od prijekora. Ona pomaže da se ostane u Kristovoj misli, da se bude poučen u svome neznanju. Kada se počnu uklanjati krivi interesi u hodu za Kristom, tada počinje pravi rast. Nastaje pravo učeništvo i u učeniku rađaju se Kristove misli.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

priči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

Prema jednoj keltskoj legendi postoje ptice koje pjevaju samo jednom u životu. Svaka od tih ptica kad osjeti da se bliži kraj, zavuče se u najgušće grmlje, pronađe najoštriji trn, nabode svoje tijelo nanj i pjeva svoju pjesmu, najljepšu pjesmu koju ljudsko uho nije čulo na zemlji. Tu pjesmu čuje samo Bog i smiješi se na zemlju. Za Krista možemo reći da je sličan ovim pticama. Njegov pjev bio je divni navještaj ljubavi za sve ljude koja ide do kraja, davanja života za druge do same smrti na križu. Taj božanski pjev u cvatu života ljudskom je okrutnošću bio prekinut u skladu najljepše simfonije ljubavi. Isus odlazi s ovoga svijeta, ali nas ne ostavlja same. Ostaje s nama sve dane našega života. Ostavlja nam ono što nam nitko od ljudi nikada neće ostaviti. Ostavlja nam sama sebe prisutna pod prilikama kruha i vina. Ostavlja nam pasku novoga saveza i tako omogućuje prijelaz iz ovog života u vječni život, gdje će Gospodin otrti svaku suzu s našega lica. To se ponavlja uvijek kada svećenik izgovara

Znakovito je to što Isus sa svojim učenicima blaguje večeru. Večera označava intimnost, prijateljstvo. Na večeru se poziva drage osobe, prijatelje. Isus nas poziva ne stoga što smo mi dostojni, nego zato jer On to želi. Njegovu smo se pozivu dužni uvijek odazvati, svake nedjelje. Budući je poziv upućen od samoga Gospodina, naši euharistijski susreti ne smiju biti hladni, tužni, potišteni. Mržnju uopće nećemo spominjati. Gospodnja večera mora u nama pobuditi ponizno srce, spremno na služenje, praštanje, spremno uvijek se prignuti i drugome oprati noge. Pa što se višima i boljima smatramo, trebamo biti ponizniji i prvi se sagnuti. Večera koju Isus blaguje sa svojim učenicima, za njega je posljednja. To je njegova pascha, prijelaz. Euharistija je susret s Kristom, ona je njegov dar nama. To znači da sam pozvan

Bog ljubi vesela darovatelja, traži otvoreno srce, srce spremno priznati, Bože, sam ne mogu ništa. Djeluj svojom milošću da uvijek idem onamo kamo šalješ me ti. Ne učinimo li taj prijelaz od sebe ka Bogu, ostajemo nepokretni kao brodovi u Cesarićevoj pjesmi Mrtva luka. Znam, ima jedna mrtva luka i tko se u njoj nađe, čut će pjevanje čuka i vidjet će umorne lađe. Brodovi u njoj vječito snivaju kako se brodi, al njihova sidra mirno počivaju u plitkoj vodi. I tako u snovima gledaju sreću, a plovit se boje. Na jarbole šarene zastave meću i stoje. Zašto se bojimo podići brane svoga srca?

brod je stvoren za plovidbu, a ne da vječno stoji u luci. Čovjek je stvoren da se daje, ljubi. Euharistija i život ljubavi ne mogu se odvojiti. Zato život u kojemu nema ljubavi duboko vrijeđa sakramenat Euharistije. S uskrslim ćemo Gospodinom samo onda moći pjevati pobjedonosni aleluja. Budemo li kao On živjeli za druge? Samo ono zrno koje u zemlji umire donosi plod. Tako je i s nama. Treba umrijeti za druge da možemo s Kristom kroz svu vječnost pjevati

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novo rođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko.

0: milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji

0: i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti

0: Mario.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija i dobro vam jutro, dragi slušatelji. Vi ste uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Kako smo i čuli malo čas u džinglu, dobro jutro i nasmiješi se, pa neka tako započne ovaj vaš dan, ovaj vaš tjedan, uz osmijeh i zahvalnost i ljubav, iznad svega ljubav. Kakve god bile naše životne prilike, ne dajmo da nam išta od toga oduzme životnu radost. A životnu radost daje sam Gospodin, zato ga zazovimo na početku svoga novog dana u zahvalnosti za život, za još jedan dan, započnimo s njime predajući mu sve u njegove svete ruke. Tako i mi ovaj dan predajemo Gospodinu, družeći se s vama kroz program HKR-a. A evo tko je s vama: Ana Šoštarić, glazbena urednica, Vlatko Ojvan, urednik vijesti, Lovro Zimak, naša je tehnička podrška, ja sam Tihana Semijalac. Uz osmijeh preporučit ćemo vam i zagrljaj i poljubac vaših bližnjih koji možete uputiti i na taj način širiti ljubav, blagoslov, radost, zahvalnost, na taj način činiti ovaj svijet ljepšim mjestom za život. Pa kakve god prilike bile, vjerujem da ćemo uz ove male geste učiniti da život i svaki dan bude malo ljepši. I da kako uz molitvu, uvijek uz molitvu, na početku smo novoga tjedna, a na kraju ovog tjedna proslavit ćemo blagdan svetoga Franje Asiškog, uz to 800. obljetnicu od njegova preminuća. Gospodin nam je podario svetoga Franju, koji je bio poput drugoga Krista, tako su ga i zvali, drugi Krist, jer je uistinu svoj život suobličio po svema s Isusovim životom. Kako je znao ljubiti, to mi moramo još, vjerujem, mnogo učiti, a ima jedna kratka molitva iz njegovih spisa kojom želimo započeti ovaj dan, ovaj tjedan, kako bismo i mi rasli u toj ljubavi, ali i vjeri i isto tako u mudrosti i spoznanju. Kaže sveti Franjo ovako: Svevišnji slavni Bože, prosvijetli tamu moga srca i podaj mi ispravnu vjeru, sigurno ufanje i savršenu ljubav, mudrost i spoznaju, o Gospodine, da izvršim Tvoju svetu i istinsku volju. Amen.

6:20, dobro jutro uz Dobar radio još jednom, dragi slušatelji. Evo kakve su temperature zraka izmjerene u 6 sati ujutro. Osijek ima 9 celzijevi stupnjeva, Slavonski Brod 10, Gradište 11, Varaždin 6, Sisak 7, Zagreb i Daruvar 8, Bjelovar 9, u Gospiću je 4 celzijeva stupnja, Kninu 9, Zavižan ima 10, Rab i Šibenik 16, a Dubrovnik 21 celzijev stupanj. Za danas prognostičari najavljuju sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Iako su nam temperature dosta niske u ovo rano jutro, prilično će porasti, pa ćemo tijekom dana imati temperature između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. To znači da ćete moći i malo prošetati, malo udahnuti zraka, uhvatiti koju zraku sunca, a što se Zagreba tiče, to će vjerujem biti i malo češća pojava danas, jer od 3:30 ujutro nema tramvaja, autobusa, a ni odvoza otpada, kako su najavili sindikati Zeta i Holdinga, tvrtke koje zapošljavaju više od 9000 radnika. Rano jutros počeo je štrajk u gradu Zagrebu i građani mogu očekivati velike poteškoće u prometu, kao i u odvozu smeća i u drugim komunalnim djelatnostima. Pa se nadamo, ako ste odlučili da danas sve ide po protokolu, da ste i krenuli malo ranije na posao nekim drugim prijevoznim sredstvom. A za školarce to će biti možda malo kompliciranije, no o svemu u našim vijestima u 7 sati koje vam priprema naš Vlatko Ivan. Ostanite uz Dobar radio.

6:35, dragi slušatelji, vi ste uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Riječima svetog Franja Asiškog zamolili smo ovoga jutra Gospodina za jaču vjeru, jače ufanje i iznad svega jaču ljubav, a zamolit ćemo Gospodina isto tako da nam bude uvijek blizu, da nas čuva, recimo to riječima današnjega psalma: zazivam te Bože, ti ćeš me uslišit, prikloni mi uho i čuj riječi moje, proslavi na meni dobrotu svoju. Još jednom dobro jutro uz čestitku za imendan onima koji danas proslavljaju svetoga Vjenceslava kao svojega zaštitnika i koji nose ovo lijepo ime. Inače, radi se o prvom češkom svecu kojega sami Česi nazivaju Vaclav, a o njegovu životu slušamo u našoj emisiji Svetac dana u 6:40.

Danas je blagdan svetog Vjenceslava, mučenika. Česi svoga prvog sveca nazivaju Vaclav. Prema pisanim izvorima i predaji bio je uzorna kršćanskog života. U sebi je ujedinjavao misionarsku predaju svetih Čirila i Metoda iz Velike Moravske i onu Njemačku iz Regensburga. Vjenceslav je bio sin češkog vojvode Vratislava I. i njegove žene Dragomire. Rođen je oko 907. godine, a poginuo je u 22. godini života. Mladi je knez kršćanski odgoj primio od bake Ljudmile, očeve majke. Dalju izobrazbu primio je na dvoru Budeću. Nakon očeve smrti, Narodno vijeće izabralo je Vjenceslava za nasljednika. Do njegove punoljetnosti jedno je vrijeme kao regentkinja vladala njegova majka. Vjenceslav je bio pravedan vladar. Imao je u planu što dosljednije uvođenje kršćanstva i kršćanskih običaja u zemlji i na taj način postati što neovisniji o utjecaju Njemačkog carstva. Njegova majka Dragomira i mlađi brat pokušavali su to spriječiti. Zavjeru koja je Vjenceslava stajala života podupirali su i poganski velikaši. Brojni pisani izvori ističu svetost Vjenceslavova života, jer je težio što većoj duhovnoj savršenosti. Čak je kanio vladavinu predati mlađemu bratu, poći u Rim i zamoliti papu za dozvolu da postane redovnik. Njegove relikvije čuvaju se u katedrali u Pragu, zajedno s relikvijama svetog Ivana Nepomuka.

0: Robbie Williams u sjajnoj obradi Beyond the Sea, 6:49. Još jednom lijep pozdrav, dragi naši slušatelji. Vi ste uz jutarnji program HKR-a. Zazvali smo Gospodina da nas usliši riječima današnjeg psalma, psalma 17. A u sljedećim minutama promišljamo o današnjem evanđelju uz jutarnju molitvu patra Luke Rađe. A što nam kaže evanđelje? U ono vrijeme u učenicima se porodi misao tko bi od njih bio najveći. Znajući tu misao njihova srca, uzme Isus dijete, postavi ga uza se i reče im: tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u ponedjeljak 26. tjedna kroz godinu, slušajući dnevno evanđelje, vidimo ti znaš da se osjećamo trajno ugroženi jer nismo dovoljno veliki. Baš ti hvala za riječi evanđelja: tko je najmanji među vama svima, taj je najveći. A Gospodine, nije nam baš do toga da budemo najveći, ali hvala ti što si nas ovim riječima ohrabrio. Ako i jesmo najmanji, nismo nitko i ništa, nego smo tvoja ljubljena djeca. Amen. Od srca, pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Počeo je štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, tvrtkama koje zapošljavaju 9000 radnika. Ne voze autobusi, tramvaji, neće biti odvoza smeća, a problema će biti i u drugim komunalnim djelatnostima.
3: Jednom riječju, u metropoli se očekuje kaos, jer stotine tisuća građana Zagreba, ali i stanovništva Zagrebačkog prstena, ovisi o javnom prijevozu. Stoga je gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao poslodavce da radnicima omoguće rad od kuće, a građane da budu strpljivi te da se gdje god moguće zajedno s kolegama i susjedima dovezu u grad.
4: Da što više koriste druge oblike kretanja kroz grad, da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije. To su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu i tako dalje. Znači, u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će definitivno biti teška.
3: A što se samog štrajka tiče, gradska vlast i sindikati jedni na druge prebacuju odgovornost za štrajk. Gradonačelnik Tomašević je izjavio da sindikalni čelnici žele štrajk po svaku cijenu i da nisu došli pregovarati u dobroj vjeri, nego su neposredno prije štrajka proširili zahtjeve. Poručio je kako je odlazak u štrajk prije završene arbitraže o minimalnim nužnim uslugama krajnje neodgovoran, te da pravnu odgovornost za eventualnu štetu snose organizatori štrajka, a ne radnici. S druge strane, predstavnici sindikata ZET-a i Zagrebačkog holdinga odbacili su tvrdnje gradonačelnika da žele štrajk po svaku cijenu. Ističu i kako se za štrajk izjasnilo 2/3 zaposlenih. Štrajk će, kažu, prekinuti ako sud utvrdi da je nezakonit, te će čekati da se ispune zakonski preduvjeti za njegovo ponovno organiziranje.
2: Tijekom posjeta Lurdu, Papa Lav XIV. Sastao se sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici. Sveti otac je oko 2 sata razgovarao sa 7 žena i muškaraca koje su pretrpjeli zlostavljanje. Potvrdio im je da će učiniti sve da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima. Predvodeći pak misno slavlje u Lurdu, papa je naglasio da je to mjesto gdje se može doživjeti istinska sreća koja bi trebala biti glavni predmet traganja svakog kršćanina.
5: U ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masabijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Lurd je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
2: Izvoz sirove nafte s Bliskog istoka narastao je ovaj mjesec na gotovo 13 milijuna barela dnevno. To je najviša razina od početka izraelsko-američkog rata s Iranom u veljači. Oporavak je uslijedio zbog rasta izvoza kroz Hormuški tjesnac. A srbijanski predsjednik Vučić podnio je ostavku na tu dužnost jer se želi uključiti u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada, poslije kojih, ako pobjedi Srpska napredna stranka, namjerava postati premijer. Dužnost šefa države privremeno će preuzeti predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
1: Kultura.
2: Uz otvorenje izložbe Vukovarska baština koju smo sačuvali u Gradskom muzeju Vukovar obilježit će se i Dani Europske baštine, javlja Vesna Bihar.
6: Ovogodišnja tema, ugrožena baština, revitalizacija, otpornost nove interpretacije, bliska je Gradskom muzeju Vukovar s obzirom na stradanja koja je prošao. Cilj je kroz taj uvid o stradanju pružiti svoja iskustva obnove i otpornosti drugim muzejima koji prolaze kroz isto. A kroz što je sve prošao Gradski muzej Vukovar i njegovi djelatnici od razaranja 1991. sve do povratka 1997. i obnove 2014. najbolje zna ratna i povratnička ravnateljica muzeja Ružica Marić.
0: Ratna događanja, život u progonstvu, povratak, bili su veliki izazovi u kojima sam naravno sa svojim djelatnicima i svima koji su preko Ministarstva kulture i uz podršku grada Vukovara radili na tom projektu, radila na obnovi koja je uključivala i povrat muzejske građe, ali isto tako i obnovu kompleksa dvorca Elci i otvaranja stalnog postava Gradskog muzeja.
6: Ružica Marić je kao članica Komisije za pripremu povratka i obnovu Vukovara radila na stvaranju strateškog dokumenta kao polazišta za projekte povratka i obnove Vukovara.
0: Ono što je izuzetno važno je sljedeće, da su sve te aktivnosti rezultirali jednom od najvećih nagrada koje se mogu zaslužiti u europskom kontekstu, a to je 2016. godine nagrada Sileto koju nam je dodijelio Europski muzejski forum kao najboljem muzeju Europe.
6: A otvorenje izložbe Vukovarska baština koju smo sačuvali te razgovor s Ružicom Marić održat će se u paviljonu dvorca Elc s početkom u 13 sati.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju gdje sutra navečer igra utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Hrvatska je Ligu nacija otvorila subotnjom pobjedom nad Češkom u Pragu od 2-1, dok su Španjolci istovremeno bili bolji od Engleza u Londonu 3-2.
1: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedrom, dok na istoku ponegdje ima umjerene i povećane naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati većinom od 6 do 11, a na obali otocima između 12 i 17 celzijevih stupnjeva, na jugu i više. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjerena bura, navečer puno velebitas na udare je jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Lorenzo Giovannotti, ragazzo fortunato, jeste li vi sretnici kao što je on sretnik i jeste li dobro ovog jutra, ovog ponedjeljka 28. rujna, 7 je sati i 15 minuta, dobro vam jutro uz Doba radio. Ako vas prve vijesti nisu razbudile, onda sigurno je Giovannotti. Ovo je HKR i u najboljoj volji trudit ćemo se biti vaš pratilac kroz ovaj dan, trudit ćemo se biti i vaši prijatelji, trudit ćemo se i informirati vas o svemu bitnome, a evo i vas već s prvim informacijama u rano jutro kako putujete na posao. Javila nam se Ivana i kaže: hvaljen Isus i Marija, evo putujem na posao, Bogu hvala, vlak vozi i točan je. Čuli smo u našim prvim vijestima, počeo je rano jutro su 3.30 štrajk u gradu Zagrebu u organizaciji reprezentativnih sindikata ZETA i Holdinga i naravno bit će poteškoća doći na posao, doći u školu, ali se nadamo da to neće omesti vaše raspoloženje i vaš dobar dan. A to vam od srca želimo. Želimo vam dobar dan i blagoslovljen dan, dragi naši slušatelji. U prometu, što se autocesta i cesta tiče, ima nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Opasnosti od naleta na divljač na autocesti A1 na čvoru Novigrad, veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u oba smjera, te čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Veća je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje od 60 km na sat. A u ovo rano jutro, nažalost, jedna prometna nesreća na autocesti A3 na 89. km između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pripazite i na mjestimičnu maglu koja je vrlo gusta i smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. A svima vama, dragi naši putnici, želimo sretan i blagoslovljen put uz poziv svim slušateljima HKR-a da se i danas družimo zajedno u našoj pjesmi na dar od 10.30 do 11 sati i danas ćemo slušati vaše glasove, snimite svoju glasovnu poruku s glazbenom željom i uz želju recite razlog zašto baš tu pjesmu birate ili možda želite njome izraziti lijep dan nekome od svojih bližnjih, snimite dakle glasovnu poruku i pošaljite nam je na WhatsApp broj 099 460 99 88. 5 najboljih sviramo od 10.30 do 11 sati, naravno uz vaš snimljeni ton. A u nastavku malo tišine, ali ne prave tišine, već ona je koju nam donosi u divnoj pjesmi Massimo Tišina. Godina je 2011. Dobro vam jutro uz Doba radio. Za dobre ljude, Hrvatski katolički radio.

0: Grupa Nola i pjesma Iznad oblaka. Pjesma je to koja je osvojila Porin 2010. godine. Lijepa pjesma koja nas podsjeća što je važno. Važno je ono što je prava istina. Istina je doista negdje iznad oblaka, a živjeti tako da živimo po svema u istini, to je nekako i naše kršćansko poslanje i poziv. 7:26, dragi slušatelji, ovo smo jutro, zajedničko jutro, započeli uz kratku ali snažnu molitvu Svetog Franje Asiškog, a uz to osvrnut ćemo se na jučerašnju premijeru mjuzikla Sveti Franjo Vitez srca, koja je izvedena dakle u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika u Sisku u prigodi 800. obljetnice smrti Svetoga Franje. Mjuzikal je osmislio, napisao, dramaturški oblikovao i režirao župnik fra Ivan Bradarić, a još ćete imati prilike vidjeti ovaj mjuzikal, bit će izveden i danas, te 5., 6., 7. i 8. listopada. Kad govorimo o Svetom Franji, onda ćemo vas uputiti i našu večerašnju emisiju Budimo mladi. Od 20 sati pitamo se zašto Sveti Franjo i danas privlači mladež. O tome više, dakle, u 20 sati u emisiji Budimo mladi, a u 7:30 naša emisija U svjetlu Božje riječi, u kojoj danas s nama tumači Božju riječ fra Matej Jovanovac. Kaže fra Matej, kad se počnu uklanjati krivi interesi u hodu za Kristom, tada počinje pravi rast, nastaje pravo učeništvo i u učeniku se rađaju Kristove misli. U svjetlu Božje riječi i danas u 7:30.
1: Manje ja, a više ti, samo daj mi sebe, daj da sve što

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme u učenicima se porodi misao tko bi od njih bio najveći. Znajući tu misao njihova srca, uzme Isus dijete, postavi ga uza se i reče im: Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik. Prihvati Ivan i reče: Učitelju, vidje smo jednoga koji u tvoje ime izguni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide za nama. Reče mu Isus: Ne branite, ta tko nije protiv vas, za vas je. Riječ Gospodnja.
2: U ovome kratkome odlomku iz Evanđelja po Luki, evanđelist nam donosi reakcije učenika na teške Isusove izjave. Ovome odlomku prethodi drugi Isusov navještaj muke i uskrsnuća. Očekivali bismo reakciju koja slijedi ono što Krist govori, no razgovor tu prestaje. Učenici bojahu se upitati ga o tome. Umjesto toga u njima se porodi misao tko bi od njih bio najveći. Odakle taj strah u učenicima? Zašto su se bojali upitati ga? Iako tekst ne daje izrečiti odgovor, možemo pokušati pretpostaviti. Nekoliko puta u Evanđelju Isus prekorava svoje učenike jer ne razumiju ono što im govori. Možda iz straha da ne budu opet prekoreni, da opet ne razočaraju učitelja i zabiru šutnju. No misao koja se rađa u njihovu srcu možda otkriva koji je bio razlog tog straha i te šutnje. Naime, evanđelist govori kako se u njima porodila misao tko bi od njih bio najveći. Nije se misao rodila samo u jednoj osobi, nego u njima. Možemo reći kako je to nešto što je ljudima prirodno. Svatko se želi ostvariti kao čovjek, iskoristiti svoje darove i u njima biti dobar ili najbolji. Učenici kao da uspoređuju tko koje darove ima, koliko je u njima dobar, koliko su ti darovi važni i zatim stvaraju ljestvicu važnosti. Oni prosuđuju koliko tko može biti koristan učitelju, odnosno koliko će po toj korisnosti biti velik i važan u onome što dolazi. Iz toga jer im je važno pokazati se velikima i korisnima, ne smiju pokazivati neznanje i nerazumijevanje. To bi im moglo oslabiti mogućnosti napredovanja u očima svoga učitelja. Bolje šutjeti, ne razumjeti i tako zadržati šanse za napredovanje, nego pokazati neznanje, riskirati

Upravo je to način na koji zadržati fokus na njemu, jer po prirodi duh nam luta i u umu se rađaju razne misli. Isus usađuje učenicima misao koju sigurno nisu imali u svome umu. Tko je poput djeteta najmanji, taj je velik. Ta malenost uklanja prepreku straha od prijekora. Ona pomaže da se ostane u Kristovoj misli, da se bude poučen u svome neznanju. Kada se počnu uklanjati krivi interesi u hodu za Kristom, tada počinje pravi rast. Nastaje pravo učeništvo i u učeniku rađaju se Kristove misli.

I još jedna za razbuđivanje i još jedna Porinom nagrađena pjesma Daleka obala i Ruzinavi brod. Evo nas ponovno zajedno prije još jednih vijesti u 8 sati. Sada je 7:47. Želimo vam mirno, dobro i blagoslovljeno jutro, dragi slušatelji. Već smo najavili emisiju Budimo mladi večeras u 20 sati i glavnu temu, odnosno razgovor o Svetom Franji, zašto Sveti Franjo i danas privlači mladež. Evo još nekoliko emisija iz našeg programa ponedjeljkom. U 11:15 poslušajte emisiju Pametna pitanja za pametne glave. U ovotjednoj emisiji osvrnut ćemo se na nagradno hodočašće u Italiju i u to u Loreto, Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Kašu i Assis. Ovog puta sugovornici su nam srednjoškolci i njihovi vjeroučitelji, jer najuspjelije natjecatelje pametnih pitanja za pametne glave i državnog natjecanja iz vjeronauka naši su biskupi početkom rujna nagradili ili ovim vrijednim hodočašćem, a mi ćemo vas također pozvati na novo natjecanje ove školske godine i podsjetiti na njegove dijelove. S vama će biti urednica emisije Snježana Kirinić-Grubić. Iz programa ponedjeljkom izdvajamo još i kulturogram. Danas u 18 sati gostuje splitska slikarica Lili Glujić. Razgovor smo snimili u Zagrebačkom Tiflološkom muzeju uz njezinu aktualnu izložbu I gledam more gdje se k meni penje. More i mediteranski krajolik trajna su inspiracija njezina slikarstva, a u razgovoru nam otkriva kako se razvijao njezin umjetnički put, koliko su u njezinu stvaralaštvu prisutna vjera i duhovnost i kako je nastala ideja o taktilnim slikama namijenjenima slijepim i slabovidnim osobama. Može li se slika doživjeti i bez gledanja? Što za umjetnicu znači ljepota i zašto joj se more uvijek iznova vraća na platno? S Lili Glujić razgovara naša Katarina Varenica. A nove vijesti u programu HKR-a u 8 sati donosi vam naš Vlatko Ojvan. Ostanite uz nas.

0: HKR, dobar radio.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.

0: Dobro vam jutro. U tijeku je štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u, tvrtkama koje zapošljavaju 9000 radnika. Ne voze autobusi, tramvaji, neće biti odvoz za smeća, a problema će biti i u drugim komunalnim djelatnostima.
1: Jednom riječju, u metropoli se očekuje kaos jer stotine tisuća građana Zagreba, ali i stanovništva Zagrebačkog prstena ovisi o javnom prijevozu. Stoga je gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao poslodavce da radnicima omoguće rad od kuće, a građane da budu strpljivi te da se gdje god moguće zajedno s kolegama i susjedima dovezu u grad.
2: Da što više koriste druge oblike kretanja kroz grad, da taksije ako ikako moguće ostave za one kojima će to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu i tako dalje. Znači, u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će definitivno biti teška.
0: A predsjednik sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić izjavio je jutros kako je odaziv na štrajk za sada velik, te kako je samo jedan tramvaj izišao s okretišta. Monim Hođić iz sindikata Zagrebačkog holdinga potvrdio je pak da su dogovorili organiziranje nužnog odvoza otpada s 20 kamiona za bolnice, škole, vrtiće i domove umirovljenika.
1: A što se samog štrajka tiče, gradska vlast i sindikati jedni na druge prebacuju odgovornost za štrajk. Gradonačelnik Tomašević je izjavio da sindikalni čelnici žele štrajk po svaku cijenu i da nisu došli pregovarati u dobroj vjeri, nego su neposredno prije štrajka proširili zahtjeve. Poručio je i kako je odlazak u štrajk prije završene arbitraže o minimalnim nužnim uslugama krajnje neodgovoran, te da pravnu odgovornost za eventualnu štetu snose organizatori štrajka, a ne radnici. S druge strane, predstavnici sindikata ZET-a i Zagrebačkog holdinga odbacili su tvrdnje gradonačelnika da žele štrajk po svaku cijenu. Ističu i kako se za štrajk izjasnilo 2/3 zaposlenih. Štrajk će, kažu, prekinuti ako sud utvrdi da je nezakonit, te će čekati da se ispune zakonski preduvjeti za njegovo ponovno organiziranje.
0: Tijekom posjeta Lurdu, Papa Lav XIV. Sastao se sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici. Sveti otac je oko 2 sata razgovarao sa 7 žena i muškaraca koji su pretrpili zlostavljanje. Potvrdio im je da će učiniti sve kako se zlo koje im su doživjeli ne bi dogodilo drugima. Prevodeći pak misno slavlje u Lurdu, Papa je naglasio da je to mjesto gdje se može doživjeti istinska sreća koja bi trebala biti glavni predmet traganja svakog kršćanina.
3: U ovom povijesnom trenutku usred društva koje traži napredak i materijalno blagostanje, ali je ponekad u napasti zaboraviti obzor vječnosti. Marija dolazi podsjetiti nas na veličinu i doseg našeg poziva na život, na vječni život. Pred današnjim strujanjima koja nastoje ponovno odrediti vrijednost ljudskoga života pred bolešću, patnjom ili starošću, špilja Masabijel uzdiže se kao svetište kršćanske nade. Lurd je blagoslovljeno mjesto ispovijesti vjere u ljepotu i sveto života, jer se ovdje život prihvaća kao dragocjeni Božji dar, pozvan u očevoj ljubavi procvjetati za vječnost.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju gdje sutra navečer igra utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Hrvatska je Ligu nacija otvorila subotnjom pobjedom nad Češkom u Pragu od 2-1, dok su Španjolci istovremeno bili bolji od Engleske u Londonu 3-2.
4: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj prevladava vedrom, dok na istoku ponegdje ima umjerene i povećane naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati većinom od 6 do 11, a na obali otocima između 12 i 17 celzijevih stupnjeva, na jugu i više. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro unutrašnjost i lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer ponovo velebitac, na udare je jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.
4: Najave kulturnih događaja.
6: U Splitu se održava četvrti susret klapa Hrvata izvan Hrvatske u organizaciji Hrvatske matice iseljenika i grada Splita. Susret klapa večeras će u Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu okupiti klape iz 6 zemalja, a pridružit će im se i 3 gostujuće klape iz Hrvatske. Četvrti susret klapa u Splitskom HNK-u počinje u 20 sati. Diljem Krapinsko-zagorske županije održava se 15. jubilarno izdanje Međunarodnog festivala filmova za djecu Kiki. Projekcije će se održavati u Zaboku, Klancu, Velikom Trgovišću, Krapini, Mariji Bistrici i Zlataru sve do 2. listopada. U Gradskom muzeju Vukovar u paviljonu dvorca Elc obilježit će se Dani europske baštine uz otvorenje izložbe Vukovarska baština koju smo sačuvali. Otvorenje je u 13 sati. U Varaždinu zagrebački solisti pod umjetničkim vodstvom Sretena Krstića nastupit će na završnom koncertu 56. varaždinskih baroknih večeri uz izvedbe dijela Antonija Vivaldija i Georga Friedricha Händla. Njihov koncert u župnoj crkvi Svetog Nikole počinje u 20 sati.

U 8 sati 18 minuta još jedan poziv da nam se pridružite u našoj pjesmi na dar od 10 sati i 30 minuta. Šaljite nam već sada svoje snimke, a sve to putem WhatsAppa, i za svakako za 10 i 30 pripremite svoju glazbenu želju koju ćemo rado ispuniti. 5 najoriginalnijih poruka ćemo pustiti, isto tako i vašu pjesmu kao glazbenu želju. A dakle, sve to šaljite na 099-460-9988. Od ranog jutra stižu nam i vaše molitvene nakane za krunicu Božjeg milosrđa i danas ćemo se okupiti oko valova HKR-a, izmoliti krunicu Božjeg milosrđa, a za sve vas koji ćete možda imati prilike, evo poziva da se danas pridružite molitvi krunice Božjeg milosrđa negdje na ulicama i gradovima, ulicama i trgovima naših gradova, diljem naše domovine, diljem točnije diljem svijeta, ali i naše domovine, pa i Bosne i Hercegovine. Naime, danas u 15 sati još jedna iskra milosrđa vjernici diljem svijeta ponovno će se ujediniti u ovoj molitvenoj inicijativi krunice Božjeg milosrđa na ulicama gradova svijeta. Istog dana i u isti sat krunica Božjeg milosrđa moli se na ulicama i trgovima, pred crkvama, kapelama, svetištima i drugim mjestima. U spomen na obljetnicu beatifikacije blaženog Mihaela Sopočka, ispovjednika i duhovnika svete Faustine Kovalske. Već 12. godinu u nizu u organizaciji inicijative za Hrvatsku i hrvatsko govorno područje, tu je koordinacija štovatelja Božjega milosrđa. Prema dosad pristiglim prijavama, ovogodišnjoj iskri milosrđa pridružit će se molitelji na 38 mjesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od velikih gradova do manjih župa i naselja, svi će se u 15 sati povezati istom molitvom i istim zazivom pouzdanja u Božje milosrđe. Molimo za crkvu, svetog oca, biskupe, svećenike, za poštivanje ljudskog života, za mir u svijetu, progonjene kršćane, zatvorenike, izbjeglice, prognanike, vojnike, naše zemlje, gradove, obitelji, za nas same, a dakako tu je i koordinacija dodala vlastitu nakanu za blagoslovljen 13. nacionalni susret štovatelja Božjeg milosrđa u Mariji Bistrici, bit će to 17. listopada. Dragi slušatelji, pridružimo se ovoj inicijativi koordinacije štovatelja Božjega milosrđa i sudjelujmo u iskri milosrđa danas u 15 sati, gdje god se nalazili, ujedinimo se u molitvi krunice Božjega milosrđa. Neka se iskra milosrđa iz naših gradova, župa, obitelji i zajednica ponovno proširi u zajedničkom zazivu: Isuse, uzdam se u tebe.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvoje milosti dotakni srca svih ljudi da Te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

8 sati i 32 minute u programu HKR-a svakodnevno. U 8-9 ujutro slušate naše vijesti, a u 10 sati vijesti iz života crkve. Ovih dana pratimo papin apostolski pohod Francuskoj. Papa je jučer predvodio misu u svetištu Gospe Lurdske, a u homiliji istaknuo da je obraćenje žuren poziv upućen svakom čovjeku i samoj crkvi. Naime, upravo na tom svetom mjestu u svetištu Gospe Lurdske, odnosno na livadi u svetištu Gospe Lurdske, uputio je poseban pozdrav hodočasnicima, a isto tako osvrnuo se na liturgijska čitanja. Kaže kako ta čitanja dotiču jedan od središnjih vidova poruke koju je Djevica Marija došla povjeriti svetoj Bernardici u Lourdes, poziv na obraćenje istodobno nježan i snažan. U Evanđelju Isus upućuje pogled istine i duboke žalosti zatvorenim srcima. Ni poslije se ne predomisliste. Slušali smo u jučerašnjem Evanđelju. Zašto ta rana u Kristovu srcu? Zato što Bog ne želi propast svoje djece. Prorok Ezekijel nas na to podsjeća. Ako se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijeće zbog nepravde što je učini. Dok ako se obrati, ako uvidi i odvrati se od svih svojih prijestupa što ih počini, živjet će, neće umrijeti. Zato pozivi na pokoru odjekuju Svetim pismom i prožimaju čitavo navještenje Evanđelja tijekom stoljeća, kaže nam Papa Lav XIV. Oni imaju spasonosnu važnost jer očituju hitnost i nužnost obraćenja. Danas, a ne sutra, treba se obratiti. Danas je vrijeme milosno, dan spasenja. Da, Bog želi da čovjek živi, da otvori oči i vrati mu se. Obratiti se znači napustiti putove zablude kako bismo prigrlili put života i tako otvorili svoje srce jedinoj radosti koja ne prolazi. A pritom Papa je pozvao u molitvi Anđeo Gospodnji, dakle pozvao je prvo na jednostavnu i tu divnu molitvu koja nam pomaže da svaki dan živimo prijanjajući uz Božju volju po uzoru na Djevicu Mariju, ali prije

8:43, miran vam i blagoslovljen dan i čitav tjedan koji je pred nama, dragi slušatelji. Iako je ponedjeljak, neki će možda već planirati i vikend. A što se vikenda tiče, stiže nam jedan zanimljiv poziv i to s vrha Sljemena. Župa Majke Božje Sljemenske kraljice Hrvata ove subote 3. listopada ponovno okuplja bračne parove koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske kraljice Hrvata. Dan vjenčanih prilika je da se supružnici vrate na mjesto na kojem su započeli svoj bračni put, zahvale za zajedničke godine i pred istim oltarom obnove svoje bračne zavjete. Program počinje u 11:30 okupljanjem i prilikom za ispovjed, u 12:30 sveta misa s obnovom bračnih zavjeta, a nakon mise slijedi zajedničko fotografiranje i druženje ispred doma svetog Josipa. Uz bračne parove dobrodošli su, kažu, i njihova djeca, unuci, kumovi, rodbina i prijatelji, svi oni koji žele s njima podijeliti ovaj poseban dan, a sveta misa slavit će se za sve žive i pokojne koji su se vjenčali u kapelici Majke Božje Sljemenske. I još jedna važna napomena, prijave su otvorene do 30. rujna, dakle još dva dana, a sve informacije i prijavnica dostupni su na mrežnoj stranici Župe Sljeme www.župasljeme.hr. Thank you.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
2: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Zbog štrajka u Zagrebu ne voze autobusi i tramvaji, a nema ni odvoza smeća. Očekuje se kaos. Gradonačelnik Tomašević pozvao na strpljenje. Sindikati Holdinga i Zeta tvrde da je odaziv na štrajk odličan. Kažu da je za bolnice, škole, vrtiće i domove umirovljenika organiziran nužan odvoz otpada. Tijekom posjeta Lurdu, Papa Lav XIV razgovarao sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici. Sveti Otac obećao da će učiniti sve da se takvo zlo ne dogodi drugima. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla u Sevilju gdje sutra navečer igra utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: U programu papinoga pohoda Francuskoj danas je u kongresnom centru Robert Schuman u Metzu u 10 sati predviđen međureligijski susret, a sad kasnije susret prema korijenima Europe za mir i jedinstvo. U 16 sati papa će predvoditi misu u katedrali Svetoga Stjepana, a oproštena svečanost u međunarodnoj zračnoj luci Metz predviđena je za 18.30. U povodu 29. obljetnice uvođenja u službu prvoga varaždinskog biskupa Marka Culeja, njegov nasljednik, monsignor Bože Radoš, predvodit će euharistijsko slavlje u 12 sati u Varaždinskoj katedrali. Mislome slavlju prethodit će mjesečni susret svećenika i redovnika Varaždinske biskupije u 10 sati u dvorani biskupijskog pastoralnog centra. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu počinje 17. akademska godina. Euharistijsko slavlje zaziv Duha Svetoga u 10 sati u Bazilici Svetog Antuna na Svetome Duhu predvodi pomoćni zagrebački biskup Ivan Šaško kao delegat velikoga kancelara HKS-a nadbiskupa Dražena Kutleše. Program će se u 11.45 nastaviti u velikoj dvorani HKS-a. Caritasova kuća Svetog Vinka Paulskog u Oborovu svečano slavi blagdan svoga zaštitnika. Misno slavlje u istemenoj kapeli kuće u 11 sati predvodi sisački biskup Vlado Košić. Projekt Zajedno možemo više, koji se provodi u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga za djecu, bit će predstavljen na konferenciji za medije u 11 sati u prostoru Udruge Točka, Vukovarska 62 kod Salezijanaca u Rijeci. Nositelj projekta je Sveta Ana, Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i Udruga Točka. O programu će govoriti voditeljica projekta i doma Sveta Ana Željka Frković i djelatnici Udruge Točka. I najava za kraj, odgoj djece. Odgajamo li sebe da bismo mogli odgajati druge? Tema je redovite mjesečne hagioterapijsko-evangelizacijske tribine koju Zajednica molitve Riječi Zagreba i Obiteljski centar Varaždinske biskupije od 19 do 20 sati organiziraju u biskupijskoj dvorani Zagrebačka 3 u Varaždinu. Uvod u tribinu bit će audiozapis profesora Tomislava Ivančića, a voditelji tribine su socijalna radnica i mentorica hagioterapije Lana Poljak Branisavljević te diplomirani katehete evangelizator Ivica Lulić.

9 sati i 11 minuta. Ovo je Dobar radio za dobre ljude, Hrvatski katolički radio. Družimo se u kutku za prijatelje HKR-a u 9.30. Prije toga još ćemo uz tajnicu koordinacije štovatelja Božjega milosrđa Jelenu Vuković čuti najavu Iskre milosrđa danas u 15 sati. Nastavimo s našim sadržajima kroz ovaj prijepodnevni program, dakle kutak za prijatelje u 9.30. Tu su i naše vijesti iz života crkve u 10 sati, a od 10.30 danas donosimo vam pjesmu Na dar. Pa vas i ovom prilikom pozivamo da nam se pridružite u tom malom glazbenom kutku, jer i danas slušamo i vaš glas od 10.30 do 11 sati na WhatsApp. Snimite svoju glasovnu poruku sa svojom glazbenom željom i uz želju recite razlog zašto baš tu pjesmu birate, a pet najboljih pjesama sviramo od 10.30 do 11 sati i naravno prije pjesme puštamo vaš snimljeni ton, neka bude ton do 30 sekundi, a sve to šaljite na 099-460-9988. Počevši naravno od već ovih trenutaka možete slati dakle svoje tonske glazbene želje putem WhatsAppa, a mi ćemo se još kratko osvrnuti na današnje evanđelje. Evanđelje koje nam je rastumačio fra Mate Jovanovac u 7.30, pa kaže kako u ovom kratkom odlomku iz evanđelja po Luki evanđelist donosi reakcije učenika na teške Isusove izjave. Nekoliko puta u evanđelju Isus prekorava svoje učenike jer ne razumiju ono što im govori. Možda iz straha da ne budu opet prekoreni, da opet ne razočaraju učitelja i zabiru šutnju. Posvijestimo si, dragi slušatelji, da onaj pravi istinski napredak nikad ne počinje tamo gdje skrivamo svoje neznanje, nego ondje gdje dopuštamo da nas učitelj pouči. Koliko puta u vlastitom životu odabiremo ostati na površini, u strahu, da bi nas jedno iskreno pitanje ili priznanje slabosti moglo nekako pomaknuti naniže na ljestvicama koje smo sami stvorili. Zaboravljamo da Isus ne traži istinske i vrhunske natjecatelje koji skrivaju svoje pogreške, nego upravo učenike koji imaju hrabrosti učiti, jer njegovo se kraljevstvo ne gradi na prividu savršenstva, nego na otvorenosti srca. Ako šutimo pred Bogom i drugima, samo zato da bismo sačuvali sliku o nekoj vlastitoj veličini, ostaćemo zarobljeni u vlastitoj površnosti. Zato ne bojimo se danas pokazati neznanje, ne razumjeti iz prve ili možda ispasti maleni u očima svijeta, jer upravo ondje gdje prestaje naša potreba da budemo najveći, otvara se zasigurno prostor za Božju milost koja nas čini uistinu velikima, ne po onome što pokazujemo, nego po onome koliko dopuštamo da nas Gospodin oblikuje. I još jednom dobro vam jutro i blagoslovljen dan uz Hrvatski katolički radio.

0: I još ćemo vas jednom danas pozvati na iskru milosrđa. Naime, danas u 15 sati vjernici diljem svijeta ponovno će se ujediniti u molitvenoj inicijativi Iskra milosrđa, krunica Božjeg milosrđa na ulicama gradova i svijeta. Molit će se dakle i pred crkvama, kapelama, svetištima i drugim mjestima u spomen na obljetnicu beatifikacije blaženog Mihaela Sopočka, ispovjednika i duhovnika svete Faustine Kovalske, već 12. godinu u nizu organizaciju inicijative za Hrvatsku i hrvatsko govorno područje koordinira koordinacija štovatelja Božjega milosrđa, a ovog jutra razgovarali smo i s tajnicom koordinacije štovatelja Božjega milosrđa za Hrvatsku Jelenom Vuković. Naš Ante Novak postavio joj nekoliko zanimljivih pitanja, a Jelena nam najavljuje i poziva nas.
1: Evo, iskreno od sveg srca danas u 15 sati želim pozvati na molitvenu inicijativu Iskra milosrđa, molitve krunice na Božjega milosrđa na ulicama gradova, doista po brojnim biskupijama od Dubrovnika pa tamo Đakovačko-Osječke nadbiskupije, Gospićko-Senjske, Riječke, Porečke, Sisačke, Splitsko-Makarske i tako dalje, Šibenske, Varaždinske, Zadarske, evo sad sve izgovaram, Zagrebačke, naravno i Bosni i Hercegovini. Možda je najbolje pogledati internetsku stranicu Božje milosrđe net gdje su ispisana sva poznata mjesta zajedničke molitve. Pogledajte koja vam se čini najbliže i ako imate mogućnost svakako dođite, budite da budemo zajedno. Evo i u Zagrebu makar se štrajka. Tko može doći, neka dođe na noge, a tko ne može, neka moli doma.
2: To možemo ljudima posvijestiti ovako iz one male iskre u Hrvatskoj. Koliko se to proširilo, evo, koliko već dugo molimo u Hrvatskoj i koliko se zapravo zadovoljni u odnosu na prošlu godinu odazivom ljudi baš da javno posvjedoče moljenjem Iskre milosrđa na ulicama, na trgovima svojih gradova.
1: Iskra milosrđa se moli od 2008. godine, od trenutka beatifikacije blaženog Mihaela Sopočka, a koordinacija štovatelja Božjega milosrđa 12. godinu u nizu organizira ovu inicijativu. Inicijativa raste uvijek pomalo, malo pomalo, dakle gradovi se množe, mjesta se množe, molitelji se množe u smislu broja, njihov raste i to je ono što veseli, zato što se zapravo vidi da su ljudi svjesni da krunica Božjega milosrđa koja je jedna i kao dio pobožnosti zaista nešto što je potrebno ovomu vremenu.
2: Netko ko je jako blizak, ja mogu reći zapravo najbliža suradnica Deonijanaca, pogotovo na samom početku kad su došli kod vas u vašu župu na Trnovčicu, pa do onog trenutka kad ste preveli direktno iz polskog na hrvatski dnevnik svete Faustine, jel možete, Jelena, zamisliti svoj dan bez pobožnosti Božje milosrđa?
1: Pa nije, da, to je trenutak dolaska otaca Deonijanaca kad je zapravo pobožnost i počela nekako u našoj župi, a to je čak i prije 93. pa na ovamo. Sve je Bog tako slagao da se zaista, da shvatiš da zaista ništa ne činiš sam i često si ja znam ponavljati ono svetopisansko što imaš a da nisi primio. Dakle, sve ovo što imamo, što jesmo, sve je to Božji dar i Bog svime, sve nas je stvorio, svim upravlja i sve uzdržava, prema tome to nek nam bude misao i evo upravo ta pobožnost, tih 5 minuta krunice Božjega milosrđa zaista je možda nešto najmanje što bismo mogli učiniti za njega, da mu uzvratimo za tu ljubav koju nam je on dao.
2: Jer se vi, Jelena, osobno sjećate u svom životu trenutka kad ste se prvi put susreli i sa pobožnošću i sa samom svetom Faustinom Kovalskom. Je li taj trenutak baš negdje iskri ili se to polako kod vas nekako širilo, stvaralo?
1: Ja se sjećam trenutaka, početaka molitve krunice Božjega milosrđa još u starom, i mi to zovemo starom samostalno, zapravo bio stari pastoralni centar koji je bio otvoren 80. godine i tih molitava, prvo na večernoj emisiji, a poslije kad je krenulo u 3 sata, jer je to bilo nešto neobično u 3 sata, tko će doći u 3 sata i s obzirom na devetnicu Božjega milosrđa u oči svetkovine, onda još nije bila neproglašena svetkovina, sjećam se toga dobro, a možda se najviše sjećam onog trenutka susreta sa svetom Faustinom, ali onog jednog živog trenutka kad imate taj osjećaj prisutnosti, a to je bilo 2014. još u Krakovu u svetištu Božjega milosrđa, kad sam molila prije nego što sam zapravo započela nekako sa tom, s tim radom i idejom da prevedem zapravo dnevnik sveta Faustine. Dakle, ta molitva jedna je ta jedan toliko snažan dojam i osjećaj Božje prisutnosti i svete Faustine, ta jedna molitva usobna koja je zapravo evo i bila uslišana, evo da se i taj dnevnik prevede sa izvornika na hrvatski jezik, je bila toliko snažna da sam doista svjesna te velike ljubavi prema Boga prema meni, da me nekako na neki način uzeo kao oruđe u svojim rukama, evo, za širenje štovanja Božjega milosrđa ovdje u svojoj okolini, u domovini, ali izvan nje, za sve vjernike koji evo govore hrvatskim jezikom.
2: Jelena, hvala vam na uključenje u program HKR-a i u ovoj prigodi.
1: Hvala vama.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: I ovog jutra u 9:30, točnije 9:31 minutu, dijelimo radost s vama, dragi naši slavljenici, prijatelji HKR-a. Ovo je vrijeme za vas, kutak za prijatelje HKR-a, ali i sve one drage slušatelje koji će postati dio naše velike obitelji. Kako postati prijatelj HKR-a? Jednostavno pozivom na naš broj koji, vjerujem, već dobro znate, a to je 015635096. Isto tako i možete ispuniti pristupnicu na našoj stranici hkr.hr ili nam pišite na prijatelji@hkm.hr. A mi od srca našim današnjim slavljenicima, prijateljima HKR-a, želimo radosno i blagoslovljeno na ovaj dan da provedu svoj rođendan sa dragim ljudima i uvijek u zahvalnosti za život, za roditelje i za cijelu obitelj. I mi smo zahvalni na vama, dragi naši prijatelji, i na vašoj podršci. Hvala što se trudite da Hrvatski katolički radio može i dalje djelovati. Naših je današnjih slavljenika 47-ero. Pa ćemo odabrati jednoga od njih, točnije jedan od vas će nam pomoći odabrati jednoga od slavljenika, a i slušatelja i prijatelja slavljenika nagradit ćemo poklonom iznenađenja koji vam priprema vaš HKR. Dakle, nema nagradnog pitanja, dovoljno je nazvati nas na broj 01460 9988, i to već sad. Naš je broj telefona na koji nas možete nazvati i podijeliti radost ovoga jutra s nama, ovoga prijepodneva. A usto pomoći ćete nam odabrati jednog slavljenika. Uvijek biramo broj kojim je označen svaki od slavljenika, a netko će nam u tome već u ovom trenutku pomoći. Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro.
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen. Dobar dan. Tko je s nama?
2: Marija.
1: Dobar dan, Marija. Odakle zovete?
2: Blizu Karlovca.
1: Blizu Karlovca. Draga Marija, prvo, evo, čestitam, dobivate na dar jedan poklon iznenađenja koji vam priprema vaš HKR. Vjerujem da ste zbog toga izvali, da ste zbog toga radosni.
2: Da, hvala puno.
1: Kako ste, gospođo Marija? Jeste li dobro započeli tjedan? Dobro.
2: Jako dobro.
1: Bogu hvala. Drago mi je to čuti. I u tome vjerujem da ćete pomoći da bude radostan i jedan naš prijatelj slavljenik kojega želimo nagraditi poklonom iznenađenja. Njih je 47-ero. Koji ćete broj izabrati?
2: Pa može broj 20.
1: Može. Pod brojem 20 je naša prijateljica Vesna. Vesna danas slavi rođendan, a njezin je broj iskaznice 24786. Još jednom ponavljam, dakle, broj iskaznice 24786. Vjerujem da se Vesna prepoznala. Želimo joj sretan rođendan. Gospođo Marija, imate li vi koju lijepu poruku za našu Vesnu i za naše slavljenike?
2: Pa ja isto čestitam joj rođendan i svim slavljenicima i vama, svim na radiju.
1: Hvala vam, draga gospođo Marija. Zapisat ćemo vaše podatke, ostanite na liniji i čujemo se nekom novom prilikom. Ostavit ćemo mogućnost
2: lijepo
1: drugim slušateljima, pa za jedno 6 mjeseci ponovno nas zovete. Hvala vam i do slušanja.
2: Dobro.
1: Čujemo
2: hvala
1: se.
2: Lijepo i vama.
1: Pozdrav, lijep pozdrav, a to je dakle bila naša Marija, Marija koja dobiva poklon iznenađenja, kao i naša prijateljica Vesna, Vesna pod brojem 24786. Sretan rođendan dragoj Vesni još jednom i svim prijateljima slavljenicima. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz HKR svakodnevno i što svojim prijateljstvom i svojom podrškom pomažete našem radu. Još jednom ponavljamo svima vama koji niste još dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nas nazovite na 01 5635 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.

Neil Diamond i Sweet Caroline. Vratili smo se u 1969. Ana Šoštarić glazbena je urednica koja vas, vjerujem, uveseljava kroz cijelo jutro. A što vi želite čuti, koja je vaša pjesma? Pjesma na dar i ovog tjedna i ovog ponedjeljka od 10 sati i 30 minuta. Što znači da već sada polako trebaju pristizati vaše one tonske glazbene želje koje smo već započeli prošloga tjedna, dakle na WhatsApp snimite svoju glasovnu poruku sa svojom glazbenom željom i uz želju recite i razlog zašto baš tu pjesmu birate ili možda tom pjesmom nekome želite poželjeti lijep dan. Pet najboljih glazbenih poruka, glasovnih poruka sviramo od 10.30 do 11 sati i naravno prije pjesme puštamo vaš snimljeni ton. Sve to šaljite na 099-460-9988. Počnite već sad i poruka neka bude koncizna i jasna u 30 sekundi. Slušamo i danas vaš glas i vašu pjesmu na dar. U 9.49 još jednom vas srdačno pozdravlja prijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Bićemo zajedno sve do podneva, a u tom dijelu našeg programa u 10 poslušajte vijesti iz života crkve, od 10.30 pjesma na dar, u 11 sati još jedne vijesti, a u 11.15 naša emisija Pametna pitanja za pametne glave.

0: HKR. 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Završni je dan pohoda pape Lava XIV Francuskoj. U ovim trenucima počinje međureligijski susret u konferencijskom centru Robert Schuman u Mesu. U istom će centru u 11 sati sudjelovati na susretu korijenima Europe za mir i jedinstvo, a u 16 sati predvodit će misno slavlje u katedrali Svetog Stjepana. Ceremonija oproštaja predviđena je u 18.30 u međunarodnoj zračnoj luci Messe-Saint-Lorraine. Papa će od 19 sati krenuti prema Rimu. Proslavljena je 50. obljetnica osnutka župe Sveta tri kralja u Donjoj Lomnici. Predvodeći misno slavlje, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleža potaknuo je na zahvalnost Bogu za sve koji su proteklih pola stoljeća služili u župi, ali i da mole za budućnost župe, posebno za djecu i mlade.
3: Lako je govoriti kako je nekoć bilo više vjernika, više djece i više zajedništva, no kršćanska vjera nije nostalgija za prošlim vremenima. Ona je vjernost Bogu koji nas poziva danas, rekao je nadbiskup. Naglasio je da Božji poziv uvijek ima svoje danas. Danas treba oprostiti, danas se treba vratiti molitvi, danas treba prekinuti s grijehom, danas treba obnoviti bračnu vjernost, danas treba doći na ispovjed, danas treba pomoći čovjeku u potrebi, danas roditelji trebaju ponovno preuzeti odgovornost za vjerski odgoj svoje djece, rekao je monsignor Kutleša, koji je upozorio da je jedna od najvećih duhovnih opasnosti odgađanje obraćenja.
2: Obnovljen je glavni portal Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla, čime je učinjen prvi korak prema njezinoj cjelovitoj obnovi. Završni konzervatorsko-restauratorski radovi predstavljeni su sinoć nakon misnoga slavlja. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je riječi zahvale Hrvatskom restauratorskom zavodu, koji je na inicijativu Đakovačko-osječke nadbiskupije proveo obnovu u suradnji s područnim konzervatorskim uredom u Osijeku.
4: Želim zahvaliti svima koji prepoznaju da ovo što je napravljeno nas poziva da što prije nastavimo dalje sa temeljitom i cjelovitom obnovom naše konkatedrale zvana iznutra.
2: Međunarodna molitvena inicijativa Iskra milosrđa, krunica Božjeg milosrđa na ulicama gradova svijeta, održat će se u 15 sati diljem svijeta, pa tako i na 38 mjesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Molitvu najavljuje Jelena Vuković, tajnica koordinacije štovatelja Božjeg milosrđa.
5: Iskreno od sveg srca danas u 15 sati želim pozvati na molitvenu inicijativu Iskre milosrđa, molitve krunice na Božjega milosrđa na ulicama gradova, doista po brojnim biskupijama od Dubrovnika pa tamo Đakovačko-osječke nadbiskupije, Gospićko-senjske, Riječke, Porečke, Sisačke, Splitsko-makarske i tako dalje, Šibenske, Varaždinske, Zadarske, evo sad sve izgovaram, Zagrebačke, naravno i Bosni i Hercegovini. Možda je najbolje pogledati internetsku stranicu Božje milosrđe neti, gdje su ispisana sva poznata mjesta zajedničke molitve. Pogledajte koja vam se čini najbliže i ako imate mogućnost, svakako dođite, budite da budemo zajedno. Evo i u Zagrebu makar se štrajka, tko može doći neka dođe na noge, a tko ne može neka moli doma.
2: Na kraju vijesti podsjećamo da se danas obilježava 13. godišnjica proglašenja blaženim Miroslava Buležića. Ovaj istarski svećenik ubijen je iz mržnje prema vjeri nakon krizme 24. kolovoza 1947. godine u Lanišću. Imao je samo 27 godina. Godišnjica Buležićeve beatifikacije obilježava se molitvenim danom u Vodnjanu u crkvi Svetoga Blaža. Molitveni program ima za temu oprost kao preduvjet unutarnjeg iscjeljenja i ozdravljenja. Misu u 19 sati predvodit će porečki i pulski biskup Ivan Štironja.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

Još je malo vremena ostalo do 10.30 i vaše pjesme na dar u programu HKR-a. I danas sviramo pjesmu na dar, a u tome svakako možete sudjelovati i vi. Kako? Tako da snimite svoju glasovnu poruku sa svojom glazbenom željom i uz želju kažete razlog zašto baš tu pjesmu birate ili kome je namjenjujete, a mi ćemo je rado odsvirati od 10.30, pet najboljih sviramo, dakle od 10.30 do 11 sati i naravno prije pjesme pustit ćemo i vaš snimljeni ton, a sve to pošaljite na 099-460-9988 i budite brzi jer još malo je vremena ostalo. Poruku snimate putem WhatsAppa i neka traje do 30 sekundi, a mi ćemo sve rado i vrlo brzo odsvirati. Ostanite uz program HKR-a 099-460-9988.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10.30 na Hrvatskom katoličkom radiju.
2: Dobro nam došli, dragi slušatelji. Ovo je vaša rubrika Pjesma na dar. Sviramo pet vaših pjesama koje ste poželjeli ovog prije podneva, naravno uz vašu glasovnu poruku koju ste snimili na WhatsApp 099460998. I danas smo vas pozvali i danas ste se odazvali. Još uvijek malo stignete. A za početak javile su nam se dvije Marije, jedna iz Osijeka, druga s otoka Brača. Evo što su poželjele.
3: Moja kćerka Marina Bobić u subotu je imala promociju na sveučilištu u Zadru. Pjesmom Snagom tvoje ljubavi kao orao želim joj čestitati i zahvaliti za radost koju mi je darovala. Mama Marija iz Osijeka. Hvala.

Hvaljeni su svi Marija, draga Tihana. Voljela bi čuti pjesmu Gospin dom od Thompsona. Unaprijed hvala i veliki pozdrav svima s Brača, Marija.

0: pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
1: 10:40, ovo je naša rubrika Pjesma na dar, a evo što su poželjele Ana iz Hamburga i Anita iz Rijeke.
2: Hvalim Isus i Marija, ovdje Ana iz Hamburga. Ja bih htjela čuti pjesmu Oči u oči za svoje mile i drage u Međimurju. Puno vam hvala i ugodan dan.

Zahvaljen Isusi Marija, ovdje Anita iz Rijeke. Prije svega veliki pozdrav svima u studiju i režiji. Evo, ja bih voljela čuti pjesmu Ljudi poput nas od Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića, a pjesma je posvećena svima koji se u njoj pronađu. Evo, hvala vam najljepša.

0: Nova pjesma na hrvatskoj glazbenoj sceni, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas. To je vaša glazbena želja, točnije naše Anite iz Rijeke koja nam se javila. A ovaj naš današnji blok pjesme na dar zaključit ćemo porukom i pjesmom Ane iz Čepina.
1: Hvala Isus i Marija, pozdrav svima iz Čepina od Ane. Htjela bi svojoj prijateljici Vesni, koja mi puno znači, ispuniti glazbenu želju, Nije moja duša prazna od Kiče Slabinca. Hvala, pozdrav, hvala Isus i Marija.

11 sati poslušajte još jedne vijesti, a u 11.15, dragi slušatelji, naša emisija Pametna pitanja za pametne glave, u kojoj ćemo se osvrnuti na nagradno hodočašće u Italiju, u Loreto Lanciano, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Kašu i Assis. Ovog puta sugovornici su nam srednjoškolci i njihovi vjeroučitelji, jer najuspjelije natjecatelje pametnih pitanja za pametne glave i državnog natjecanja iz vjeronauka naši su biskupi početkom rujna nagradili ovim vrijednim hodočašćem. Pozvat ćemo vas i na novo natjecanje. Budite uz nas u 11 sati i 15 minuta.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Većina vozača zeta u štrajku. Voze samo dva tramvaja i jedan autobus. Na teren izišlo je 20 kamiona za odvoz otpada, izvijestili iz grada Zagreba. Načelnik Tomašević pozvao na strpljenje. U HDZ-u tvrde da ne stoji iza štrajka. Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović izjavio da sindikati misle da je štrajk zakonit i da su ispunjeni zakonski uvjeti. Uvoz sirove nafte s Bliskog istoka narastao ovaj mjesec na najvišu razinu od početka izraelsko-američkog rata s Iranom u veljači. Američka vojska u potpunosti se povukla iz Iraka, rekao dužnosnik vlade u Bagdadu. Čuli ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u 5 do 12.

0: Pametna pitanja za pametne glave. Igra znanja za osnovnoškolce.
1: Cijenjene ravnateljice i ravnatelji, poštovane učiteljice i učitelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji, dragi mali i veliki slušatelji i natjecatelji, dobrodošli u poučnu emisiju Pametna pitanja za pametne glave. Danas ćemo se uz pomoć srednjoškolaca i njihovih vjeroučitelja osvrnuti na nagradno hodočašće u svetišta Italije. Pozvat ćemo vas na novo natjecanje ove školske godine.
2: Pametna pitanja za pametne glave.
1: Prošlogodišnje najuspjelije natjecatelje naših pametnih pitanja za pametne glave i najbolje ekipe državnog natjecanja iz vjeronauka naši su biskupi početkom rujna nagradili vrijednim i lijepim hodočašćem u svetišta Italije. Putovanje je realizirano pod pokroviteljstvom Hrvatske biskupske konferencije, a u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda i u suradnji s Turističko-hodočasničkom agencijom Kraljica Mira. Prošlog smo tjedna čuli kako je osnovnoškolcima bilo na hodočašću i na koji način su ga osvojili. Danas ćemo čuti srednjoškolce i njihove vjeroučitelje. Hodočastili smo u Loreto, najpoznatije marijansko svetište u Italiji, gdje se nalazi čuvena Nazaretska kućica. Posjetili smo Lančano, mjesto gdje se čuva prvo euharistijsko čudo katoličke crkve. Nastavili smo put gradića San Giovanni Rotonda, gdje se nalazi svetište Padra Pija. Tijekom hodočašća posjetili smo Monte Sant'Angelo, u kojem se nalazi špilja ukazanja Svetog Mihovila, gradić Kašu u Umbriji, gdje se nalazi grob Svete Rite, i Asiz, gradić Svetog Franje, Svete Klare i Svetog Karla Akutisa. Bila mi je čast i radost biti s pobjednicima na hodočašću i zabilježiti njihove dojmove. Puno su mi toga ispričali o državnom natjecanju iz vjeronauka, gradivu i o natjecanjima na kojima su sudjelovali, o svojim vjeroučiteljima i o ovom nagradnom putovanju koje su osvojili, a od svega izdvajam nekoliko zrnca radosti. Pobjedničku ekipu gimnazijalaca iz 15. gimnazije u Zagrebu predvodio je vjeroučitelj Velimir Mandić.
3: Ekipu su činili troje maturanata i jedna učenica trećeg razreda, s tim da smo mi bili specifična ekipa koja je imala igrača s klupe koji je mijenjao ovu učenicu iz trećeg razreda na biskupijskoj razini, jer je ona bila na Erasmusu u Španjolskoj.
1: Kako je bilo pripremati ekipu za natjecanje? To su, pretpostavljam, dobri učenici iz svih predmeta, ali kako ste ih okupili i je li bilo teško i kroz godinu pripremati?
3: Moj najveći zadatak je bio, znači, odabrati ekipu. Ja sam napravio predselekcijski test i oni su se tu formirali i nakon toga su uzeli skripte i radili. Znači, na poseban način bi pohvalio njih same i njihove roditelje koji su otvarali vrata svojih domova i svojih srca i primali ih, znači, nedjeljom nakon svete mise. Oni bi kod nekoga iz ekipe došli u župu na misu, nakon toga doma kod tog svoga kolege ili kolegice na ručak i nakon toga učenje. I naravno u školi su se opet pripremali koliko su stigli. Pa meni je definitivno ovo hodočašće jedno osvježenje. Evo, hvala dragom Bogu i našim biskupima, mi svake godine imamo priliku, jer trudimo se biti izvrsni, a biskupi cijene izvrsnosti, onda dobijemo to nagradno putovanje, što je uistinu veliko priznanje za rad i trud učenicima, a evo i nama mentorima dobro dođe. Ove godine stvarno, evo, ovo mi je stvarno jedna duhovna obnova.
1: Vjeroučitelja smo čuli, a evo sada je ekipe iz 15. gimnazije u Zagrebu.
4: Ja se zovem Ivan i priprema za ovu vjeronaučnu olimpijadu je bila vrlo zanimljiva, zato što smo se pripremali svi zajedno ekipno. Dosta bi se sastajali poslije škole, učili zajedno, znali smo se nalaziti kod nekog doma, otišli bi na misu u nedjelju, na ručak i onda učili. Jako smo se puno pripremali, svaki dan po, a vjerojatno sad dva, jako smo puno toga naučili i stekli nova prijateljstva, povezali se i baš smo postali jedna prava grupa.
1: Kako je bilo na ovom hodočašću?
4: Na hodočašću je bilo fenomenalno. Stvarno, jako lijepo. Mnoštvo predivnih trenutaka, iskustava duhovnih, neočekivanih, razgovora, druženja, stvarno, sve je bilo super. Od početka zapravo natjecanja, kad sam čuo da se ide u San Giovanni Rotondo kao nagrada, između ostalog, ja sam rekao, ja moram ići. Zato što mi je Padre Pio jedan od najdražih i najdjelotvornijih svetaca u mom životu.
1: Tebi je ovo sada zadnje natjecanje, ti si upisao fakultet?
4: Jesam, upisao sam komunikologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
1: pozdravi?
4: Za početak pozdrav za Luku Šipeka, šestog člana naše ekipe koji nažalost nije mogao na ovo putovanje, a trebao je. I pozdrav mojoj obitelji i našem ravnatelju škole Nikoli Dmitroviću.
5: Ja sam Tomislav Lajčević. Osim što smo učili gradivo, gradili smo to zajedništvo koje nas je držalo i koje zapravo, ja mislim, presudilo o tome da smo na kraju bili prvi.
1: Žena iz Biblije koja je tebi posebna bila?
5: Mlada izraelska služavka, zato što je znala reći prave riječi pravo vrijeme.
1: Što ćeš ti nositi s ovog hodočašća?
5: Ja ću nositi susret sa Svetom Ritom, jer je meni Sveta Rita jedna jako draga svetica, zapravo mogu reći najdraža svetica, i bilo mi jako lijepo doći na njezin grob i vidjeti gdje je ona živjela na mjesto. A i Svetog Franju vidjeti opet njegov grob, jer sam i framaš, tako da stvarno bilo jako lijepi trenutak na ovom putovanju.
1: I ti si ovime završio svoje natjecanje jer si upisao fakultet?
5: Upisao sam na matematički fakultet, odsjek matematika.
1: Koga ćeš pozdraviti?
5: Pozdravljam svoje roditelje, svoju sestru Martu, framaše iz Sigeta, fratre i sestre iz Sigeta, i pozdravljam kumče Rafaela i prijateljicu Rahelu.
6: Ja sam Ana Gradzin. Jako mi je drago što smo na ovom hodočašću, pogotovo svi skupa kao naša ekipa.
1: Puno rada, puno truda tijekom ove godine i sada ovo hodočašće, što nosiš iz njega?
6: Srce mi je prepuno, evo to možda je, kao trebam kao blažna djevica Marija, to još prebirati te uspomene u svom srcu, evo, i vidjeti kako će se to dalje razvijati, kako sam sve milosti primila na ovom hodočašću, ali baš sam jako zahvalna za njega.
1: Žene u Bibliji je bila tema, najdraža žena.
6: Ako ne kažem blaženu djevicu Mariju, da ću sigurno fulati, ali s obzirom da jako puno o njoj lijepoga već stoljećima i 2000 će već rečeno, onda bih ja izdvojila Rahabu kao jednu jako hrabru ženu koja je, iako imala zanimljivu prošlost, je spomenuta u Isusovom rodoslovlju.
1: Najdraža je svetac ili svetica?
6: Vjerojatno bih izdvojila malu Tereziju. Evo i Karola Kutis, sad kod kojeg smo baš upravo danas bili, meni kao osobe koja sam upisala FER sad ove godine, mi on baš puno znači za moju profesiju buduću.
7: Ja sam Petra Kordić, da, najmlađa naša ekipi, nadam se ja da ostajem. Bilo je prekrasno na ovom hodočašću.
1: Istakni neku od žena koja je tebi posebna?
7: Ja bih možda istaknula Mariju Magdalenu, čisto zbog ogromne odgovornosti koju je posvetio sam Isus i zbog njezine hrabrosti u sljeđenju Isusa.
1: Pridruženi član ekipe?
8: Ja sam Luka Gojmerac. Bio je zapravo jedan dosta zanimljiv događaj, slučajan događaj. Evo, baš sam bio kod profesora u kabinetu i igrom slučaja je došla Petra, naša kapetanica, i ponešto raspravljao o nekom problemu. Ja sam pitao koji je to problem i oni su mi rekli da ona ide na Erasmus i da ne znaju ko će ju zamijeniti. Onda sam rekao, pa evo, pomogu ja, i tako je to krenulo.
1: Je li ti bilo teško kad si shvatio da su oni pobjedili, a da ti nećeš dijeliti pobjedu?
8: Ma nije, ma meni je to lako, evo, mislim. Ja bio s njima tamo, mi smo se dosta zabavili, ali to je samo papir, a važno je u srcu.
1: Lik iz Biblije koji te se posebno od žena dojmio?
8: Blažena djevica Marija, zato što je majka, uzor svakome, zaštita, pomoć i utjeha.
1: Drugo mjesto na vjeronaučnoj olimpijadi među ekipama srednjih škola osvojila je ekipa 3. gimnazije iz Zagreba, predvođena vjeroučiteljem Stjepanom Pavekom. Evo što je rekao kako je bilo na državnom natjecanju i na hodočašću.
9: Izazovno, zanimljivo, dinamično, poticajno, veselo, tako dalje, evo.
1: Kako je bila priprema?
9: Oni su učili sami, uglavnom, malo smo neke stvari ponovili, a testovi su bili nekakvih 25 testova smo pisali, i odmah ispravljali to, tako da vidimo gdje stojimo, kako stojimo sa znanjem.
1: Što ste posebno na ovom hodočašću upisali u svoj um i srce?
9: Oni sad odlaze na fakultet i na neki način, ne znam kad ćemo biti ponovo u tom sastavu, tako da nam je možda broj jedan bilo to nekakvo druženje, a onda broj dva, i Apulja, i Marke, i Umbrija, i Abruzzo, tako je svako na svoj način zanimljivo.
1: Vaša preporuka?
9: Prošao sam jako puno, preko 100 učenika s kojima sam proveo ili tjedan dana ili 5 dana na nagradu putovanju, i to je danas 100 intelektualaca na koje sam jako ponosan, tako da, da, preporuka svima naravno, jel? Ali veliki, ako odricanje i rad, ako nemate za to, vremena, volje, onda je malo teže.
1: Evo i vjeroučenika treće gimnazije.
10: Evo, ja sam Matko i volio bih reći da mi je pripremanje za ovu vjeronaučnu olimpijadu kroz ove dvije godine bilo jedno prekrasno iskustvo. Upoznao sam mnoge dobre ljude, naučio sam tako kako nas i kroz neke padove uspone smo li dobro napisali, nekad ne napišemo dobro, opet kako nas Bog vodi u tome i kako je lijepo, evo, tako svoje znanje pokazat profesorima, drugim članovima, evo, odbora i tako. Baš lijepo iskustvo.
1: Evo, ova nagradna hodočašće, što posebno s njega nosiš?
10: Prvenstvo mi je bilo drago jer smo, evo, posjetili mjesta kršćanska koja se u svijetu poznata i evo, da sam upoznao kako su živjeli neki od najvećih svetaca i kako bi to volio primijeniti u svom životu. Svidio mi se ako je Franjo Ašiški, njegov put, bio raskalašen čovjek, pa kako je postao ipak Boži.
1: Ovo je tvoja zadnja godina u natjecanju, zato što si upisao fakultet, što si upisao?
10: Evo, pisao sam stomatologiju u Zagrebu.
11: Ja sam Ivan Bolčević, pripreme su bile dosta naporne, ali opet radili smo zajedno, profesor je jako puno nam pomogao, jako je puno materijala radio.
1: Ovo je i tebi zadnje natjecanje i ti si upisao fakultet ove godine.
11: Da, upisao sam građevinski fakultet u Zagrebu.
12: Pa evo, ja sam David.
1: Bi li preporučio mlađim generacijama ovo natjecanje?
12: Pa svakako da bi, zato što osim stjecanja općenitog znanja možemo rasti u vjeri, a i ako ostvarimo neke dobre rezultate, evo, možemo doći do različitih putovanja i nagradnih hodočašća.
1: Ti si također ovoga puta, zadnji puta na natjecanju bio, jer si upisao fakultet. Što si upisao?
12: Tako je, upisao sam farmaciju u Zagrebu. Sveukupno hodočašće mi je bilo jako lijepo. Imam osjećaj kao da sam se još dodatno zbližio s ekipom i evo, to mi puno znači. I sva mjesta koja smo proputovali nekako nose i jednaku važnost u svemu tome, tako da ne mogu ništa posebno izdvojiti, sve mi se svidjelo.
1: Jedina ženska članica ekipe je ovdje sa mnom, ona će sama reći svoje ime.
13: Ja sam Ivana, da, bila sam blažena među muškima ove godine, ali stvarno su me primili otvorena srca i pomagali smo si međusobno i ne mogu reći da mi je išta falilo, da mi je bilo teško, stvarno da mi je bilo dobro.
1: Što si posebno upisala u um i u srce, na kraju smo hodočašća?
13: Meni je iskreno bilo posebno eukaristijsko čudo. Nekako sam osvijestila da se to dešava na svakoj misi. Samo je nama nevidljivo i sada da mi je Bog dao da vidim to uživo.
1: Tu je u pratnji Ivane i njena prijateljica koja je također u jednom periodu bila u natjecanju, više poslije ne, ali je zato pošla na ovo hodočašće kao pratnja da Ivana ne bude, evo, blažena među muškima.
14: Tako je, ja sam Paola, ja nažalost nisam prošla na školskoj razini, ali sam se svejedno i dalje pripremala skupa s Ivanom i rješavala te njihove testove koje profesor Pavek osmišljava i bila sam da je tema jako zanimljiva i bilo mi je jako drago čuti Ivanu i njezina iskustva s natjecanja, kako je ekipa stvarno super.
1: Na putu smo kući, što si ponijela s ovog hodočašća?
14: Pa jako puno lijepih uspomena i veliku zahvalnost u srcu što sam uopće mogla biti ovdje i vidjeti sve ovo.
1: Treće plasirana na vjeronaučnoj olimpijadi bila ekipa iz gimnazije Nova Gradiška.
15: Ja sam Korina Ljubičić iz Nove Gradiške i sa mnom su u ekipi još bili Marta Čelapirović, Nikola Lovrić i Ante Agostenjak.
1: Kako je bilo pripremati se za vjeronaučnu olimpijadu tijekom, evo, protekle školske godine?
15: Pa iskreno, bilo je svega, bilo je puno puta da se nismo mogli dogovoriti za susrete jer uvijek neko nije mogao, ali u većini slučajeva smo svi bili tu pa smo se ispitivali i zajedno smo zapravo ponavljali cijelo gradivo.
1: Neka žena posebno kad ti se usjekla tijekom priprema?
15: Debora. Zbog svoje hrabrosti, zbog tog što je zapravo bila vođa i što je prenosila Božju riječ narodu.
1: Što ti je posebno bilo na ovom hodočašću?
15: Sva lijepa mjesta koja smo posjetili, posebno, na primjer, Karlo Akutis. Iako sam bila već u Rimu prije dvije godine u Asizu pa sam ga vidjela, ali bilo je lijepo vidjeti ga opet. To je jedno posebno iskustvo kad tako gledaš nekog ko je malo stariji od nas, a zapravo ima neraspadnuto tijelo. A uz to sve prijatelje koje sam upoznala i druženje, pogotovo u bus.
1: Najdraži svetac ili svetica?
15: Sveti Benedikt.
16: Ja sam Marta Čelepirović, meni je ovo prvi put na državnom natjecanju iz vjeronauka, tako da sam jako sretna i vjerovatno idem na godinu opet. Obišli smo takva lijepa mjesta koja, ja mislim da sam išla sama, ne bi nikad obišla. najviše od svega mi se svidio Loreto i možda ono euharistijsko čudo, a što sam ostila takav nekakav mir i sreću. I isto Karla Okutis, jer kao što je Korina rekla, on je malo stariji od nas, a ima već takvu nekakvu titulu i toliko je volio našu vjeru.
1: I koga bi pozdravila?
16: Pozdravam svoju obitelj, naročito mamu, znaš što mama redovito sluša Hrvatski katolički radio, tako da...
1: Najdraža žena?
16: Možda čak Estera.
1: Zašto baš Estera?
16: Zato što se ona zauzela za svoj narod, da ga ne bi persijski kralj istrebio.
1: Na hodočašću je sudjelovala ekipa srednje škole iz Vinkovaca kao prvoplasirana na vjeronaučnoj olimpijadi u kategoriji trogodišnjih škola. Njihova je vjeroučiteljica Anita Bošnjak.
17: Pripremali smo se dosta i ovo je učenje urodilo plodom, tako da smo blagoslovljeni što smo uopće mogli biti dio ovog putovanja. Ovim putem se zahvaljujem HBK na ovako lijepoj nagradi.
1: Je li bilo teško djevojke pripremati?
17: Bilo je izazovno, obzirom na njihove prakse i školske obveze i na mjesto stanovanja, ali evo, malo smo si napravili raspored, dobar organizaciju, malo duže ostajale ili malo ranije dolazile i evo, svakako mogu reći da sam zahvalna Bogu što smo se uspjele spojiti onda kad je to bilo najpotrebnije.
1: Da idemo se malo svrnuti na ovo hodočašće.
17: Svojila bih posjet u Kašu, Svetoj Riti, meni osobno jako draga svetica koje se utječem, i svakako bih spomenula i odlazak danas u Asis od Svetoga Franje i što smo vidjeli i mjesto grob Svetog Karla Akutisa. Stvarno su djevojke spoznale puno toga o ženama i vidjele koliko je zapravo ta Božja milost potrebna svakom čovjeku, tako i njima u svakodnevnom životu. Tu su vidjele primjere žena i mogle bi nešto i od toga primijeniti u svom životu dalje. Zato mislim da ovo natjecanje, više od natjecanja, ovo je stvarno jedan dar nama koji radimo, koji imamo ovaj poziv, i oni koji mogu kroz natjecanje spoznati još više svoju vjeru i prodobiti svoja znanja.
1: Evo i vjeroučenica iz Vinkovaca.
18: Ja sam Lorena Flanjak. Pripreme za natjecanje su bile dosta izazovne, ali evo, rodilo je plodom i ja sam evo uspjela, zadovoljna sam kako sam to uspjela sve svladati i eto, ne znam, znači svakom bih uspjela to preporučiti, jer to je nešto najbolje ono što sam uspjela i naučiti, i to je nova tema.
1: Kako ti je bilo na hodočašću?
18: Evo, hodočašće je prekrasno, znači baš je blagoslovljeno i lijepo, ne može se to opisati.
19: Ja sam Katja Bošnjak.
1: Kako ti je bilo na hodočašću?
19: Jako lijepo, crkve su mi se jako svidjele, kako su sve šarene, jako su velike i stvarno je jako lijepo.
1: Hodočašću se priključila i sestra Valentina Mandarić, predstojnica Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije.
20: Najprije, drago mi je svaki put kad sudjelujem u ovakvom nečem kao što je ovo zajedničko druženje ili hodočašće na različitim mjestima, ove godine osobito izabranima. Ponosna sam da među ovim ekipama je 5 ekipa iz Zagrebačke nadbiskupije. Ova godina, ja bih rekla, bila je nekako najplodnija s obzirom na njihovu uspješnost, a naravno da to nekako se samo po sebi razumijeva, jako je jaka konkurencija, puno nas je, s te strane je evo neka vrsta i ponosa, naravno i zahvalnosti. Mnogi učenici koji su ovdje naravno i odlaze iz srednjih škola, upisuju se na fakultete i to vrlo uspješno, i to je nešto što je možda posebno važno, da ti učenici koji su, mi bismo rekli, mogli birati ne znam koje druge predmete za natjecanje, u sve te ponude i kažem izazove izabrali su vjeronauk, što je osobito vrijedno. A kratko, što se tiče samog hodočašća, ja bih rekla, postoje ove dvije razine. Jedna razina je ova što su se natjecali, ta intelektualna, gdje su usvojili jako puno znanja i možda, kažem, puno više od nas odraslih, a ovo hodočašće zapravo im omogućuje da to negdje spuste na razinu srca, to jest na ovu iskustvenu razinu, jer ova sva mjesta koja smo mi posjetili bila su snažna. Ja vjerujem da onaj evangelizacijski, vjernički čimbenik, da je on sada osnažen i da nakon evo i natjecanja s tom jednim iskustvom, novim osnaženi vjerom, iskustvom tolikih lijepih svjedočanstava koja su vidjeli, da mogu krenuti u novu školsku godinu.
1: Još nam otkrijte vašeg najdražeg sveca ili sveticu?
20: Osobno, uz naravno Franjevačke svece, sada ona sam Franjevka, da je Sveti Franjo tu, ali moj svetac nije svetac moj, onaj kojemu se najviše molim, to je Sveti Mihajl, i ja zaista sam sretna da smo posjetili evo njegovo svetište i mogu samo reći da i preporučiti sve one da koji mu se utječu mogu biti sigurni, pa koji negdje zalutaju da će ih vratiti.
1: Zamolila sam i vodiča Slavu Mandurića da se osvrne na hodočasnike.
0: Pa evo, ja svake godine vodim pobjednike i stvarno evo mogu reći da su prekrasna djeca svake godine, i baš evo u svem ovom što imamo svaki dan gledamo po svijetu, ovo je stvarno Božji dar. Evo, djeca su stvarno odlična, sva od reda, vrlo pametna, vrlo odgojena, vrlo, dakle, u svakom pogledu za primjer.
1: Zahvaljujući veličasnom Vedranu Jakiću, župnom vikaru iz Marije Bistrice, na hodočašću smo imali duhovno vodstvo.
21: Bilo je jako lijepo, jako poučno. Mislim da je lijepo da se puno ljudi potrudilo oko toga, da ovi mladi ljudi steknu neka nova iskustva. Evo, i nadamo se i da će to uroditi nekim plodom u njihovom životu u svakodnevici.
1: Od svetišta, evo, na ovom hodočašću, koje ste posebno pisali u svoj um i srce?
21: Monte Sant'Angelo mi je bilo lijepo u špilji, onako, malo zanimljivije nego ostali. Pozdravljam sve u Mariji Bistrici, djelatnike i svećenike.
1: Kao šećer na kraju čućemo tajnicu Nacionalnog katehetskog ureda Anitu Vranić, voditeljicu hodočašća u ime Hrvatske biskupske konferencije.
22: Ja se osjećam toliko zahvalno, kao prvo što ova naša hodočašća stvarno, zahvaljujući našim biskupima, traju evo toliko godina, i ono što mene obogaćuje svaki puta je svaki susret, što sa mladima, što sa mentorima, što sa nama kolegama, jer ovo je u jednom drugom okruženju kada smo svi zajedno, kada molimo, kada se družimo, kad smo jedni drugima uvijek spremni pružiti ruku, osmijeh, sve. Mislim da je to stvarno

0: uključe na vjeronaučnu olimpijadu.
1: Evo, sljedeća godina nam je tema proroci, Božji glasnici. Može li ljepše? Znači, svi su oni pozvani biti proroci, pa evo, neka se uključe u natjecanje iz vjeronauka i onda ćemo zajedno opet s onima najboljima, naravno, na nagradno hodočašće, ali svi drugi će imati isto tako koji se uključe priliku družiti se s nama na natjecanjima, jer nam isto bude jako lijepo. Evo, pozdravljam i zahvaljujem našim biskupima što nam omogućuju ovo nagradno putovanje iz godine u godinu. Veliko hvala što prepoznaju stvarno vrijednost i trud ove djece.
2: Slijede pozdravi.
3: Lijepi pozdrav, naravno, prije svega našim dragim biskupima i preporučamo se za iduće godine i putovanja. Našim roditeljima koji su nas cijelo vrijeme pratili molitvama i podrškama, našim školama, našim organizatorima koji su ovo putovanje organizirali, posebno draga naša Anita, Ured za vjeronauk, naši mediji, naša Snješkica koja nas je pratila u stop korak, snimala.
4: Srdečno pozdravljam sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
5: Pa ja pozdravit ću svoje potkuće i evo mentoricu Anicu.
6: Pozdravljam svoju obitelj.
7: Pozdravljam prvenstveno evo svog profesora Stjepana Pajka koji je uložio, ja mislim, sigurno najveći trud od svih profesora ovdje i ne samo ovaj put nego kroz zadnjih 25 godina.
8: Evo, lijep pozdrav svima, nastavite svi slušati Hrvatski katolički radio i posebno veliki pozdrav za voditeljicu Snježanu.
2: Zahvaljujem Bogu, a zatim i našim biskupima na ovom prelijepom daru hodočašća kojim su darivali naše natjecatelje. Poslušat ćemo jednu pjesmu, a onda ponoviti dijelove natjecanja u kvizu Pametna pitanja za pametne glave i pozvati na novo natjecanje u ovoj školskoj godini.

0: Na pitanja za pametne glave.
1: U nastavku emisije ponovit ćemo pravila natjecanja. Ona će imati tri dobro poznata dijela. Prvi je dio
2: Slušaj tvrdnju pozorno.

0: Odgovori s točno ili s netočno.
1: Svaka ekipa dobit će dvije tvrdnje i treba će odgovoriti jesu li one točne ili ne. Za razmišljanje i dogovor ekipe će imati 10 sekundi, kao i u preostala dva dijela natjecanja. Evo primjera kako će to izgledati.
2: Mjesto u zemljinoj unutrašnjosti gdje potres nastaje naziva se žarište ili hipocentar potresa. Točno ili netočno?
3: Točno.
2: Ma bravo, točno. Evo, 1-0 je za nas.
1: Točan odgovor na svako pitanje donijet će po jedan bod. U ovom dijelu svaka ekipa može osvojiti dva boda, ali nije moguće preoteti bod protivniku, jer ako nije točno, onda je netočno, treće mogućnosti nema. Slijedi drugi dio natjecanja.
0: Tri netočnosti tražimo i ispravljamo.
1: Svaka ekipa dobit će po jednu biblijsku zgodu u kojoj će tražiti i kad ih pronađe ispraviti tri netočnosti. Biblijske zgode, koje ćemo pročitati po dva puta, bit će vezane uz evanđelja proteklih nekoliko nedjelja, dvije ili tri prema krugu natjecanja. Ako točno ne odgovori ekipa koja je biblijska zgoda zadana, imat će pravo odgovarati i druga ekipa, baš kao i u trećem dijelu natjecanja. Pronađena netočnost donosi jedan bod, ispravljena još jedan, ukupno dva boda, a sveukupno svaka ekipa može osvojiti 6 bodova. Evo i primjera.
2: U ono vrijeme reče Isus apostolima: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta otac nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u Boga, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga sina Božjega. Čekamo.
4: Nije apostoli, nego učenicima.
5: Idemo dalje. Koje su druge dvije netočnosti?
4: Nismo ih našli.
5: Niste ih našli. Reći ćemo ovako, da ste našli jednu netočnost, ali ju niste ispravili. Dobro, pa idemo dati mogućnost Bregani. Jeste li vi možda uočili?
6: Jesmo.
5: Slušamo.
6: Nije apostolima, nego Nikodemu. Nije otac, nego Bog. I nije Boga, nego njega.
5: Evo, i vi ste sve to ispravili.
1: I posljednji dio natjecanja.
0: Odgovore znamo. Asocijaciju otkrivamo.
1: Postavit ćemo tri pitanja, a točni odgovori na njih asocirat će natjecatelje na konačan odgovor. Svaka ekipa dobit će po jedan zadatak. Odgovor na svako pitanje donosi po jedan bod, a konačno rješenje dodatna tri boda. Čujmo i primjer.
2: Prvo pitanje. Kako nazivamo jednog od 12 Isusovih učenika?
3: Apostoli.
2: Apostol, dobro. Jednoga apostol, dobro. Može biti violinski ili G, zatim bas ili F. To je?
3: Ključ.
2: Ključ, sve znam ja i njena ekipa. I treće, kako zovemo rimskog biskupa, vrhovnog poglavara katoličke crkve?
3: Papa.
2: E sad imamo ovako, apostol, ključ, papa. Konačno rješenje je?
3: Petar.
7: Hvala na pitanju, dobro sam.
1: Emisija je namijenjena osnovcima. Želja nam je povezati učenike i učitelje iz različitih dijelova Hrvatske. Ekipe, sastavljene od po troje učenika 6. razreda, tijekom natjecanja pokazuju snalažljivost, brzinu i poznavanje prožimanja gradiva, vjeronauka, povijesti, književnosti, geografije, pa čak i matematike. Posebnost natjecanja je u tome da nitko od sudionika ne ostaje bez nagrade. Vrijednim knjigama koje malim natjecateljima pomažu u rastu u vjeri, uvijek je nagrađena ekipa koja je u natjecanju slabija, dok je onima uspješnijima nagrada plasiranje u sljedeći krug natjecanja. I tako iz kruga u krug nagrađujemo sve do finala. I to je to. Toliko o pravilima natjecanja i pitanjima. Ako se do sada u pametna pitanja za pametne glave niste uključili, onda bismo vam suradnju za ovu školsku godinu preporučili. Natjecat ćemo se od 13. listopada ponedjeljkom u 11 sati i 15 minuta. Još jednom pozivamo vas, ravnateljice i ravnatelji, vjeroučiteljice i vjeroučitelji, učiteljice i učitelji, prijavite nam što prije svoju ekipu za natjecanje na e-mail djeca@hkm.hr ili na telefon 01 5635 100 i potražite mene, Snješku. Ne zaboravite, samo 24 škole sudjeluju u natjecanju. Ostalo je još nekoliko mjesta, zato što prije prijavite svoju ekipu.
7: Hvala na pitanju, dobro sam.
1: Do sljedećeg susreta sljedećeg tjedna, pozdrav vam šalje Snješka.
8: Pametna pitanja za pametne glave. Igra znanja za osnovnoškolce.

Slavit ćemo gospodina i kroz poslijepodnevni program HKR-a i pjesmom i pričom. Ostanite uz nas, dragi slušatelji. A do ovih trenutaka doveli su vas urednik vijesti Vlatko Ojvan, glazbena urednica Ana Šoštarić, tehnička podrška Lovro Zimak. Ja sam Tihana Semijalac. Nastavljajući se na promišljanje uz današnje evanđelje, recimo: Gospodine, oslobodi me potrebe da u očima drugih uvijek izgledam savršeno, sposobno i veliko. Oprosti mi za svaki put kad sam zbog straha od vlastite slabosti ili neznanja izabrao šutnju i površnost, umjesto da dođem k tebi i dopustim da me ti poučiš. Daj mi hrabrosti da budem malen, iskren i otvoren pred tobom. Nauči me da se moja stvarna vrijednost ne mjeri ljestvicama ovoga svijeta, ni time koliko sam drugima koristan, nego tvojom ljubavlju kojom me prihvaćaš. Želimo vam ugodno i blagoslovljeno poslijepodne. Ostanite uz program Dobroga radija za dobre ljude.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Nema naznaka prekida štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu. Predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović poziva na razgovore. Iz grada Zagreba izvijestili da je većina vozača ZET-a u štrajku, te da voze samo dva tramvaja i jedan autobus. Na terenu je 20 kamiona za odvoz otpada. 30 stanovnika Labinštine je blokiralo cestu prema cementari u Koromačnu, prosvjedujući protiv spaljivanja otpada iz Gospića. Ebola i dalje hara Kongom, broj oboljelih prvi put prešao 8000. Četvrtog dana boravka u Francuskoj, Papa Lav XIV. Služit će popodne misu u katedrali Svetog Stjepana. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatske katoličke radio vremenu danas govori Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer pod Velebite na udare je jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji nevijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dame i gospodo, drage slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, u 12 sati 7 minuta u ime svih nas HKR-a pozdravljam, hvaljen Isus i Marija, dobar dan. Jeste li dobro? A vjerujem i nadam se da jeste. Ako niste, popravit će se. Ako ste dobro, može se pokvariti. Takvo raspoloženje, Bogu hvala. Dio života su i sretni, i tužni trenuci, i veselja, i radosti. Ali ako su tuge, ako su žalosti, ne se njima prepustiti. A te ono, otugovati svoje, odžalovati svoje, odljutiti svoje i ići hrabru uz Božju pomoć naprijed. Današnje evanđelje ovoga ponedjeljka 28. rujna kaže: tko je najmanji među vama svima, taj je velik. Ponekad s visoka gledamo na one pod navodnicima malene, iznenadit ćemo se jednog dana kad, nadam se, prođemo, kad Sveti Petar kaže prolazi. Pozdravljam, želim, evo kažem, ugodno popodne, bit će puno lijepe glazbe, Adrian Vinković Angel uz moju malu pomoć, ja sam Domagoj Pejić, bit ću s vama do 18 sati. Biće tu obljetnica, biće tu, dakle, spominjanje obljetnica, biće tu sjećanja na neka davna događanja. To ćemo čuti u Vremeplovu od naše Snješke u 12.30, našeg Borne u 14.30. U domoljubnim minutama čućemo i vijesti iz života crkve u 16 sati, kulturne minute u 15.30 i naš dnevnik, središnju informativnu emisiju u 17 sati. I budimo mladi s novom ekipom od 20 sati. Dobro, dame i gospodo, sve vas pozdravljam, pozivam da ostanete uz HKR, sebe i sve vas pozivam da budemo na blagoslov čovjeku kojega susrećemo, zemlji Hrvatskoj, narodu svome, svim ljudima dobre volje. Dobro, Vremeplov u 12.30, neka vas prati program HKR-a.

sjajni novi fosili vratili su nas u 1981. godinu, uvijek sretni kada čujemo, barem ja, vjerujem i vi koji slušate HKR, njih i njihove prelijepe pjesme koje imaju neku posebnu emociju. No dobro, u 12 sati 24 minute ću vas pitati, znate li gdje je Rakalj? Rakalj, jedno prelijepo mjesto, bio sam samo jednom u životu tamo. Prelijepo nešto, jedno prelijepo mjesto u našoj prelijepoj i posebno meni dragoj Istri. Puno dobrih ljudi tamo živi, puno dobrih ljudi je tamo rođeno. A jedan od njih koji su tamo rođeni je i Mijo Mirković na današnji dan, dakle 28. rujna 1898. godine. Ja vjerujem da će biti spomenut u našem vremeplovu koji će krenuti za 5 minuta. Dakle, Mijo Mirković, možda će vam biti poznatije, Mate Balota ili Balota, nemojte mi zamjeriti. Dakle, Mijo Mirković, Mate Balota. Tko je bio, zašto je ovaj, zašto ga spominjemo, vjerujem da ćete saznati u našem vremenoplovu koji će krenuti u 12 sati i 30 minuta. A on ima jednu pjesmu koja se zove Pastirica, pa ajmo je čuti i tako dočekati spomenuti vremenoplov.

Dakle, pjesma Pastirica, Bruno Kraljica, Relis Lovrić i Stjepan Hauser, koji je, čini mi se, rodom iz Raklja. Evo nešto prelijepo. Ostajemo još nekoliko taktova u našoj dragoj Istri, onda slušamo spomenuti vremeplov.

0: na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1909. u Sinju je rođen poznati arheolog i povjesničar Stjepan Gunjača, najplodniji terenski istraživač u povijesti hrvatske arheologije. 1850. iz Zagreba je po prvi put upućen jedan brzojav. U istarskom selu Raklju 1896. rođen je Mate Balota, pravim imenom Mijo Mirković. Bio je čakavski književnik, ekonomist, sveučilišni profesor i novinar. 1889. Međunarodna konferencija za utege i mjere definirala je točnu duljinu jednog metra i težinu jednog kilograma.
0: Vremeplov.
1: Arheolog i povjesničar Stjepan Gunjača iznimna je osoba hrvatske arheologije. Rođen je 1909. u Sinju. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te je 1936. postao vršitelj dužnosti kustosa Muzeja hrvatskih starina u Kninu. U Kninu, u srcu stare hrvatske države, Gunjača počinje svoj plodni 50-godišnji istraživački rad koji se nastavlja na tradiciju utemeljitelja hrvatske arheologije Don Frane Bulića i Luje Maruna. Gunjača je bio neumoran terenski istraživač, čije ime vezano za sve arheološke lokalitete između Zrmanje i Cetine, pa i šireg dalmatinskog i primorskog područja. Godinama je sustavno istraživao mjesto biskupiju, drevni posjet kninskog biskupa. Na njemu se nalazi lokalitet Pet crkava, za koji se vezuje zborovanje i ubojstvo hrvatskog kralja Zvonimira. Iskapanja s tog mjesta otkrivaju obrise starih bazilika, crkava, brojne reljefe, ikone, novac, nakit, oružje koji pridonose za okruživanju znanja o staroj hrvatskoj državi. Opsežna znanstvena ostavština profesora Gunjače dokazuje da je na području hrvatske države postojala snažna i stalna nacionalna kultura, što se razvijala usporedno s Europom, koja kvalitetom za njom ne zaostaje, a kvantitetom daleko nadmašuje dotadašnje spoznaje. Stjepan Gunjača preminuo je 1981. u Splitu.
0: Vremeplov.
1: 28. dana mjeseca rujna 1850. iz Zagreba je po prvi put upućen jedan brzojav. Radilo se o brzojavu koji je iz Banskih dvora upućen u Beč, hrvatskom banu Josipu Jelačiću. U njemu je pisalo, navodimo, telegraf je u redu, a poslao ga je telegrafist Dragutin Stipetić. Nekoliko sati kasnije Ban je odgovorio također brzojavom, a u njemu je stajalo, navodimo, s radošću sam primio vašu vijest. Uvođenjem telegrafskog ureda, Zagreb je prvo spojen s Bečom i Trstom. 4 godine kasnije telegrafski se uredi otvaraju i u Karlovcu i Gospiću, a do 1875. svi veći gradovi u Hrvatskoj brzojavno su spojeni sa Zagrebom.
0: Vremeplov.
1: Mate Balota rođen je na današnji dan 1896. u istarskom selu Raklju, a preminuo je 1963. Na nadgrobnoj ploči uz nadnevak rođenja i smrti piše da ondje počiva težak ribar, mornar, akademik, pjesnik, prvi Rakljanin koji je napisal 50 knjig. Stoji i to, vrlo važno za Mirkovićev životopis, da je pokopan u zvuke dragih roženic. Objavljujući već kao đak u Pazinskom listu Nada, Mijo Mirković služio se raznim pseudonimima. Mnogi suvremenici nisu ni znali da imena Mirković i Balota kriju istu osobu. Prvu pjesmu sročio je s 9 godina, kada se i ukrcao na talijanski trabakul koji je prevozio kamen. Radio je u kamenolomu kao slagar u tiskari, novinar, urednik te dopisnik domaćih i inozemnih listova. Školovao se u tadašnjoj Čehoslovačkoj i Njemačkoj, gdje je diplomirao i doktorirao ekonomske i društvene znanosti. I nakon završetka najvišeg školovanja mora je obavljati ribarske i konobarske poslove. Tek kasnije postaje profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U hrvatskoj književnosti Mirković je pod pseudonimom Mate Balota zauzeo istaknuto mjesto zbirkom čakavskih pjesama Dragi kamen i romanom Tjesna zemlja. Mirkovićev rad uz pripojenje Istre Hrvatskoj bio je osobito intenziviran od kraja prvog do kraja drugog svjetskog rata. Vrhunac je postigao na Pariškoj mirovnoj konferenciji 1946. Na njoj je sudjelovao kao jedan od stručnjaka za etnička, gospodarska i geografska pitanja, koji su se borili za međunarodno priznanje sjedinjenja Istre s Hrvatskom. To se zbilo u sastavu ondašnje Jugoslavije, što je tada bilo i jedino moguće.
0: Vremeplov.
1: Danas nam je uobičajeno reći nešto je dugo 1 metar ili teško je 1 kilogram. Ali nije oduvijek bilo tako, niti su te mjerne jedinice baš tako stare. Primjerice, tijekom srednjeg vijeka u Hrvatskoj su mjere za dužinu, površinu, obujam i težinu bile različite, a proizlazile su iz mjerenja laktovima, stopama, palcima i slično. Primjerice, Orlandov stup u Dubrovniku ima na podlaktici kipa ugrađenu mjeru lakta, što bi danas iznosilo 51,2 cm. Ta se mjera upotrebljavala za mjerenje tkanina, koje su se prodavale u blizini stupa. Vratimo se metrima i kilogramima. Na današnji dan 1889. u francuskom Sevreu, na prvom sastanku Generalne konferencije o težinama i mjerama, definirana je točna duljina 1 metra i težina 1 kilograma. Oba prototipa ovih mjera izrađena su od slitine platine i iridija i pohranjeni su u Međunarodni ured za utege i mjere u Sevreu. I kilogram i metar pripadaju Međunarodnom sustavu jedinica SI. To je moderni metrički sustav mjera kojeg je uspostavila 1960. Generalna konferencija o utezima i mjerama. Sadašnja verzija SI usvojena je 1971. Temelji se na 7 osnovnih jedinica za 7 osnovnih veličina koje su međusobno neovisne. Tako su osnovne jedinice SI sustava za dužinu metar, za vrijeme sekunda, za masu kilogram, za količinu tvari mol, za termodinamičku temperaturu

0: trajao je nešto manje od 6 mjeseci. 1928. britanski znanstvenik Alexander Fleming slučajno je otkrio antibiotsko djelovanje penicilina. 1956. umro je američki avioinženjer i industrijalac William Edward Boeing. 2013. u Pulskoj areni beatificiran je svećenik i mučenik Miroslav Bulešić. Vremeplov je čitala i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

Kaže, jedna poruka odmah je napisana kad je krenula ova pjesma. Gdje ste je samo našli? Ana Štefok i gitara Romana. U programu Hakara zasviramo mi Anu Štefok, nemojte reći da ne. Želim pozdraviti posebno vozačice i vozače, ali danas sam se malo navozao, pogotovo jučer, vraćajući se s vikenda, predivni Zadar i predivna Murvica kod Zadra. Prelijepi dio Lijepe naše, da, bilo je malo problema u povratku. Do 8. listopada zbog radova u tunelu Mala Kapela na autocesti A1 dionica Ogulin-Brinje vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Dakle, malo je tamo zagužvalo i bilo je poprilično teško voziti, ali, Bože moj, naoružajte se strpljenjem i čuvajte one oko sebe. I kolona na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka u smjeru Rupe Opatije, dakle, duge oko 2 km. Sretno, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, slušajte HKR i dočekajmo zajedno vijesti u 13 sati.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U Zagrebu i dalje traje štrajk radnika Zeta i Holdinga. Trajat će i sutra ako se ne postigne dogovor. Poručuje to predsjednik Zetovog sindikata Vladimir Jozić. Predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović poziva pak na prekid štrajka sindikate na razgovore.
3: Mogu vam samo reći ono što smo jučer izjavili, a to je da su vrata za bilo kakvu komunikaciju otvorena, da su telefoni otvoreni. Dakle, apsolutno ništa ne mora stati što se tiče komunikacije i eventualnih ponovo sjedanja.
2: Na terenu je 20 kamiona za odvoz smeća i voze samo dva tramvaja. Zagrebačka oporba istodobno odbacuje optužbe da stoji iza štrajka. Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a za HRT.
4: Mislim da su to već sad standardne načini komunikacije u kojima se pokušava prebaciti odgovornost kada dođe do nekakvog problema. Naravno da HDZ ne stoji iza štrajka. Štrajk je legitimno pravo, zakonom zajamčeno pravo radnika kojim se radnici onda mogu poslužiti u borbi za svoja veća materijalna prava i ja uopće ne vidim sad razlog zašto bi se tu išlo optuživati HDZ da je tako nešto napravilo. Mi sa tim nemamo veze.
2: A da je štrajk legitiman, smatra predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović. Ministar pravosuđa Damir Habijan nije pak htio ulaziti u ocjene zakonitosti štrajka. Smatra da se problem treba riješiti dijalogom.
5: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
2: Izostanak javnog prijevoza napravio velike poteškoće građanima, a tako i školarcima. Resorni ministar Radovan Fuchs potvrdio da će se svaki izostanak učenika uslijed štrajka opravdati.
6: I ranije i do sada i u svakodnevnom životu, ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat zato što nije mogao doći na vrijeme u školu ili nije mogao taj dan doći u školu. Prima tome, tako će se škole ponašati i sada.
2: 30 mještana blokiralo je cestu pred tvornicom cementa u Koromačnu. Prosvjeduju protiv spaljivanja otpada iz Gospića. Ističu da im je krajnji cilj zatvoriti tvornicu koja je postala spaljonica otpada i koja ih, kažu, truje. Mještanin Nenad Pavlović.
7: Šteti i ne može živjeti non stop, smrdi. I to ne samo sada, već i godinu dana. I non stop, svaki drugi dan. Nešto posadite u vrtlu i nešto za, za malo vremena kad naraste, samo nestane. Kako da neki je spalija. I to se ne samo kod nas, nego svugde, okolici.
2: Papa Lav 14. sudjelovao je prijepodne u međureligijskom susretu u Kongresnom centru Robert Schuman u Metzu, te susretu prema korijenima Europe za mir i jedinstvo. Tom je prilikom poručio.
8: Dijalog. Le chemin pour lequel nous reconnaissons l'altérité comme une promesse et non comme une menace.
9: Dijalog je put kojim priznajemo drugost kao obećanje, a ne kao prijetnju. To je umijeće susreta koje je našem svijetu prijeko potrebno, a nalazi se na suprotnom polu od agresivnosti i nasilja. Naime, zazivati Božje ime kako bi se opravdalo nasilje ili tlačenje predstavlja oskvrnuće toga imena. Ništa što narušava ljudsko dostojanstvo ne može se pozivati na autentično božansko nadahnuće. Vjerski govor mora neprestano poticati na razoružavanje srdaca i riječi. To podrazumijeva izravnu odgovornost svakoga od nas kao čuvara naših vlastitih tradicija.
2: Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prvi je put premašio 8000, službeni su podaci tamošnje vlade. Umrlih je gotovo 4000. Aktualna epidemija postala je najveća i najsmrtonosnija u povijesti te zemlje.
1: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatske katoličke radio vremenu danas govori Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer pod Velebita na udare je jaka, a poslije podne prolazna sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.

0: Evo i uz ove lijepe stihove odjavit će se vaš današnji urednik vijesti kojih je uredio i čitao Ante Peran. Do slušta.
1: Kada vjetar smete šake krošnje, javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče, zagrebačkim ulicama cestama

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mu života teče, njegova me radost plaži, njegova me rana.

Ove mlađe generacije će prepoznati Silente u programu HKR Nikada ovako. 13 sati i 20 minuta. Hvala na lijepim porukama. Krunica Božeg milosrđa, vaše nakane krenut će u 15 sati, kao i svakoga dana. U 14 sati ćemo čuti one kratke vijesti, headlines-e, kako mi to kažemo. A podsjetit ću kao da je bilo jučer ili prije dva mjeseca, 28. rujan 2013. Bili smo u starim prostorima tamo na Voćarskoj 106, starim prostorima HKR-a, a u Puli, Pulskoj areni, bila je svečana beatifikacija Miroslava Bulešića. Jednom prilikom je rekao, ja ću postati svećenikom samo onda kada budem ljubio Isusa kako me moja majka naučila. Drage mame, vi to znate i hvala vam lijepo što učite svoju djecu da ljube Isusa. Ali ja ću samo podsjetiti, dakle, ja ću postati svećenikom samo onda kada budem ljubio Isusa kako me majka naučila. Evo, svim mamama veliki, veliki, veliki pozdrav, a i pozdrav damama koje nisu mame, jednako su vrijedne, a svima koji su bili u areni Pulskoj toga 28. rujna 2013. najposebniji pozdrav. I dalje budite uz HKR, a mi ćemo se prisjetiti malo toga trenutka.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: U 13 sati 49 minuta, još jednom veliki pozdrav svima vama koji ste uz Hrvatski katolički radio. Ima nas ovdje na radiju koji pamtimo jako dugo, koji pamtimo početak rada HKR-a, pa i prije početka koji smo došli ovdje. Ima nas, evo, ostalo nas je malo, dvoje, troje koji se sjećamo kada je to 17. svibnja 1997. blagopokojni kardinal Franjo Kuharić ovaj blagoslovio radio i bio je prvi glas koji se javio u eter. Dakle, pamtimo mi još i prije početaka rada radija. Zašto ovo pričam? Da kažem da se radujemo svakoj novoj kolegici i kolegu i da želimo da radio ostane u dobrim rukama i siguran sam da hoće. Nova ekipa emisije Budimo mladi je tu, a predstavnica kolegica Kristina Ruf. Kristina, dobrodošla.
1: Hvala ti na pozivu, Domagoje.
0: Kako si se ti snašla, Kristina, s nama, među nama?
1: Moraš nas
0: nahvaliti sad na starije kolege i kolegice.
1: Pa nego kako, nego da ću vas nahvaliti. Pa stvarno, evo, danas smo snimili već drugu, to jest snimamo drugu emisiju.
0: Ti odmah na temu, reci kako ti je među nama, je ti lijepo?
1: Ma, odlično mi je među vama, baš sam htjela reći.
0: Ali pazi, naslijediti Antu Novaka nije lako.
1: Pa nije lako, stvarno smo sretnici što nam je on, ajmo to tako reći, mentor i što nas prati u našem radu i što se možemo gledati na njega.
0: Kristina Ruf, dakle Mihajla Dodić, jel tako, večera s tobom je. I kolega je Joško Martinec. Večeras ćemo čuti tebe i Mihajlu. Kristina, ko su gosti, koja je tema večeras u 20 sati, ili tako?
1: Tako je, večerašnja tema je tema o Svetom Franji i njegovoj duhovnosti. Gosti su fra Gabriel Bošnjak, Karolina Kompes i Ivan Premuš. Uh-huh.
0: Dakle, o čemu će biti govora? Dakle, Sveti Franjo, 800. obljetnica, ili tako se obilježava? O čemu ćete govoriti?
1: Pa govorit ćemo, spomenut ćemo se, dakle, njegove duhovnosti, njegove požrtvovnosti i kako u današnjem svijetu Sveti Franjo utječe na mlade, evo recimo kroz Framu.
0: Mm-hmm. Dakle, tema emisije je zašto Sveti Franjo i danas privlači mladež.
1: Tako je.
0: U jednoj rečenici, po čemu tebe Sveti Franjo privlači?
1: Po svojoj skromnosti i požrtvovnosti.
0: Bravo. Kristina, dobro, samo još reci u koliko sati večeras ćemo čuti Budimo mladi.
1: Večeras u 20 sati.
0: Dakle, vrijedi pričekati, Kristina, hvala ti lijepa. Mihajlu pozdravi, Joška pozdravi, a mi se slušamo večeras u 20 sati.

Vjerujem da ste ga prepoznali, Bojan Jambrošić danas slavi rođendan, pa evo, prije dosta godina smo se sreli u jednom društvu, na jednom druženju koje je organizirao Hrvatski katolički radio. Prelijepo mišljenje, predobar i drag mladi čovjek, neka mu je sretan rođendan, a i svima vama koji slavite rođendan, neka je blagoslovljen danas i današnji 28. rujna. 4 minute, još jedna vijesti, domoljubne minute u 14.30.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U Zagrebu i dalje traje štrajk radnika Zeta i Holdinga, a trajaće i sutra ako se ne postigne dogovor s upravom grada. Predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović poziva na prekid štrajka, a sindikate na razgovore. 30 mještana blokiralo cestu pred tvornicom cementa u Koromačnu. Traže zatvaranje tvornice koja je postala spalionica otpada i koja ih, kažu, truje. Papa Lav XIV. Iz francuskog Meca poručio kako je dijalog umijeće susreta koje je našem svijetu prijeko potrebno. Dvije osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni u novim ruskim napadima na Ukrajinu, priopćili su ukrajinski dužnosnici. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

Već sam rekao ovoga vikenda, slobodni dani, pa onda prelijepi odmor kod dobrih ljudi i dragih prijatelja u Zadru i Murvici. I onda povratak u Zagreb, dobro, gužva zbog radova na cesti, pa je čovjek malo nervozan, sve se to oduži, ali imaš vremena gledati zemlju Hrvatsku, nama Hrvatima od Boga darovanu. Netko gleda kako da je još više ljubi i daruje se toj zemlji, a netko gleda kako da je iskoristi za sebe i svoja pokoljenja do devetoga pokoljenja da se namiri. Dame i gospodo, budimo među onima koji će reći zemlju Hrvatska što mogu učiniti još za tebe. Kao što su to činili oni i one, dakle prije 30 i koju godinu, hrvatske braniteljice i branitelji, hvala vam njima, naš Borna svakoga dana radi emisiju Domoljubne minute. Pa ćemo tako čuti u 14.30, a kad već spomenuh Zadar, što drugo nego sljedeće.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dobar dan, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Jedan slušatelj postavio nam je pitanje je li pravilno reći posjet ili posjeta. Na to pitanje odgovorit će Alen Orlić, kojega lijepo pozdravljam u našem studiju.
1: Ja pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija. Slušatelj je dobro primijetio, čuje se i jedan i drugi oblik, dakle i posjet, koji je muškoga roda, i posjeta, oblik ženskoga roda. Vjerujem da se još mnogo slušatelja u takvim situacijama upita koji je oblik, to jest rod, u hrvatskom književnom jeziku valjan. Valjan je samo muški rod, dakle ispravan nominativ glasi posjet, a ne posjeta.
0: Kako onda sklanjamo imenicu posjet?
1: S obzirom na to da je imenica posjet muškoga roda, sklanjamo ju kao i sve ostale imenice muškoga roda koje završavaju na suglasnik. Posjet, posjeta, posjetu, posjet, posjete, posjetu, posjetom. Prema tomu, ako nas tko posjeti, imat ćemo posjet te ćemo zahvaliti na posjetu. Posjetiteljima koji nas pozovu k sebi možemo i uzvratiti posjet.
0: Kolega Orliću, hvala vam lijepa na ovome objašnjenju.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.
0: I vama, dragi slušatelji, lijep pozdrav. Čujemo se sutra u isto vrijeme na valovima Hrvatskog katoličkog radija.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
0: Osijek.
2: Ajmo, ajmo, ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Nakon što je dan ranije donesena zapovjed za osnivanjem 121. brigade Zbora narodne garde, na današnji dan 28. rujna 1991. godine pokrenuto je formiranje ove novogradiške brigade.
1: Njezin prvi zapovjednik bio je brigadir Josip Mikšić, rodom iz Cerničke Šagovine, koji je kao oficir JNA napustio vojsku koja je napala Hrvatsku i stavio se na raspolaganje hrvatskim snagama. Okosnicu brigade činili su pripadnici dotadašnje 3. bojne 108. brigade Zbora narodne garde na čelu sa Željkom Žgelom, koji je kasnije postao zapovjednik brigade. Oni su bili prva bojna novoustrojene novogradiške brigade.
0: Odmah nakon ustrojavanja 3. listopada 121. brigada zajedno sa 108. brigadom iz Slavonskog Broda kreće u svoju prvu akciju pod nazivom Veliki doček, u kojoj je JNA izgubila 5 tenkova i 2 oklopna transportera. Također, brigada sudjeluje i sa 123. Požeškom brigadom u akciji Gradina u prosincu 1991. Tada je izveden napad na šire područje sela Šnjegavić, Golobrdac, Sinlije i Vučjak sa zadaćom razbijanja neprijateljskih snaga. Njome je neprijatelj u sklopu operacije Orkan 91 protjeran prema Buću, Pakracu i Okučanima. Ova postrojba je dala velik doprinos u obrani Nove Gradiške i kasnijem oslobađanju okupiranog područja. Naime, osim spomenutih akcija, pripadnici 121. brigade zaustavili su agresore na novogradiškoj bojišnici te uništili snažno neprijateljska uporišta u Mašićkoj Šagovini i Širincima.
1: U listopadu 91. ustrojene su druga i treća bojna brigade, a od ožujka 1992. brigada imala čak 4 bojne. Iste godine dolazi do demobilizacije većine pripadnika, a oni koji su ostali postaju dio taktičke grupe 121. brigade. U jesen 1994. godine brigada je preustrojena u 121. domobransku pukovniju Hrvatske vojske te kao takva sudjelovala u operacijama Bljesak, Oluja i Una 95. tijekom 1995. godine. Zajedno sa pukovnijom brigada je u Domovinskom ratu imala 156 poginulih i 536 ranjenih pripadnika.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Voljeti svoje, a poštivati tuđe, voljeti svoj zavičaj, ali pristojno se ponašati s poštovanjem kada uđemo u nečiji tuđi zavičaj. Kako volim reći, kad dođem u konobu u Dalmaciji, neka mi piva klapa, a kada dođem u neku slavonsku gostionu, kako to kažem, neka tamo sviraju tamburaši. Ali kad vam Slavonci pišu, a pišu, zaista pišu, kaže kad ćeš onu Međimursku, onda je to veliko priznanje za pjesmu, za Međimurje, za te ljude koji tamo žive. Ja mislim da već znate koja će pjesma sada krenuti. Uz tu pjesmu i još neke pjesme dočekat ćemo ne kratke vijesti u 14. prognoza vremena. Vijesti su, jel tako? Tako je, da. U 14.55, tako je, kratke vijesti i prognoza vremena, a u 15 sati krunica Božeg milosrđa i vaše nakane. A koja je to pjesma koju Slavonci naručuju, a pjeva o Međimurju? Evo je, kreće.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U Zagrebu dalje traje štrajk radnika Zeta i Holdinga. Trajeće i sutra, potvrdio zagrebački gradonačelnik Tomašević. Gradonačelnik proziva sindikalne vođe da su neodgovornim odlukama doveli do nezabilježene potpune blokade prometa. Sindikati njega pozivaju na odgovornost. 30-ak mještana blokiralo cestu pred tvornicom cementa u Koromačnu. Traže zatvaranje tvornice koja je postala spalionica otpada i koja ih, kažu, truje. Od sutra će cijena litre osnovnog benzina poskupjeti za 2 centa, dizel će pojeftiniti za 5, a plavi dizel za 8 centi. Papa Lav 14. iz francuskog Meca poručio kako je dijalog umijeće susreta koje je našem svijetu prijeko potrebno. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro na kopnu lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, pod Novelebite na udare i jaka, a poslijepodne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na obali otocima od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva.

Puno je vaših nakana, ali uglavnom možemo ih sve svesti na jedno zajedničko za ozdravljenje i obraćenje članova vaših obitelji. Opća nakana ovoga ponedjeljka 28. rujna je za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Vaše nakane za ozdravljenje sina, za obraćenje i ozdravljenje članova vaših obitelji, kako rekoh, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za blagoslov vašim obiteljima, puno je takvih nakana, za ozdravljenje kćeri od psihotičnih poremećaja, za blagoslov kćeri, majka je malog dojenčeta, za kćer opet da ozdravi kako bi mogla biti, brinuti se o svojoj obitelji, nakane su i za duše u čistilištu, za Boži blagoslov današnjoj inicijativi, iskra milosrđa da bude na spasenje svih nas. Za zdravlje jedne majke kako bi se mogla vratiti trojici voljenih sinova, za duševno i tjelesno zdravlje obitelji, za sve potrebite, za mir u svijetu, za papu Lava. Lijepo da ste se i pape Lava sjetili. Molimo, kaže, za situaciju s prijateljem, da me ova situacija ne slomi do kraja. Neće. Za onkološke bolesnike, za naše pokojne, za mir u svijetu i za sve one koji pate, sve to stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjega milosrđa.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
5: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
7: Vječni Oče,
5: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci
5: budi

0: vječni oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,

0: vječni oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: O njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda.

0: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,

0: Sveti Bože,
1: Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo,
1: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Obnovljen glavni portal Osječke konkatedrale. Otvorena izložba Vukovarska baština koju smo sačuvali. Zagrebački solisti zatvaraju varaždinske barokne večeri. Završila i 51. Samoborska glazbena jesen. A doznajte i što vas očekuje sutra u Šibeniku uz Dan grada. Predstavljeni su završni konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom portalu Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla. Riječ je o prvom koraku prema njezinoj cjelovitoj obnovi. Opširnije u prilogu donosi Katarina Varenica.
2: Radove započete prošle godine na inicijativu Đakovačko-osječke nadbiskupije proveo je Hrvatski restauratorski zavod u suradnji s područnim konzervatorskim uredom u Osijeku. Voditelj radova Ivan Jengić istaknuo je da je obnovi prethodilo opsežno istraživanje stanja kamena i drugih materijala. Utvrđena su brojna oštećenja te utjecaj kapilarne vlage u nižim dijelovima građevine. Konkatedrala je tijekom povijesti pretrpila različita oštećenja, među ostalim i tijekom domovinskog rata, kada je prema riječima Ivana Jengića zabilježeno oko 100 izravnih pogodaka granata.
3: Izvođenjem konzervatorsko-restauratorskih radova na glavnom portalu tijekom 2025. i 2026. godine prezentirani su načini i metode koji će se moći primijeniti ili se već primjenjuju na svim ostalim segmentima kamene plastike konkatedrale Svetog Petra i Pavla. Stoga je pred nama velik i izazovan posao koji treba što prije nastaviti i uspješno ga dovršiti.
2: Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić naglasio je kako je važno što je obnova započela upravo na svečanom portalu.
0: Posjetite izložbu.
1: Dani europske baštine u Gradskom muzeju Vukovar obilježeni su otvorenjem izložbe Vukovarska baština koju smo sačuvali u paviljonu dvorca Elc uz razgovor s ratnom i povratničkom ravnateljicom muzeja Ružicom Marić. Ovogodišnja tema Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije bliska je Gradskom muzeju Vukovar s obzirom na stradanja koja je prošao. Cilj je kroz taj uvid od stradanju pružiti svoja iskustva obnove i otpornosti drugim muzejima koji prolaze kroz isto. A kroz to što sve je prošao Gradski muzej Vukovar i njegovi djelatnici od razaranja 1991. preko djelovanja iz progonstva sve do povratka i obnove 2014. godine, najbolje zna tadašnja ravnateljica muzeja Ružica Marić.
4: Ratna događanja, život u progonstvu, povratak bili su veliki izazovi u kojima sam naravno sa svojim djelatnicima i svima koji su preko Ministarstva kulture i uz podršku grada Vukovara radili na tom projektu, radila na obnovi koja je uključivala i povrat muzejske građe, ali isto tako i obnovu kompleksa dvorca Elc i otvaranja stalnog postava Gradskog muzeja.
1: Ružica Marić tijekom 1991. i agresije na Hrvatsku u suradnji s kolegama Gradskog muzeja Vukovar radila je na zaštiti muzejske građe i njenog deponiranja u prostore dvorca Elc, a u prvim danima agresije fotografiranjem razorenih objekata u Vukovaru stvorila dokumentarnu građu o razaranjima spomenika kulture i o tome izvijestila domaću stručnu javnost. U progonstvu je nastavila djelovanje u muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu na prikupljanju dokumentacije o baštini Vukovara i ratnim razaranjima. Sudjelovala je u radu niza komisija koje su se bavile temama zaštite kulturne baštine u oružanim sukobima i stručnih komisija UNESCO-a, a kao članica Komisije za pripremu povratka i obnovu Vukovara radila je na stvaranju strateškog dokumenta kao polazišta za projekte povratka i obnove Vukovara.
4: Ono što je izuzetno važno je sljedeće, da su sve te aktivnosti u koje su dakle bile uključene i naši kolege iz Gradskog muzeja, ali i kolege iz drugih muzeja kao i drugi kulturnjaci, rezultirali jednom od najvećih nagrada koje se mogu zaslužiti u evropskom kontekstu, a to je 2016. godine nagrada Sileto, koju nam je dodijelio Europski muzejski forum kao najboljem muzeju Europe.
1: Izložba Vukovarska baština koju smo sačuvali kroz arhivske materijale prikazuje ratna razaranja muzeja iz 1991. godine, razdoblje rada u progonstvu te dugotrajan proces obnove i povratka baštine. Publika izložbu može razgledati u paviljonu dvorca Elc u okviru Dana europske baštine.
0: Najavljujemo koncert.
1: Varaždinske barokne večeri stigle su do svoje velike završnice. Koncerti barokne glazbe odzvanjali su jučer na 7 lokacija, a onaj najveći u katedrali. Sjajni talijanski ansambl Orfeo Futuro izveo je program pod nazivom Napulj i Venecija. Vrsni talijanski glazbenici specijalizirani za područje povijesne izvodilačke prakse uspjeli su povezati baroknu glazbu Napulja i Venecije. Ponos ovogodišnjim programom i zemljom partnericom Belgijom ne krije ravnatelj varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić.
5: Barokne večeri ove godine bilježe, stvarno bilježe možda najsjajnije trenutke u povijesti. Prošle godine smo imali doduše jubilarne i 17 država partnera, ali ove godine Kraljevina Belgija se pokazala stvarno nevjerovatnim pogodkom i njihovi ansambli izvođači koji su stvarno stizali na festival ostavili su jedan duboki trag u povijesti našeg festivala. Ono što je meni strahovito drago je nevjerovatno veliki broj publike na svim koncertima, ali doslovce na svim programima.
1: Zagrebački solisti pod umjetničkim vodstvom Sretena Krstića nastupit će na završnom koncertu 56. varaždinskih baroknih večeri uz izvedbe dijela Antonija Vivaldija i Georga Friedricha Händla. Njihov koncert u župnoj crkvi Svetog Nikole počinje u 20 sati, a sutra će se održati dodjela nagrada Ivan Lukačić, Jurica Muraj i Vladimir Kranjčević, a zatim tradicionalni koncert učenika glazbene škole u Varaždinu i Varaždinskog komornog orkestra u katedrali u 20 sati. A zvucima 8 violončela u Franjevačkoj crkvi Marijina uznesenja u Samoboru sinoć je završila 51. Samoborska glazbena jesen. Pod umjetničkim vodstvom Paola Bonominija, oktet violončela priredio je publici dojmljivu večer, a poseban trenutak bila je svečana dodjela nagrade New Note kineskom skladatelju Xiaohua, nakon koje je izvedena i njegova pobjednička skladba Lyric Poetry. O završnom koncertu govorio je umjetnički voditelj okteta Paolo Bonomini, koji je zahvalio Moniki Leskovar na okupljanju ansambla.
6: Well, I loved it. The people here are so warm.
7: Uživao sam. Ljudi su ovdje vrlo topli. Svi smo prijatelji. Nismo se svi poznavali, ali smo svi bili u kontaktu s Monikom, koja je bila draga i spojila nas zajedno. Od samoga početka smo imali odličnu suradnju. Volim ljude iz Hrvatske. Imam prijatelje ovdje i svaki put kada dođem je jako lijepo. Festival, samo sam mogao doživjeti dio, uglavnom ovaj koncert i organizaciju koja je bila vrlo topla.
1: Bonomini je podijelio i dojmove o pobjedničkoj skladbi Xiaohua.
6: When we started reading it, it was still a language that we didn't fully understand, but by the end, by the concert.
7: Kada smo počeli čitati skladbu, bio je to još jezik koji nismo razumjeli, ali do koncerta smo počeli zaista uživati. Ima mnogo vrlo neobične upotrebe harmonije i boja, a crkva je pomogla stvoriti vrlo lijepu atmosferu. Svi smo ugodno iznenađeni i sretni kako je ispalo na kraju i mislim da je gospodin Hu također zadovoljan.
6: Hu was also very happy.
1: Tijekom 9 festivalskih dana, 51. Samoborska glazbena jesen vodila je publiku od programa posvećenog Ferdi Livadiću i svečanog otvorenja preko mladih laureata natjecanja Ferdo Livadić, hrvatskoga baroknog ansambla Ive Primorac, Trija Samobor, te Marka Mimice i Markosa Madrigala do Stefana Milenkovića i okteta violončela. Festival je još jednom

te u pogledima na grad, a sve zanimljivije u stručne vodiče. Na tvrđavi Svetog Ivana vođena tura počinje u 13 sati, a osim po najvećoj tvrđavi odveše vas i do one susjedne, jer tura završava i na tvrđavi Barone. U 17 sati počinje vođena tura na tvrđavi Svetog Mihovila, a nakon nje slijedi novi dio popularnog programa Novosti iz prošlosti. Četvrto izdanje ovog zanimljivog druženja sa stručnjacima iz Odjela za istraživanje i interpretaciju baštine Tvrđave kulture Šibenik održat će se u 18 sati u unutrašnjem prostoru tvrđave Svetog Mihovila. Uz Dan grada u Šibeniku na tvrđavama uz besplatan ulaz, vođene ture i priče koje otkrivaju zanimljivo lice šibenske prošlosti, sve što trebate donijeti je znati želja, jer povijest je još zanimljivija kada se o njoj ležerno razgovara, poručuju iz grada Šibenika. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama u Kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav! Kulturne minute.

Ivo Patjero, i da mi se vratiti, pjesma je otpjevana prije 36 godina, tako je, Splitski festival 1990. i kako ovo moćno zvuči. Hvala Šorijevo vama i svima koji su sudjelovali stvaranje ove pjesme i svih vaših pjesama. Dobro, u 16 sati su vijesti života crkve, kolegica Svjetlana Đuran ih je pripremila, uređuje i završava. Papa i susreti u Metcu, proslava Svetog Vinka Paulskoga, obnova pročelja, konkatedrale, koje saznačete u vijestima iz života crkve, priprema za trajno euharistijsko klanjanje u Gospiću, sve i obljetnica, naravno, beatifikacije blaženog Miroslava Bulešića. To je ono što vas čeka u vijestima iz života crkve, konkretnije, točnije, u 16 sati, a sada opet jedna legenda.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa s međureligijskog susreta u Mesu poručio da su religije čuvarice života, a na skupu u korijenima Europe za mir i jedinstvo pozvao Europu na dijalog te upozorio na iluziju ponovnog naoružanja. Velika vinkovska obitelj proslavila blagdan Svetog Vinka Paulskog. Obnovljen glavni portal Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla. Započeo tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije. Završni je dan pohoda pape Lava 14. Francuskoj. U ovim trenucima počinje misno slavlje koje Sveti Otac predvodi u katedrali Svetog Stjepana u Mesu. Prije podne sudjelovao je u međureligijskom susretu u konferencijskom centru Robert Schuman te na susretu s europskim predstavnicima političkih vlasti. Naglaske iz papinog obraćanja religijskim zajednicama donosi Hrvoje Josip Bišćan.
3: U pozdravu predstavnicima različitih vjerskih tradicija koje je nazvao prijateljima, papa je spomenuo da se nalaze u centru koji nosi ime jednog od utemeljitelja Europske unije. Dodao je da je Robert Schuman, taj čovjek vjere i uvjerenja, znao stare linije razdvajanja pretvoriti u mostove nade za cijelu Europu, postavši istinskim veleposlanikom jedinstva u različitosti. Dijalog ne umanjuje naš identitet, nego ga izražava jednostavno i istinito, otvarajući se različitosti drugoga. Rekao je papa i pritom citirao je papu Franju, ali i Svetog Ivana Pavla II, koji je dijalog smatrao zahtjevom vlastitom samoj čovjekovoj naravi.
4: Le dialogue, le chemin pour lequel nous reconnaissons l'altérité.
5: Dijalog je put kojim priznajemo drugost kao obećanje, a ne kao prijetnju. To je umijeće susreta koje je našem svijetu prijeko potrebno, a nalazi se na suprotnom polu od agresivnosti i nasilja. Naime, zazivati Božje ime kako...
2: Velika vinkovska obitelj proslavila je blagdan Svetog Vinka Paulskog, osnivača Bratovština kršćanske ljubavi, Družbe svećenika misionara Lazarista i Družbe sestara Milosrdnica. Izdvajamo izvješće o proslavama u Zagrebu i Rijeci. U kući matici Družbe sestara Milosrdnica u Zagrebu svetkovina Svetog Vinka Paulskog, duhovnog utemeljitelja i zaštitnika družbe, proslavljena je misom koju je predvodio umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Ana Dagelić.
6: Povezujući pojedine događaje iz života Svetog Vinka s misnim čitanjima, kardinal je uz ostalo istaknuo da je Sveti Vinko postupno shvatio da svećenik ne može samo govoriti o Kristu, već ga mora tražiti ondje gdje čovjek trpi. Obraćajući se djeci i mladima koji se možda pitaju što poput ovog sveca mogu učiniti, potaknuo ih je da promijene ono što mogu, trenutak u životu drugoga čovjeka koji je možda usamljen ili mu se rugaju ili ga izbjegavaju. Spomenuo se i dolaska Vinkovih duhovnih kćeri u Zagreb davne 1845. godine, čije je ime duboko upisano u pamćenje grada, jer je iza njega stajao život. Te ih ohrabrio da razmatraju primjere pokojnih sestara koje sjaje tragovima svetosti, kako bi im izmolile svjetlo duha svetoga za sadašnjost i budućnost.
2: Zajednica sestara Milosrdnica u Rijeci, udruga Svetog Vinka i udruga Depol proslavili su svog zaštitnika misom koju je u samostanskoj kapeli predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić, Filip Vrbanić.
7: Monsignor Uzinić podsjetio je na riječi Svetog Vinka da mu nije dovoljno ljubiti Boga ako ne ljubi bližnjega. To znači ono da u riječima pretvoriti u življenje. Taj odgovor Bogu pretvara se u odgovor bližnjemu u potrebi. Nadalje se osvrnuo na siromaštvo koje nije samo materijalno i na vrijedan rad sestara i udruge Depol sa siromasima u doslovnom smislu te riječi, onih koji su završili u beskućništvu, koji su siromašni i marginalizirani, a koji pomoć mogu pronaći u kući utočišta. Molio je stoga i za nova redovnička zvanja kako bi sestre Milosrdnice mogle nastaviti svoju misiju i karizmu Svetoga Vinka. Po ustaljenoj tradiciji, udruga Depol proslavila je svoga zaštitnika Svetog Vinka nizom događaja u prethodnom tjednu. Bilo je tu hodočašća, duhovnih predavanja i kuhanja slastica. Jedna od karakterističnih djelatnosti bili su Vinkovi utorci na ulici u potrazi za beskućnicima. Ovoga su se puta posjeti beskućnicima pridružili novinari Novog lista i svećenik Marin Hendrich, a puno dobrih plodova donio je i turnir u stolnom tenisu.
2: obnovljen je glavni portal Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla, čime je učinjen prvi korak prema njezinoj cjelovitoj obnovi. Završni konzervatorsko-restauratorski radovi predstavljeni su sinoć nakon misnog slavlja. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je riječi zahvale Hrvatskom restauratorskom zavodu, koji je na inicijativu Đakovačko-osječke nadbiskupije proveo obnovu u suradnji s područnim konzervatorskim uredom u Osijeku.
0: Želim zahvaliti svima koji prepoznaju da ovo što je napravljeno nas poziva da što prije nastavimo dalje sa temeljitom i cjelovitom obnovom naše konkatedrale zvana iznutra.
2: Započeo je tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije kojim se obilježava 36 godina njegova institucionalnog djelovanja. Dubrovački biskup Roko Glasnović predvodio je misu u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku, tijekom koje se molilo za sve djelatnike i volontere biskupijskog Caritasa, kao i za brojne dobročinitelje kroz povijest te za pokojne karitativne radnike i prijatelje Caritasa. Biskup je također uputio riječi duboke zahvalnosti mnogim suradnicima, zaposlenicima i Caritasovim volonterima, bez kojih bi život u župama i čitavoj crkvi bio nezamisliv. Nakon mise, prigodnim domjenkom, biskupijski Caritas zahvalio je svima koji su se svojom djelatnom ljubavlju uključili u njegovo poslanje. U nastavku tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije, među ostalim, bit će organizirani susreti s djecom te panel rasprava kad aktivnost postane bijeg. Projekt Zajedno možemo više usmjeren na pružanje psihosocijalne i obrazovne podrške djeci i mladima, žrtvama nasilja te djeci i mladima u riziku, predstavljen je u Rijeci na konferenciji za novinare o prostoru Udruge Točka. Projekt provode Sveta Ana, Caritasov dom za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja kao nositelj te Udruga Točka kao partner. Projekt je započeo 27. srpnja i trajaće 2 godine, a za njegovu je provedbu osigurano oko 235 tisuća eura bespovratnih sredstava. U aktivnost će biti uključena 102 korisnika za koje je predviđeno ukupno 1485 aktivnosti na području Primorsko-goranske županije. Više u prilogu Helene Anušić.
8: Voditeljica projekta i ravnateljica Doma Svete Ane Željka Frković istaknula je kako su djeca koja dolaze u dom sa svojim majkama često kolateralne žrtve obiteljskog nasilja. Upravo je zato naglasila je važno djeci posvetiti posebnu pažnju i omogućiti im stručnu pomoć.
9: Aktivnosti projekta je socijalna, psihosocijalna podrška kroz art terapiju i grupu podrške, što ćemo provoditi kao nositelj na ovom projektu, i individualne i grupne instrukcije kao pomoć djeci u učenju su aktivnosti koje će provoditi Udruga Točka partner na projektu. Partnerstvo s Udrugom Točka je prirodan slijed zbog toga što su naša djeca često dobivala pomoć u učenju upravo u sklopu rada udruge. U projekt su uključene 2 korisničke skupine, djeca i mladi u riziku i djeca žrtve obiteljskog nasilja. Rezultati koje očekujemo kroz projekt su poboljšanje školskog uspjeha kroz pružanje pomoći u savladavanju školskog gradiva, razvoju radnih navika kod djece.
8: Koordinator Točke Edi Roth istaknuo je kako udruga već godinama provodi programe namijenjene djeci i mladima, te da dijete treba promatrati cjelovito. A za takav pristup, dodao je, potrebna je suradnja različitih ljudi, stručnjaka i institucija u lokalnoj zajednici. Upravo zato partnerstvo sa Svetom Anom za Udrugu Točku predstavlja nastavak dosadašnjeg rada na povezivanju zajednice i stvaranju prostora u kojima djeca i mladi mogu dobiti različite oblike podrške. Poručuje Rot i o projektu istaknuo.
10: Sam projekt definira puno veći broj ciljanih skupina i sve te ciljane skupine se mogu prijaviti. Tako neki od njih su djeca bez roditelja, zatim imamo djece i mladi u alternativnim oblicima skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca korisnika zajamčene minimalne naknade, djeca pripadnika romske nacionalne manjine, djece iz Ukrajine, djeca bez pratnje i raseljena djeca. Evo, to su sve ciljne skupine, mi smo naš fokus stavili na djecu u riziku i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
8: O mogućnostima uključivanja sudionici njihove obitelji mogu se informirati putem mrežnih stranica Doma Svete Ane i Udruge Točka.
2: U pripremi je uspostava trajnog euharistijskog klanjanja u Gospiću u crkvi Svetog Ivana Nepomuka. Tim povodom održan je pripremni susret koji je započeo misom u Gospićkoj katedrali. Predvoditelj mise, biskupski vikar za pastoral, prečasni Josip Šimatović, kao biskupov izaslanik, u propovjedi se osvrnuo na simboliku crkve Svetog Ivana Nepomuka, koja se nalazi na jednom od najprometnijih raskrižja Gospića. Upravo je sliku raskrižja povezao s čovjekovim životom i potrebom da u Kristu pronađe pravi smjer. Pozvao je vjernike da preuzmu jedan sat klanjanja i tako postanu dio neprekinutog lanca molitve. Na kraju vijesti podsjećamo da se danas obilježava 13. godišnjica proglašenja blaženim Miroslava Bulešića. Ovaj istarski svećenik ubijen je iz mržnje prema vjeri nakon krizme 24. kolovoza 1947. u Lanišću. Imao je samo 27 godina. Godišnjica Bulešićeve beatifikacije obilježava se molitvenim danom u Vodnjanu u crkvi Svetoga Blaža. Molitveni program ima za temu oprost kao preduvjet unutarnjeg isciljenja i ozdravljenja. Misu u 19 sati predvodi porečki i pulski biskup Ivan Štironja.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Večeras u 20 sati, još jednom podsjećam na emisiju Budimo mladi, naš Mihaela i Kristina pripremaju emisiju Zašto Sveti Franjo i danas privlači mlade. Zašto ih privlači, kako ih privlači, ko su ti mladi koji su privučeni? E, dame i gospodo, to ćete saznati večeras u emisiji Bum, Budimo mladi. Kristina Ruf i Mihaela Dodić će večeras biti s vama, kad se već spomeni Svetoga Franju. Vjerujem da vam i svima poznata ona molitva za mir, Gospodine, učini me oruđem svoga mira, gdje je mržnja da donosim ljubav, gdje je uvreda da donosim praštanje, gdje je nesloga da donosim jedinstvo, gdje je zabluda da donosim istinu, gdje je sumnja da donosim vjeru, gdje je očaj da donosim nadu, gdje je tama da donosim svjetlo, gdje je žalost da donosim radost, Gospodine, učini me da ne tražim da me tješe, nego da ja tješim druge, da ne zahtijevam da me razumiju, nego da se trudim razumjeti druge, da ne tražim samo da me ljube, nego da ja ljubim druge. Jer tko se daruje primat, tko prašta, bit će mu oprošteno, dakle tko prašta, bit će mu oprošteno, i tko umire sebi, rađa se za vječni život. Sjajan je bio taj asiški siromašak, Sveti Franjo. Šta je ono bio, vitez, vojnik, što sve ne, i završio kao što je završio, kao svetac, svec, primjer svima nama, a ovo je prekrasna molitva, kaže, da ne tražim da me tješe, nego da ja tješim druge, da ne zahtijevam da me razumiju, nego da se trudim razumjeti druge, da ne tražim samo da me ljube, nego da i ja ljubim druge. Puno toga ostaje, Sveti Franjo. Dobro, čujemo se mi još, ali svakako vijesti u 17 sati, to jest Dnevnik, naša središnja informativna emisija, krenut će u 17 sati.

Naša Katarina Nemiruje pripremila je još jedan kulturogram koji će krenuti točno u 18 sati. Slikarica Lili Glujić. Dakle, splitska slikarica Lili Glujić, razgovor smo snimili u Zagrebačkom Tiflološkom muzeju uz njezinu aktualnu izložbu I gleda more gdje se kmeni penje. More I mediteranski krajolik trajna su inspiracija njezina slikarstva. U razgovoru otkriva kako se razvijao njezin umjetnički put, koliko su u njezinu stvaralaštvu prisutni vjera I duhovnost, te kako je nastala ideja o taktilnim slikama namijenjenima slijepim I slabovidnim osobama. Može li se slika doživjeti I bez gledanja? Što za umjetnicu znači ljepota I zašto joj se more uvijek iznova vraća na platno? Dakle, gošća Lili Glujić, naša Katarina Varenica, kulturogram u 18 sati, znači za sat I nešto. U 17 sati su vijesti, u 17.30 čestitamo rođendane prijateljima našeg radija, u 18 sati, kako rekao, kulturogram I još jednom podsjećam, u 20 sati naša mlada ekipa, naša mlade snage. Budimo mladi u 20 sati. Dobro. Ništa, samo lijepa glazba danas. Čekamo, kako rekao, dnevnik u 17 sati.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: U Zagrebu i dalje traje štrajk radnika ZET-a i holdinga. Traje će i sutra, potvrdio zagrebački gradonačelnik Tomašević.
2: A zbog nezabilježene potpune blokade prometa, Tomašević prozvao sindikalne vođe, a sindikati njega prozivaju na odgovornost.
3: Papa Lav XIV. Završava svoj pohod Francuskoj.
2: Pozvao pregovarače koji nastoje okončati rat u Europi da budu spremni odustati od dijela stajališta radi većeg dobra, objavio Vatican News.
3: Vrijeme sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Čitavog dana zagrebački javni prijevoz paraliziran je štrajkom u zagrebačkom holdingu i ZET-u. Ne voze autobusi ni tramvaji, a gotovo da nije bilo ni odvoza smeća. Kako je izgledao dan u glavnom gradu, u prilogu donosi Ante Peran.
4: Noćas u 3.30 radnici Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga stupili su u štrajk. U štrajk su krenuli nakon što s gradskom upravom nisu uspjeli postići dogovor o plaćama i materijalnim pravima. Od 300 autobusa i 200 tramvaja trenutno su u prometu samo dva tramvaja i jedan autobus. Otpad iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova odvozi 11 kamiona čistoće. Štrajk izazvao poteškoće građanima. Mnogi su morali pješačiti, no dio njih se i sam organizirao te solidarizirao s onima koji nemaju automobile, pa su zajedno putovali na svoja odredišta. Dio autoprijevoznika stavio se besplatno na raspolaganje putnicima, pogotovo zdravstvenim pacijentima, dok je dio građana koristio i gradske bicikle bajsove. Sindikati za štrajk i propast arbitraže prozivaju gradsku upravu na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. Predsjednik sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić.
5: Bili smo uvjereni da ćemo u periodu poslije prekida postupka mirenja dogovoriti se, imati sastanak, da uopće nije bilo potrebno arbitraža nikakva nužnim poslovima i zato i nismo davali nikakav protuprijedlog. S ovim prvim prijedlogom se nismo slagali, jer naše je mišljenje da od 3890 radnika, 1600 da treba raditi 41% da bi obezvrijedili sam čin ili postupak štrajka kao legitimnog sredstva da poslodavca prisilimo na pregovore, odnosno razgovore o ovoj nastaloj situaciji.
4: Prozvani gradonačelnik održao je pak izvanrednu konferenciju za novinare. Nakon što je zahvalio građanima što su se držali njihovih uputa i time spriječili kolaps u gradu, prozvao je sindikalne vođe jer se nisu držali zakonske arbitraže i omogućili nužno funkcioniranje prometa u gradu. Podsjetio je na praksu u europskim gradovima gdje u takvim štrajkovima radi od 40 do 70% javnog prijevoza, a danas je onaj zagrebački praktički u potpunoj blokadi, upozorio je. Posebno im je zamjerio što ne radi ni uvedena autobusna linija do KBC Rebro, najveće bolnice u državi. Smatra da je štrajk nepotreban, te podsjeća koliko su već podigli plaće u ZET-u i holdingu.
6: Mi smo u 3 godine povećali plaće radnicima ZET-a više od 60%. Radnicima ZET-a, kad kažem radnicima ZET-a, bit ću precizniji, vozačima ZET-a, upravo onim operativnim radnicima koji sada najviše štrajkaju. A ako ćemo, recimo, govoriti o komunalnim radnicima u čistoći, tamo čak 85%, odnosno 87%, da budem precizniji. Znači, u 3 godine povećali plaće 87%. Tako povećanje plaća u petogodišnjem razdoblju ili u trogodišnjem razdoblju, kako god želite, nije zabilježeno u povijesti tih poduzeća, niti ZET-a, niti Zagrebačkog holdinga.
4: Kako se saznaje, u međuvremenu je nastavljen arbitražni postupak koji će trajati idućih dana. Sindikalne vođe smatraju da je štrajk legitiman, a o tome će sutra odlučivati Zagrebački županijski sud na temelju 2 tužbe. Ministar pravosuđa Damir Habijan nije ipak htio ulaziti u ocjene zakonitosti štrajka. Smatra da se problem treba riješiti dijalogom.
7: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik načelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drže i u konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljni koraci.
4: Zagrebačka oporba istodobno odbacuje optužbe da stoji iza štrajka. Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a za HRT.
0: Mislim da su to već sad standardne načini komunikacije u kojima se pokušava prebaciti odgovornost kada dođe do nekakvog problema. Naravno da HDZ ne stoji iza štrajka. Štrajk je legitimno pravo, zakonom zajamčeno pravo radnika kojim se radnici onda mogu poslužiti u borbi za svoja veća materijalna prava.
4: Izostanak javnog prijevoza nije napravio samo poteškoće građanima, nego i školarcima. Resorni ministar Radovan Fuchs potvrdio je stoga da će svaki izostanak učenika uslijed štrajka biti opravdan.
8: I ranije i do sada i u svakodnevnom životu, ako učenik kasni zbog nekakvih problema u prometu, on dobije ispričan sat zato što nije mogao doći na vrijeme u školu ili nije mogao taj dan doći u školu. Prema tome, tako će se škole ponašati i sada.
4: Dodajmo na kraju da nije bilo ni značajnih poremećaja u bolnicama, niti većih kašnjenja na preglede. Objavili su to iz nekoliko zagrebačkih bolnica.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papa Lav XIV. Pozvao je pregovarače koji nastoje okončati rat u Europi da budu spremni odustati od dijela svojih stajališta radi većeg dobra, objavio je Vatican News.
2: Završnog dana pohoda Francuskoj Sveti Otac predvodio je misno slavlje u katedrali Svetog Stjepana u Mesu, a prethodno je sudjelovao i međureligijskom susretu u konferencijskom centru Robert Schuman. Sudjelovao je i na susretu s europskim predstavnicima političkih vlasti, tijekom kojeg je pozvao Europu na dijalog te upozorio na iluziju ponovnog naoružanja. O papinim porukama te pozivu pregovaračima koji nastoje okončati rat u Europi da radi većeg dobra budu spremni odustati od dijela stajališta, više donosi Aldo Sinković.
9: Govoru na francuskom jeziku Papa Lav je upozorio na, kako je rekao, sve barbarske odnose među ljudima i državama, te osudio ratove koji svakodnevno odnose brojne civilne žrtve. Pozvao je na strpljiv dijalog i hrabrost u pregovorima uz spremnost na odustajanje od pojedinih pozicija radi višeg cilja mira. Istodobno je upozorio na iluziju ponovnog naoružanja. Prema njegovim riječima potrebno je pitati se ulaže li se doista dovoljno kreativnih napora u izgradnju svjetskog mira ili se samo pokušava zaustaviti krvarenje rata i pripremiti za nove sukobe. Istaknuo je važnost međunarodnog prava i multilateralizma, ocijenivši ih zaštitom od težnje za prevlašću koja može biti izvor sukoba.
10: Nažalost, danas se rat ponovno pojavio, čak i u Europi. Novi beskorisni pokolj koji svakoga dana odnosi nebrojene civilne žrtve. Naravno, traganje za mirom u Europi kao i u ostatku svijeta ne smije se brkati s naivnim irenizmom. Promicanje mira aktivno je djelo. Danas se moramo zapitati ulažemo li doista kreativne napore za promicanje svjetskoga mira ili samo nastojimo zaustaviti krvarenje rata i bolje se pripremiti za ratove za koje pretpostavljamo da tek dolaze.
9: Govoreći o migrantima, Lav XIV. Je primijetio da ljudsko dostojanstvo zahtjeva legalne i sigurne putove i pomoć i zaštitu žrtava trgovine ljudima, kao i ozbiljne procese prihvata i integracije. Mladima je preporučio da grade ujedinjenu Europu i zajednicu oslobođene mržnje i straha. Poručio im je da se ne podvrgavaju logici nasilja i ugnjetavanja, te da hrabro rade na izgradnji mira u obitelji, školama, gradovima i cijeloj Europi.
3: Dodajmo na kraju i da se za jučerašnjeg posjeta Lurdu Papa Lav XIV. Susreo i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili svećenici. Sveti Otac je razgovarao oko 2 sata sa 7 žena i muškaraca koji su pretrpjeli zlostavljanje. Potvrdio im je da će učiniti sve da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Na početku novog radnog tjedna imamo i nove cijene goriva. Litra benzina poskupljuje od sutra za 2 centa, dok će dizel pojeftiniti za 5 centi.
3: Osim dizela, pojeftiniće i plavi dizel, koji će poljoprivrednike i ribare po litri koštati 8 centi manje nego ovoga tjedna. Riječ je dakako o najvišim maloprodajnim cijenama osnovnih goriva koje je vlada odredila za idućih tjedan dana. Benzinsko gorivo od sutra će tako stajati €1,76, dizel €1,86, a plavi dizel €1,42. Kilogram plina za spremnike poskupljuje za 11 centi, a isto toliko raste i cijena plina za boce, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici.
2: A Hrvatski sabor sutra nastavlja zasjedanje na kojem će raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. U izvješću se navodi kako je prošle godine povećana njihova učinkovitost te se broj neriješenih predmeta smanjio za 5%.
3: Izdvajaju se nadalje trendovi u korupcijskim predmetima i radu USKOK-a, koji je lani zaprimio oko 2300 prijava, što je oko 20% više nego godinu dana ranije. Zlouporaba položaja i ovlasti dalje je dominantno koruptivno djelo, a slijede prijave za davanje mita te zločinačko udruživanje.
2: Premijer Andrej Plenković izjavio je na sjednici Vladina savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem kako su u sklopu tog projekta u proteklih 10 godina ugovoreni projekti vrijedni više od 5,5 milijardi eura, a ostvareni pomaci pokazuju da je Slavonija za vladu stvarni, a ne samo retorički prioritet.
3: Od ugovorenih sredstava do sada je isplaćeno 3 milijarde i 600 milijuna eura, pri čemu prednjači Osječko-baranjska županija, istaknuo je premijer. Imamo niz velikih iskoraka koji su omogućili bolju infrastrukturu, poticaje gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu i druga ulaganja, dodao je.
11: Evo i uoči današnje sjednice, podjelom ovih 13 ugovora vrijednih 54 milijuna eura, nastavili jedan veliki investicijski ciklus sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
2: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen ploče na zgradi Petrinjske policijske postaje obilježena je 36. obljetnica napada na tu postaju. Taj događaj iz 1990. godine bio je jedan od prvih otvorenih oružanih napada na hrvatske institucije uoči Domovinskog rata. Načelnik policijske uprave Sisačko-moslavačke Alen Kovrčuka istaknuo je ulogu hrvatske policije u obrani zemlje, podsjetivši da su prve žrtve bile upravo iz policijskih redova.
3: A vjerskim obredom, komemoracijom i polaganjem vijenaca Srpsko narodno vijeće, općina Kistanje i obitelji žrtava obilježili su godišnjicu zločina nad srpskim civilima počinjenoga 1995. u selu Varivode. Gotovo dva mjeseca nakon operacije Oluja, pripadnici hrvatskih vojnih i policijskih snaga ubili su ondje 9 srpskih civila starije životne dobi, iako tamo nije bilo vojnih aktivnosti niti oružja. Unatoč pokrenutim kaznenim postupcima, nitko nije osuđen za taj zločin.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Američka vojska u potpunosti se povukla iz Iraka, rekao je dužnosnik vlade u Bagdadu za DPA. Sjedinjene Države to još nisu službeno potvrdile, no premijer kurdske regije u Iraku opisao je trenutačno povlačenje američkih snaga iz zemlje kao sramotno. Prijetnja je stvarna, ranjivi smo i napadaju nas. Sramotno je biti ostavljen bez ikakvog prikladnog obrambenog sustava, rekao je.
3: Američki predsjednik Donald Trump ovaj tjedan očekuje daljnje pregovore s Iranom i to nakon što je odbacio iranski prijedlog za otvaranjem Hormuškoga tjesnaca. Teheran je poručio da je spreman i za nastavak rata i za diplomaciju. A kako navode svjetski mediji, novi krug neizravnih pregovora mogao bi početi već danas.
2: Srbijanski predsjednik na odlasku Aleksandar Vučić sinoć je u izravnom prijenosu potpisao ostavku jer se želi uključiti u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada. Ako pobjedi Srpska napredna stranka, namjerava postati premijer. Dužnost je danas predao predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će ovlasti šefa države obnašati do predsjedničkih izbora potkraj prosinca.
1: vremenska prognoza.
12: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro na kopnu lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, pod Velebite na udare i jakan. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na obali otocima od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Vrbanić, dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Lana Popovčić.

0: Dobro, 17 sati 31 minuta, ovo je vrijeme kada pozdravljamo prijatelje Hrvatskog katoličkog radija koji slave rođendan, dakle danas 28. rujna. Želim pozdraviti vas, dame i gospodo, drage prijateljice i poštovani prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Želim vam reći hvala na svemu što činite za nas. Puno činite, od srca vam hvala, što vam želim, da, hvala, to sam rekao, želim da budete dobro, da se ne bojite nikoga i ničega, da se ne bojite kako na Isus reče, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i onaj tko vjeruje ako što loše i pojede, jelo otrovno, ništa mu biti neće, da se ne bojite nikoga i ničega, doli dragog Boga na nebu, a njega da se bojite, bojimo iz poštovanja prema njemu. Da budete, da donosite ljubav tamo gdje je mržnja, da donosite praštanje tamo gdje je uvreda, da donosite za jedinstvo. Bože dobri, kako nam je ovoj zemlji Hrvatskoj potrebno jedinstvo, dakle tu je puno nesloge. Tamo gdje je istina, da donosite zabludu i gdje je nada, gdje je očaj, da donosite nadu. To vam želim najviše. Stojite dobro, ne bojite se nikoga i ničega, u ime svih djelatnice i djelatnika HKR, hvala vam na svemu što činite za nas, sretan i blagoslovin rođendan.
1: Prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta, i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

prije nekih 10-15 godina, tako nekako je bilo, vozio sam prema Splitu iz Zagreba prema Splitu u svojoj bici. E, puhali neki jaki vjetrovi, pa me onda preusmjerili tamo starom cestom preko Velebita. I tako Velebit, i bica moja i ja, i Zalazak sunca, i ova pjesma Jersey Girl, Bruce Springsteen i ti Street Band. I Street Band, tako da. Dakle, Jersey Girl, Bruce Springsteen, i kad sam se vratio u Zagreb, nakon nekoliko dana, nakon što je vikend završio, poslao sam mail glazbenom uredniku, bio je to drugi program Hrvatskog radija, tada to što sam slušao, i čuo ovu pjesmu, i napisao glazbenom uredniku, hvala vam gospodine od srca. Dakle, svima koji rade na bilo kojem radiju, ako su sada uz HKR, veliki ogroman pozdrav. Ovo je program Hrvatskog katoličkog radija. Mihael Vrbanić je bio mladi kolega, naša tehnička potpora, uz iskusnog kolegu Nikolu Kajmara, tehnička potpora. Glazbu odabrao Adrian Vinković Angel, uzjel moju malu pomoć. Ja sam Domagoj Pejić. Sutra ujutro se čujemo oko 6 sati i 10 minuta, ako dobri Bog da, a nekako mi se čini da će dati. To dalje, naša Katarina Varenica je pripremila kulturogram slikarica Lili Glujić, gošća. Dakle, splitska slikarica Lili Glujić, razgovor smo snimili u zagrebačkom Tiflološkom muzeju uz njezinu aktualnu izložbu I gleda more gdje se kmeni penje. More i mediteranski krajolik trajna su inspiracija njezina slikarstva. U razgovoru otkriva kako se razvijao njezin umjetnički put, koliko su u njezinu stvaralaštvu prisutni vjera i duhovnost, te kako je nastala ideja o taktilnim slikama namijenjenima slijepim i slabovidnim osobama. Može li se slika doživjeti bez gledanja, sve to za koju minutu, 18 sati u kulturogramu koju, kako rekao, kolegica Katarina Varenica uređuje i vodi. Najavljivali smo ovih dana i Bum, budimo mladi, dakle večeras u 20 sati, Kristina i Mihaela, naše mlade kolegice, mlade snage, mlade nade, vode kako Sveti Franjo djeluje na, kako Sveti Franjo i danas privlači mlade. Pa evo sad molitva Svetog Franje za mir, za naš oproštaj. Gospodine, učini me oruđem svoga mira. Gdje je mržnja, da donosim ljubav, gdje je uvreda, da donosim praštanje, gdje je nesloga, da donosim jedinstvo. Gdje je zabluda, da donosim istinu, gdje je sumnja, da donosim vjeru, gdje je očaj, da donosim nadu, gdje je tama, da donosim svjetlo, gdje je žalost, da donosim radost. Gospodine, učini da ne tražim da me tješe, nego da ja tješim druge, da ne zahtijevam da me razumiju, nego da se trudim razumijeti druge, da ne tražim samo da me ljube, nego da ja ljubim druge. Jer tko se daruje prima, tko prašta, bit će mu oprošteno, i tko umire sebi, rađa se za život vječni. Pravi dečko je bio taj Sveti Franjo, pravi, pravi, pravi, pravi. Uz njegovu molitvu pozdravljam vas, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, do slušanja.

0: kultura, umjetnost i društvo. Kulturogram.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačan vam pozdrav. Ja sam Katarina Varenica, a danas vas u Kulturogramu vodimo u jedan poseban prostor, Tiflološki muzej u Zagrebu. Prostor u kojem se umjetnost ne promatra samo očima, nego se pokušava doživjeti i na drugačiji način. Ovdje je postavljena izložba splitske slikarice Lili Glujić i Gledam more gdje se k meni penje. Već i sam naslov priziva more, svjetlost boje i mediteranski krajolik, motive kojima je ova umjetnica desetljećima vjerna. Nova izložba donosi i nešto posebno, njezino istraživanje taktilnog slikarstva, odnosno načina na koji se slika može približiti i osobama koje ne mogu vidjeti. A kako izgleda stvarati sliku razmišljajući o tome kako će je netko doživjeti dodirom? Može li se boja osjetiti i što se događa kada umjetnost izađe iz okvira onoga što vidimo i postane iskustvo koje možemo dodirnuti. O svemu tome, ali i o svojem dugom umjetničkom putu, moru, vjeri, nadahnuću i ljepoti, razgovaramo s Lili Glujić. Gospođo Glujić, nalazimo se u Tiflološkom muzeju gdje je postavljena vaša izložba i Gledam more gdje se k meni penje. Kako ste došli na ideju da evo upravo ovdje u ovom muzeju jedinstvenom u Hrvatskoj predstavite svoj rad?
2: Ideja da napravim neke taktilne radove čučala je već dugo, a prvi put su takvi radovi se pojavili u Muzeju grada Splita prije nekoliko godina kad sam na inicijativu gospodina Damira, inače predsjednika Udruge slijepih u Splitu, u stvari na njegov poticaj sam počela raditi te taktilne slike koje su, znači, postojane, mogu se lako transportirati, podnose dodir, znači stabilne su i već se one nalaze po cijelom svijetu, mogu tako iskreno reći, od Novog Zelanda, Australije, Amerike i tako dalje. U čemu je stvar? Zamislila sam kako to izgleda kad ne možeš predočiti slike koje su na zidovima. Mogu li izraziti hrapavo deblo bora, mogu li izraziti valove, pjenu valova, strukture ovaca, njihovo runo, koze, stijene, gomile, sve ono što u stvari predstavlja nekakvu čvrstu podlogu koja bi bila podložna opipavanju, koja bi dala taj 3D motiv koji slabovidni i slijepi mogu doživjeti. Istovremeno te slike su i pune kolorita. Za evo nas koje vidimo, one predstavljaju doživljaj u boji, osim toga što su taktilne. I inicijativa je, znači, potakla od tada, a u međuvremenu sam prije 2 godine imala izložbu u Parizu. Neko je bio iz ovog muzeja na toj izložbi i predložio mi da napravim izložbu u ovom prostoru. Znači, 2 godine sam ja spremala ove radove, oni su bili spremljeni u bunkeru, nisu u mojoj galeriji bili, da slučajno ne bi se koji prodao. I evo došao je taj trenutak da ja sam upravo stigla iz Splita presretna u ovako prelijepom prostoru, jako dobro postavljenom, sa osobljem, sa ljudima koji ovdje rade, koji su zaista posvećeni svom radu. Ja sam sretna da sam dio te priče.
1: Možete li nam malo objasniti ovaj poetski naziv, ovaj Pupačićev stih i Gledam more gdje se k meni penje, zašto ste odabrali upravo taj stih od brojnih evo stihova o moru koje imamo?
2: Zato što su upravo predočeni valovi, uzburkano more koje pjena se propinje, klizi preko stijena, preko hridi. Moj izričaj je tako najčešće kad sam nečim izazvana, kad je nekakva bura u meni, onda je bura i na platnu i to je u stvari najviše, najveći dio ove izložbe, znači nema baš toliko nekih tu bonaca mirnog mora, jer kod mirnog mora nema ni taktilne slike u stvari, uvijek su to neki valovi, neka pjena, neke bure ili neka juga koji podižu sa dna obale uvis tu snagu, tu pjenu, i evo to je razlog zašto je naziv izložbe takav, a Josip Upačić mi je meni jako drag pjesnik i evo, pošto sam ja dijete Dalmacije, moji roditelji su otočani, ja sam rođena u Splitu, rekla sam da moram slikati ono što je u meni, umjetnost mora biti iskrena iz duše, tako da ja neću vjerojatno nikad slikat snježne vrhove ni polja suncokreta, jer to jest lijepo, ali to nije dio mene.
1: Dijelom ste odgovorili na moje sljedeće pitanje, a ono se zapravo odnosi na mediteranski krajolik, Split, kamen, svjetlost. Jedanput sam čitala neki intervju s vama pa ste rekli da je plava vaša boja i da ne možete zamisliti da slikate u boji Sempa ili tako nešto je bilo, pa može li evo nakon toliko godina taj mediteranski krajolik kojemu ste toliko vjerili opet biti nov i inspirativan?
2: Uvijek. Ja, evo, koliko imam godina, nikako ne posustajem. Inspiracije ima stalno. Ja ne znam, da živim tri života, uvijek bi imala nove teme, nove inspiracije. Sad radim trenutno neke nove slike, tri od jedan put. Uz to što pripremam sudjelovanje u našoj godišnjoj izložbi HDLU-a u Zagrebu, u suradnji sa Zercom, znači tema je inkluzija, a to je jedno posve drugo područje, ali evo to je nešto što me stvarno obuzima i inspiracije nikad dosta, evo zaista mogu reći, jer samo more po bojama, plavo je moja boja, ali toliko plavih, koja plava, je li to ultramarin, je li to ona koja vuče na tirkiznu, je li to svjetlo plava, je li to ona sivo plava tmurna kad puše bura pa se vozite trajektom pa je više skoro pa crna, toliko plavih boja da evo kažem da živim tri života, ja ne bi stigla sve te moje plave boje dočarati na platnu, jer je uvijek neko novo iskustvo i naravno ovisno o dnu koje se dole nalazi, ako se dno nazire, je li dole pjesak, je li opet morska trava, lažina, šta se dole nalazi, sve to vuče neke nove pigmente, nove momente, nove strukture i evo ja beskrajno uživam u tome, a svi koji ste tu u prilici dođite, uvjerite se.

0: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovo je emisija Kulturograma. Moja gošća danas je splitska slikarica Lili Glujić. Povod našemu razgovoru je njezina izložba otvorena u Tiflološkom muzeju i Gledam more gdje se k meni penje. Gospođo Glujić, možemo li se prisjetiti malo vaših slikarskih početaka i svega što ste nam rekli u prvom dijelu emisije? Jasno nam je da volite umjetnost i umjetnost voli vas, ali kada ste u sebi otkrili evo da je slikarstvo vaš put?
1: Ja sam se jako mlada udala sa 18 godina i do 27. godine rodila sam petoro djece i jedan dio mog života sam posvetila isključivo odgoju djece. Nisam imala pomoći osim supruga koji je bio zaposlen, tako da zaista 24 sata sam bila samo mama. Kad su oni stasali, kad su djeca stasala, postala samostalnija, onda je krenula ta avantura. Prisjetila sam se svega što su mi moje profesorice ukazivale, nagovarale, izazivale me i slično. I tako sam krenula u tu avanturu slikarstva uz naravno edukaciju i pomoć i impresije, pošto sam živjela u Nizozemskoj, u Švicarskoj, u Milanu, naročito poticana impresionističkim duhom. To je učinilo da sam ja zaista krenula, evo sad je iza mene, ja ne znam, preko 90 izložbi u zemlji i svijetu, 6 ili 7 u Parizu, u Buenos Airesu, u Milanu i tako dalje. Istovremeno sudjelujem na Trienalu akvarela, na svim međunarodnim festivalima akvarela, jer je to moja druga ljubav.
0: Kako se vaše slikarstvo mijenjalo kroz godine, odnosno sada kada se prisjetite svojih početaka i onog, i ovoga danas, je li ono prolazilo neke različite faze i osim impresionista jeste li imali još neke uzore?
1: Svaki put kad odem u Pariz, kad imam izložbu, ja odem u Orsay, to je muzej impresionista, i svaki put mi zaokupi pažnju neko drugi. Jako dobro poznam impresioniste, jako dobro poznam evropsku umjetnost, dobro poznam i Hašku školu, recimo Vermeera. Nizozemci su jako osjetljivi na svjetlost, igru svjetla i sjena, što isto ja primjenjujem na svojim slikama. Oni zato što imaju vrlo malo sunca i svjetla, pa su onda te sjene izražene, a ja zato što jako cijenim tu igru svjetla i sjene kod naših dalmatinskih motiva, kaleta, općenito svega što pejzaža koji me okružuju. Jesam se mijenjala, naravno, mislim da pravi slikar se mora mijenjati, jer pogledajte recimo Picassa, kako je počeo i kako je završio. Ja ne kažem da sam ja Picasso, niti mislim preći u neku strogu apstrakciju, ali ja to ne znam sada. Slikarstvo mora biti spontano. Ja moram raditi ono što ovog trenutka ja osjećam i slikati onako kako ja osjećam. To su sad te teksture, ti debeli namazi, kod akvarela pročišćena, skroz pročišćena slika, sa puno bijelog papira, ne koristim nikakve korektore, maske i slično, samo u akvarelu boja, akvarel, kistovi i čisti papir, to je to. A kod akrila i kod struktura, pa mislim da evo, Bog me vodi, ja, to je talent koji sam ja dobila i koji ja moram razvijati, jer je to moja dužnost. Što će biti za 5 godina, ja to ne znam, ako budem živa, nemam pojma šta će biti, ali u svakom slučaju slikarstvo se mijenja. U početku si prilično grčevit, držiš se više možda nekih uzora, pa onda ideš poslije, vidiš da ti uzori više nisu tako važni u tvom radu, da su oni lijepi i dobri i ja prihvaćam sve stilove, međutim sad već odavno ja imam svoj put. I taj moj put je taj put koji je meni određen i ja moram nastaviti s njim.
0: Osim slikarstvom, ako sam se ja dobro informirala, bavili ste se ili bavite se ilustracijom i fotografijom. Možete li nam nešto reći o tom segmentu?
1: Pa da, bavila sam se fotografijom, sad manje. Sad smo svi fotografi jer svi imamo pametne telefone, ali imala sam izložbu Spličanka u Parizu, u Dubrovniku, u Parizu, u Splitu. To je bila dobra fotografija segmenata nekog neobičnog Pariza. za ilustracije uvijek, to uvijek stoji. Ilustrirala sam zadnje slikovnicu o Svetoj Luci koju je tiskala knjižnica Solin i povremeno kad mi se ukaže prilika rado ću ilustrirati nešto što mi se svidi. Mora, u prvom redu se mora meni svidjeti tema i poanta je da ja u tome uživam i da mogu ponuditi nešto svoje.
0: Spomenuli ste i tijekom ovog razgovora i oni koji malo bolje poznaju vaš opus znaju da u vašem stvaralaštvu postoji i snažna duhovna dimenzija, radili ste i religiozne motive i postaje križnog puta kao jednu ovako vrlo vjernički i umjetnički zahtjevnu formu jer je i zadana i nije. Koliko je vjera i koliko je duhovnost povezana s vašim umjetničkim nadahnućem?
1: Pa evo već sam rekla da ja imam Božji dar i da sam dužna ga koristiti. Ja sam praktički vjernica. Radim sakralne teme, ali moram biti izazvana. Znači, ja ne mogu sada uzeti raditi neku sliku vjerske tematike zato što je neko to meni zadao. To mora biti poriv, izazov. I ovaj križni put, jedan koji sam radila, koji sam poklonila našoj župi na brdima u Splitu, sam radila jako dugo i najteža mi je bila, znate koja postaje? Prva, odluka. Kako izraziti odluku? Isus zna što ga čeka, a kako to prikazati likovno? Ta je najteža mi bila. I nakon kad sam završila, ja sam osjetila toliko da sam loše, ja sam dobila gastritis jer ja sam morala proći taj križni put, tu mučninu, tu teškoću, to padanje. To je nešto što moraš proživjeti duboko u sebi da bi to likovno izrazio i zato ne priznajem da neko može raditi sakralnu tematiku, a da nije vjernik. Evo, ja to mogu odgovorno reći.
0: Puno puta sam razgovarala sa raznim slikarima koji rade vjerske teme i teme vjerskog nadahnuća i većina njih je rekla zapravo tu takvu ili sličnu rečenicu, iako neki od njih rade i po narudžbi, ali da je jako teško stvarati sakralnu umjetnost bez vjere.
1: Ja nemam puno slika sakralne tematike, zaista treba me izazvati i trebam osjetiti taj poriv. Izlažem, bude u Dubrovniku za vrijeme korizme izložba u Sponzi, već tri godine sudjelujem na toj izložbi, ali to je svaki put drukčiji rad. Nikad se ne ponavljam. Nema ponavljanja. Inače, ne volim kopije, ne volim printeve, nikad nisam isprintala neki svoj rad. Uvijek su to originali.

0: bam, bam. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, ovo je emisija Kulturograma. Moja gošća danas je splitska slikarica Lili Glujić. Povod našemu razgovoru je njezina izložba otvorena u Tiflološkom muzeju I gledam more gdje se kmeni penje. Evo, vratit ćemo se još na ovu zagrebačku izložbu koja je prvenstveno namijenjena slijepima i slabovidnima, ali onda i svima nama drugima. I još ste spomenuli ranije u razgovoru tu inkluziju. Otkud u vama taj osjećaj za ranjive skupine u našem društvu koje su, nećemo se lagati, vrlo često marginalizirane i u ovim običnim tekućim stvarima, a kamoli u pristupu umjetnosti?
1: Dok sam živjela u Nizozemskoj, primijetila sam kako kod njih, u njihovom društvu, svi oni koji su na neki način hendikepirani, znači ranjive skupine, na svim događanjima, na utakmicama, koncertima, uvijek su u prvim redovima, imaju počasna mjesta, imaju punu pažnju i tretiraju se kao ravnopravni dijelovi društva. Onda sam se vratila u Hrvatsku i vidjela sam kako su često se događa da su te ranjive skupine zanemarene, da čak i roditelji drže tu djecu zatvoreno jer se srame. Bilo mi je baš teško. Jedno od mojih 9 unuka je dijete sa Down sindromom. On je jednako vrijedan, jednako plemenit i dobar kao i svi ostali. I jedan moj poznanik, novinar, književnik, on je meni jednom rekao da bi baš bilo dobro da neko od njih bude u saboru, da bi možda odluke bile plemenitije i bolje nego što su sad.
0: Evo, drago nam je da ste im poklonili komadić svoje umjetnosti, svima onima koji su nam bilo koji način drugačiji od nas, u ovom slučaju od nas koji vidimo, ali to ne znači da su manje vrijedni. Ali evo, gledajući vaše slike, čovjek se nekako osjeća dobro. Vjerujem da će se tako dobro osjećati i slijepi i slabovidni koji će vaše slike opipati. Ali evo, pri samom kraju ovog razgovora, što vi želite kada jedan čovjek, posjetitelj, vidi vašu sliku, bilo ovdje na ovoj izložbi ili negdje drugdje, da ponese, evo kada smo već spominjali impresionizam, koju impresiju da ponese s vaše izložbe?
1: Meni je samo bitno da probudim osjećaje, jer slika može biti ne znam koliko lijepa ako je čovjek ravnodušan ispred te ljepote ili ružnoće ili čega sve ne. To apsolutno nije. Mislim da je definicija umjetnosti da rad, umjetnički rad, probudi osjećaje. Bez toga nema umjetnosti. Znači, treba nešto osjetiti kad se gleda u neko umjetničko djelo. Po tome ja rangiram umjetnost. To je ta definicija. Jer na jednoj mojoj izložbi, eto, u Muzeju grada Splita, došla su 3 likovna kritičara u različito vrijeme. Svaki od njih je rekao za drugi rad da je najbolji, da ga čuvam i ne prodajem. Onda koja je definicija umjetnosti?
0: I evo, za sam kraj sada, stvarno postoji li možda još neki motiv koji niste naslikali, kojega biste voljeli jednoga dana prenijeti na platno, ili se prepuštate u potpunosti nadahnuću?
1: Kao što sam rekla, ja ne znam šta ću ja raditi za 3 godine. Ja ne znam, nemam. U Argentini sam vidjela jednu karikaturu, stoji slikar ispred praznog platna i u oblačiću piše kako ću naslikati sliku za $1,000,000. E pa ja idem obrnuto, ono što je u meni, bilo da je to jedna stara bakica ili da je to jedan magarac ili hrpa ovaca ili penzioner koji sjedi na klupi ili ne znam što god, ali prvo je taj doživljaj u meni koji mora izaći vani, a ne obrnuto. Tako da ne mogu reći na to pitanje što ću ja raditi, pojma nema stvarno.
0: Dragi slušatelji, vjerujem da vam je ovaj naš razgovor snimljen u Tiflološkom muzeju dobar poziv da i sami dođete ovdje. Ovdje će izložba I gledam more gdje se kmeni penje biti otvorena negdje do polovice studenog. Moja gošća danas bila je splitska slikarica Lili Glujić. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru, na vremenu koje ste izdvojili za nas neposredno prije otvorenja. I evo, ako želite poslati poruku neku slušateljima HKR-a, izvolite.
1: Slušatelji HKR-a, ovaj dan koji imamo danas, on se neće nikad ponoviti. Budite sretni da ste živi, da možete slušati HKR, da možete uživati u svojem bližnjem, i ako ima neko tu kraj vas, u kući ili gdje već jeste, samo ga zagrlite. Ugodan dan.
0: Dragi slušatelji, ovome ćemo dodati samo odjavu. Hvala vam što ste bili uz Kulturogram. Do sljedećeg susreta ostanite otvoreni umjetnosti, jer upravo nas ona može naučiti vidjeti nešto što možda prije nismo primjećivali. Emisiju Kulturogram i danas je uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Kultura, umjetnost i društvo. Kulturogram.

spava, a tebi se još mila ne spava. Topla soba, strani film, dodi ruke nježnosti. Sad je neko drugo vrijeme, možda bolje sutra krene. Isti ritam osluškujem,

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budućnost Europe nije u uniformnosti, nego u skladu različitosti, istaknuo je Papa Lav XIV. U homiliji na misi u katedrali Svetog Stjepana u Metzu. Na međureligijskom susretu Papa je ponovno upozorio da je svetogrđe zazivati Božje ime kako bi se opravdalo nasilje. Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Upravo je u Metzu, gradiću na sjeveru istoku Francuske, potrebno usmjeriti pogled kako bismo ponovno pronašli korijene i temeljne vrijednosti starog kontinenta, koji su izranjeni novim podjelama i novim sukobima. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U homiliji na misi koju je danas poslje podne predvodio u gotičkoj katedrali Svetog Stjepana u Metzu, posljednjoj etapi njegova apostolskog putovanja u Francusku. Pritom je dodao: odande su nam preneseni moralni temelji svijeta u kojem živimo, načela poput prvenstva osobe, te svetosti i nepovredivosti ljudskog života, u svim njegovim fazama i u svakoj okolnosti, zaštite slobode pojedinaca, prioritetna važnost obitelji kao temelja društva, brige za siromašne i najpotrebitije, prihvaćanja stranca te poštovanja starijih. Mir koji je Božji dar zahtjeva odgovor od ljudi i njihov zajednički napor. U svijetu obilježenom ograničenjima, sloga se gradi samo u ljubavi koja je sposobna dijeliti radosti i boli, ohrabrivati i opraštati bez računice i bez granica, poput obitelji. Osvrćući se potom na pročitani evanđeoski odlomak, Petrov je nasljednik podsjetio da nas Isus poziva okrenuti i drugi obraz, te nam pokazuje put oprosta, milosrđa i velikodušnosti u današnjem svijetu u kojem svjedočimo tolikom nasilju, manipulaciji i oholosti. Papa je stoga istaknuo: vi, sinovi ove zemlje koja je u prošlosti bila rastrgana bratoubilačkim sukobima, dobro znate da nije istina da je onaj koji se osvećuje jači od onoga koji oprašta. Nije istina da je onaj koji ne popušta jači od onoga koji traži pomirenje. Suočen s nepravdom, nastavio je rimski biskup, jedini put spasanja za čovjeka jest ljubav, odnosno dati povjerenje bez obzira na okolnosti. Petrov je nasljednik također podsjetio da se upravo na tim vrijednostima tijekom stoljeća gradila Europa kakvu poznajemo, sa svojom duhovnom i moralnom baštinom prije nego gospodarskom i političkom. Sveti je otac rekao da Bog ne briše posebnosti, nego povezuje različite povijesti i kulture u jedinstveni i čudesni mozaik mira, potreban našem vremenu rastrganom novim podjelama i novim sukobima. Pritom je dodao da budućnost Europe nije u uniformnosti, nego u skladu različitosti. Papa Lav XIV. Je stoga na kraju homilije, kao i na završetku apostolskog putovanja u Francusku, izrazio želju da zajednica u Metzu bude, danas više nego ikada, svjetionik nade za tu zemlju, za Europu i za svijet.
2: Prva postaja današnjega dijela papinog pohoda Francuskoj bilo je sudjelovanje na međureligijskom susretu u Kongresnom centru Robert Schuman u Metzu. U pozdravu predstavnicima različitih vjerskih tradicija, koje je nazvao prijateljima, papa je spomenuo da se nalaze u centru koji nosi ime jednog od utemeljitelja Europske unije. Dodao je da je Robert Schuman, taj čovjek vjere i uvjerenja, znao stare linije razdvajanja pretvoriti u mostove nade za cijelu Europu, postavši istinskim veleposlanikom jedinstva u različitosti. Dijalog ne umanjuje naš identitet, nego ga izražava jednostavno i istinito, otvarajući se različitosti drugoga. Rekao je papa i pritom citirao je papu Franju, ali i svetog Ivana Pavla II, koji je dijalog smatrao zahtjevom vlastitom samoj čovjekovoj naravi.
3: Le dialogue, le chemin pour lequel nous reconnaissons l'altérité.
4: Dijalog je put kojim priznajemo drugost kao obećanje, a ne kao prijetnju. To je umijeće susreta koje je našem svijetu prijeko potrebno, a nalazi se na suprotnom polu od agresivnosti i nasilja. Naime, zazivati Božje ime kako bi se opravdalo nasilje ili tlačenje predstavlja oskvrnuće toga imena. Ništa što narušava ljudsko dostojanstvo ne može se pozivati na autentično božansko nadahnuće. Vjerski govor mora neprestano poticati na razoružavanje srdaca i riječi. To podrazumijeva izravnu odgovornost svakoga od nas kao čuvara naših vlastitih tradicija.
3: Cela engage la responsabilité directe de chacun de nous en tant que gardien de nos traditions respectives.
2: Na korijenima Europe za mir i jedinstvo. Bila je pak tema susreta na kojemu je Papa Lav XIV. U istom centru Schumann sudjelovao nakon međureligijskoga susreta. Podsjetivši na lik časnoga sluge Božjega Roberta Schumanna, koji je svojom deklaracijom od 9. svibnja 1950. pridonio oblikovanju današnje i buduće Europe, Papa je dodao da je uvijek teško definirati Europu u sadašnjosti ili prošlosti.
3: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique.
4: Europu treba shvatiti kao kulturnu i povijesnu stvarnost prije nego kao zemljopisnu stvarnost. Tijekom stoljeća poprimala je nove granice i nove definicije, prolazeći kroz razdoblja rasta, dubokih kriza i novih preporoda. Jedna konstanta koja se može uočiti u njezinu dugom i burnom povijesnom hodu jest činjenica da se Europa razvijala i napredovala kada je bila sposobna razraditi pozitivne vidove svoje prošlosti te ih ponovno ponuditi u novim i kreativnim oblicima zahvaljujući susretu s drugim.
2: Sveti otac spomenuo i zaštitnika Europe svetoga Benedikta, kojeg je sveti papa Pavao VI nazvao glasnikom mira, tvorcem jedinstva i učiteljem civilizacije.
3: L'aide aux pauvres, aux malades, aux personnes âgées.
4: Pomoć siromašnima, bolesnima i starijima, odgoj djece i sveučilišta, bolnice i medicina, arhitektura i inženjerstvo, razvoj znanosti, pravo i organizacija gradova i samih država, mnoga su područja u Europi bila duboko obilježena svetim Benediktom i njegovim monasima. Bez te monaške kulture, europska civilizacija, kako poznajemo, ne bi postojala.
2: Govorio je o članku 17. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji potiče otvoren, transparentan i redoviti dijalog sa crkvama, uvijek uz poštovanje i bez dovođenja u pitanje statusa koji uživaju u državama članicama.
3: La laïcité qui régit la vie des états n'implique pas seulement le caractère non confessionnel des institutions civiles.
4: Laičnost koja uređuje život država ne podrazumijeva samo nekonfesionalni karakter civilnih institucija, nego pretpostavlja istinsku suradnju među stranama, kao i poštovanje autonomije crkava od strane državnih i europskih vlasti, te promicanje njihove slobode organiziranja, izražavanja i bogoštovlja.
2: Kako je rekao, riječ je o vraćanju izvoru vrijednosti koje čine temelj građanskog suživota, odnosno univerzalnim vrijednostima nepovredivih i neotuđivih prava osobe, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava.
4: U današnjem multikulturnom kontekstu potvrđivanje univerzalnosti tih vrijednosti, bitno za opstanak Europe, ostvaruje se i ponovnim otkrivanjem vlastitih korijena te otvaranjem dijalogu s drugima. Riječ je o društvenoj i političkoj potrebi da se ponovno otkrije središnja uloga ljudske osobe i da se riječima poput slobode, demokracije, mira i jedinstva podari stvarni sadržaj.
2: Ovo dvostruko kretanje, ponovno otkrivanje i dijalog omogućit će nam i pronalaženje prave ravnoteže među samim pravima, kao između prava i dužnosti, naglasio Sveti Otac, izvukao neke pouke Roberta Schumanna za Europu i svijet današnjice.
3: Profond désir du paix, aujourd'hui, malheureusement.
4: Prije svega, duboka želja za mirom. Nažalost, danas se rat ponovno pojavio, čak i u Europi. Novi beskorisni pokolj koji svakoga dana odnosi nebrojene civilne žrtve. Danas se moramo zapitati ulažemo li doista kreativne napore za promicanje svjetskog mira ili samo nastojimo zaustaviti krvarenje rata i bolje se pripremiti za ratove za koje pretpostavljamo da tek dolaze.
2: Papa je citirao i Schumannove riječi da je Europa kontinent na kojem se radije vodi dijalog nego sukobljava oružjem, na kojem se zajednički koriste sredstva kako bi svaki rat postao ne samo nezamisliv, nego i materijalno nemoguć. Na kraju se obratio mladima pozvanima graditi Europu današnjice i sutrašnjice.
3: Je li koraž de vivre de manière responsable?
4: Mladima kažem, imajte hrabrosti odgovorno živjeti poslanje izgradnje mira u svojem srcu, u svojim odnosima, u svojoj obitelji, u školama i na sveučilištima, u životu svojih gradova, svojih mjesta i cijele Europe. Ne podvrgavajte se logici nasilja i tlačenja. Ljubite život u svakom trenutku i ne bojte se budućnosti. Ne bojte se osnovati obitelj, rađati djecu i braniti dostojanstvo svake osobe od prvoga trenutka u majčinoj utrobi pa sve do posljednjeg daha.
5: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
6: Misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, župa Sveta Tri Kralja u Donjoj Lomnici 27. rujna proslavila je 50. obljetnicu osnutka, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Danas zahvaljujemo za sva ta tiha da, za mala dijela vjernosti koja su se ponavljala iz dana u dan. Župu su gradile ruke onih koji su ljubav prema crkvi pretvarali u darovano vrijeme, služenje i žrtvu. Međutim, isti otac danas šalje novu generaciju u vinograde. Budućnost ove župe neće biti osigurana samo obnovljenim zgradama i dobro organiziranim proslavama. Ovisit će o tome hoće li u obiteljima biti života i žive molitve, hoće li roditelji djeci prenositi vjeru, hoće li nedjeljna euharistija ostati središte života, hoće li mladi ovdje pronaći svoje mjesto i hoće li se iz ove zajednice rađati nova svećenička i redovnička zvanja, rekao je u homiliji zagrebački nadbiskup nastavivši. Budućnost župe ovisit će i o tome hoće li među vama biti sloge o kojoj govori Sveti Pavao. Bez suparništva i umišljenosti, sa spremnošću da se ne brinemo samo za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 26. rujna u župi Blažene Djevice Marije, Zagreb Remetinec Blato, misu povodom 50. obljetnice dolaska družbe Marijinih misionara Monfortanaca u Hrvatsku, izvijestio je tiskovni ured zagrebačke nadbiskupije. Nadbiskup Kutleša je potaknuo misionare Monfortance da nastave evangelizirati i prenositi svoju duhovnost na mlade. Prije 50 godina Monfortanska je obitelj po Marijinu zagovoru pustila korijen na hrvatskome tlu. Neka vam Marija i danas pokazuje put kojim treba ići, put slušanja, predanja i vjernosti Kristu. Neka ovaj jubilej zato ne ostane samo spomen zahvalnosti, nego postane novi početak milosti za Monfortance, za ovu župu, za našu crkvu i za sve koji se žele potpuno predati Kristu, zaključuje zagrebački nadbiskup. U Delnicama je 26. rujna održan duhovni susret branitelja i njihovih obitelji o temi od traumatskog iskustva do duhovne snage. Nakon mise u crkvi Svetog Ivana Krstitelja, koju je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić, održana je panel rasprava o ratnim traumama na kojoj su sudionici govorili o bolnim iskustvima i oprostu kako se teret rata ne bi prenosio na buduće generacije, izvijestila je riječka nadbiskupija. Okupili su se članovi kluba 138. brigade Hrvatske vojske Goranski Risovi i njihove obitelji. Nadbiskup Uzinić je potaknuo da se u razgovor uključe i oni koji nisu izravno svjedočili ratnim traumama, ali trpe njihove posljedice. To su naši mladi koje doista trebamo, kako je govorio general Nojko Marinović, učiti ne mrziti, nego pamtiti. A pamćenjem koje nije ispunjeno mržnjom događa se i opraštanje. Riječki je nadbiskup otvorio i temu priznavanja vlastitih pogrešaka. Da bi se dogodilo istinsko ozdravljenje, glavno pitanje nisu zločini koji su počinjeni nad pripadnicima naše strane. Glavno pitanje za mogućnost pomirenja i za izlječenje trauma jest zločin koji su neki u naše ime počinili nad drugima. Mislim da je to bitna stavka s kojom se moramo suočiti ako želimo biti zdravo društvo i ne ponavljati u budućnosti pogreške koje se, nažalost, kako vidimo i kod nas i u svijetu, ponavljaju.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: pismom, telefonom ili internetom?
1: Ma što pismom, telefonom ili internetom?
0: Kako da postanem prijatelj HKR-a?
1: Ma kako god to učinio, dobro si učinio.
2: Slušate Lijepom našom, uzduž i poprijeko, glazbenu šetnju hrvatskim regijama.

0: Spaljeni si Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ako ste se iznenadili što čujete neke druge glasove, umjesto najprepoznatljivijeg glasa emisije Budimo mladi, našeg Antun Novaka, evo kao što se već i govorilo zadnjih dana u programu HKR-a, podsjećamo da emisiju više ne vodi on, već nova postava. Mihajla Dodić, Kristina Ruf i Joško Martinec. Večeras su s vama voditeljice Mihajla
1: i Kristina. Sveti Franjo, svetac koji se rodi u 12. stoljeću, a osvaja srca i starih i mladih. Nalazimo se u devetnici za proslavu 800. obljetnice njegova preminuća, a on je i danas uzor mnogim vjernicima. No što je to u Svetom Franji i njegovoj duhovnosti tako posebno da se vjernici toliko rado okupljaju oko njega? O Svetom Franji i njegovom utjecaju na vjernike govorit će nam naši večerašnji gosti, član Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, tajnik za formaciju i studije i odgojitelj braće s privremenim zavjetima fra Gabriel Bošnjak, potpredsjednik Zagrebačkog područnog bratstva Franjevačke mladeži, odnosno Frame, i predsjednik Frame Kaptol Ivan Premuš, te župljanka župe Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu Karolina Kompes. Hvaljeni Isus i Marija, dobro nam došli.
2: Hvaljeni Isus i Marija.
3: Hvaljeni Isus i Marija, uvijek je.
0: Evo započet ćemo zapravo s fra Gabrielom. Evo kad sam gledala malo vaše službe na provincijskoj stranici, vidjela sam da imate puno službi, ali za sad ćemo se zadržati na ovoj nekako formacijskoj službi. Pa evo započet ćemo zapravo možda s vama, nekim malo osobnim dijelom. Postoji li baš neki određeni trenutak u vašem životu kad ste se zapravo susreli s likom Svetog Franje? To je kako je nekako ušao u vaš život?
3: Pa da budem iskren, ne postoji trenutak. Jednostavno, to je proces. I proces koji dan danas traje. Evo, mogu reći da imao sam milosti 2 godine studirati i duhovnost i franjevaštvo u Rimu. I nakon toga studija mogu reći da sam shvatio da ga zapravo ne poznam. Ali što ga više upoznajem, to sam se nekako sve više zaljubljujem u lik i djelo Svetoga Franje.
0: Možete istaknuti možda određeni segment života Svetog Franje, to jest nešto što po vama najbolje opisuje njegov život, to jest evo na kraju dana i njegovu svetost, jer ipak evo on je jedan od najpoznatijih svetaca katoličke crkve, temelj, ajmo reći.
3: Pa meni najdraža priča, zgoda je ona poznata pod nazivom Savršeno veselje. I mislim da ona zapravo najbolje objašnjava baš lik Svetoga Franje, njegovu svetost, a isto tako i nama danas je itekako provokativna. Osobno ne volim one sladunjave životopise, cvjetiće koji prepune čudesa, ili ne znam, Sveti Bonaventura, lijep je, ali on radi teologiju od njegovog životopisa. Ja volim onog Franju čovjeka. I tu baš vidimo u toj priči o savršenom veselju, ukratko priča ide, Franjo i brat Leon idu zajedno, naravno prvo braća su bili putujući propovjednici, vraćaju se u samostan sa toga propovjedanja i kaže Franjo bratu Leonu, brate piši, savršeno veselje nije, i onda nabraja što sve nije. Kaže, kad bismo mi sad i cijeli svijet propovjedima obratili, to nije savršeno veselje. Kad bismo čak i uspjeli doći u pakao i spasiti sve propale duše i sve đavle, ni to nije savršeno veselje. I kad bismo i sve vukove i divlje životinje pripitomili, ni to nije savršeno veselje. Kad bismo sve bolesnike i patnike ozdravili, ni to nije savršeno veselje. Kaže, brat Leon, pa dobro, što je onda savršeno veselje, jel? Kaže Franjo, kad bismo sada došli kući, ovakvi smrznuti, pokisli, gladni, žedni, umorni, i pokucali na našu kuću, na vrata našeg samostana, i da izađe brat i da nam kaže, ja vas ne poznam, odlazite. I onda ja dođem pa kažem, ali to sam ja, vaš brat Franjo. Rekao sam, odlazite, ne znam vas. I kaže, kad bismo mi to znali primiti sa mirom u srcu, e to je onda savršeno veselje. Jer smo tad najsličniji Kristu koji je bio raspet, koji je sve to prošao, tu jednu odbačenost. Mislim da ta malenost, ta poniznost, Franjo, je li ta zgoda istinita ili nije, to ne znamo. Je li on to doživio, ne znamo. Ali da se on tako osjeća od svoje braće, ponekad je. I Franjo tu iznosi baš svoju dušu i tu jednu bol koju je u tom trenutku nosio na duši.
0: Pa evo, svakako poticajno, jer opet nekako njega nazivaju drugim Kristom i podsjeća ono na Isusove riječi kad Isus kaže da se trebamo radovati kad se ime naše kao zločinačko izbaci. Mislim da je to dosta teško, evo, pogotovo danas, jer smo svi uvijek nekako navikli na neka odobravanja, evo i društvene mreže, pogotovo za nas mlade. Uvijek nešto treba biti fino, lijepo uglađeno, ali mi sebe tako odgajamo da ne možemo prihvatiti nešto evo, što je ovom svijetu jednostavno strano. Tako da svakako poticajna ta priča. Ja sjećam isto iz promaških dana, uvijek se ta priča bila nekako spominjala. Pa evo, možete li samo reći ukratko kako ste vi shvatili u svojem životu kad ste razlučili koji je vaš poziv, da je upravo franjevaštvo taj put?
3: Teško. Iskreno, još kao mali sam osjetio poziv, ali kako dolazim iz jednog sela koje pripada dijecezanskoj župi, nije mi taj samotnjački način nikad bio privlačan, tako sam ja taj poziv stavio nekako na čekanje. Sve do negdje druge godine fakulteta, upisao sam elektrotehnički fakultet u Osijeku. Ja sam tamo opet stjecajem okolnosti počeo razmišljati o pozivu, ali tad sam upoznao i redovništvo. I onda sam razmišljao, more redova, kako znat koji je red za tebe. Pa sam malo išao istraživati, čitati o redovnicima i tako. Na kraju se izbor sveo na dva reda, na Franjevce i na Isusovce. Mislim da tad još nisam znao ni da ima više prvih redova Franjevaca, kapucini, konventualci i mi. Izbor je bio Franjevci ili Isusovci. I opet kako izabrati nisam znao, pitao sam jednog svećenika, on mi je rekao, pa to ti je vrlo lagano, ako ćeš učit, idi u Isusovce, ako nećeš učit, idi u fratre. U tom trenutku mi je to bio kao neki okidač. Međutim, onda kako sam više krenuo malo čitati o Svetom Franji i Franjevcima, ono što me privuklo to je život u bratstvu. Inače, dolazim iz malobrojnije obitelji i uvijek mi je taj dio bitan. Tako da taj život u bratstvu i dan danas mi je to nekako da se tu osjećam kod doma i ono što mi nekako ražaruje poziv uvijek ti bratski naši susreti. Bilo na svakodnevnoj razini, bilo evo kad imamo neke provincijske ili na razini reda događaje.
0: Znači li onda to bratstvo nužno da se uvijek u svemu trebamo slagat? Evo, meni pada na pamet priča iz Franjevačkih izvora isto. Evo, za naše slušatelje, Franjevački izvori, to je jedan, ajmo reći, skup spisa, sve vezano za život Svetog Franje, pravilo i tako dalje, Svete Klare. To ima preko 2000 stranica, ali evo, ja sam bila članica Frame, pa evo, sjećam se, uvijek mi je ta priča nekako tako predivna, koliko je Franjo bio ponizan. Pa je u svakom bratu, kao kad su ga pitali kako opisati savršenog brata, uvijek je našao jednu krepost kod drugog brata i prepoznavao je to lijepo u drugome. Pa evo, je li izazovno živjeti u bratstvu u smislu i te različitosti i to sve, znači li to nužno da se uvijek u svemu slažemo?
3: Naravno da se ne moramo apsolutno u svemu slagati i sve ima svoje prednosti i nedostatke. Tako i život u bratstvu ima i svoje, naravno, i teške strane i ljepote, naravno. Jedna i od ljepota i od teških, u isto vrijeme teških stvari je upravo ta različitost. I tu nas baš sam Sveti Franjo uči da ljubimo tu različitost, da jesmo ujedinjeni, ali u različitosti. I baš to, ja imam neke talente koje možda moj brat nema i on će se u tome osloniti na mene, ali ja ću se isto tako osloniti na njega i tako da zapravo ja više dobivam, jer ja živim sad trenutno sa desetoricom druge braće i ja imam 10 ljudi na koje se ja mogu osloniti, oni se mogu osloniti i samo na mene, jeli? Tako da uvijek je to i primanje i davanje.
1: Evo, spomenuli smo malo neke vaše početke što se tiče franjevaštva, što se tiče vašeg poziva. Možete se sjetiti vaše mlade mise. Fra Josip Ivkić je u homiliji istaknuo kako se Isus ne nameće, nego se nudi kao alternativa koja ponovno vraća ljudskost našem životu, te natukno kako ste upravo vi, citiram, tu alternativu prepoznali, od nje se dopustili privući, njoj se odazvali, za njom pošli i zato kličete, dakle vaše mladomisničko geslo, velika mi djela učini svesilnim. Fra Josip nastavlja da će upravo ta rečenica dati smjer vašem svećeničkom pozivu, živjeti od dara, da bi on sam mogao postati dar, odnosno vi, dati se drugima. Pa evo, što to zapravo znači darivati se drugima? I kako biste to darivanje povezali sa Svetim Franjom? Možda specifično i ovo, možemo se nadovezati na ovo darivanje, možda i u bratstvu, ali i među vjernicima.
3: Darovati se, po meni, je sinonim ljubiti. Kad nekoga voliš, onda ćeš sve što imaš staviti njemu na raspolaganje. Svoje talente, svoja znanja, pa i neka materijalne sredstva pomoći. Ako mogu pomoć, pomoći ću ti. Evo ti moje, jel'i? A stavit ćeš i ono što nemaš. Često govorimo, nemam vremena. I onda izdvojiti to vrijeme kojeg nemaš da bi s nekim proveo, to je po meni ljubav, to je po meni darovati se. Znanje možda nemamo nikad. Koliko puta sam slušajući ljude i njihove patnje i muke, nemaš uvijek odgovor. I ne znaš uvijek. Često puta sam znao ljudima reći, ja vam ne znam pomoć. Jedino što mogu je pomolit ću se s vama i za vas. Nekad možeš samo sjesti i plakat. I treba imati toliko ponizosti i reći ja ti ne mogu pomoć. I dakle, darovati i to možda što nemamo, to je darovati se po mene, to je po meni ljubiti.
0: s obzirom na to da imate toliko služi, baš lijepo što ste to spomenuli. Opet, baš je velika stvar kad od onoga što nemaš, evo, pogotovo za vrijeme, ono, ne znam, misu sebe nađem toliko puta si u nekoj gužvi, u žrvnju svakodnevice i ono, neko te zahalta, a ti si baš u žurbi i baš je to što nemaš u Božjim očima možda i puno veće nego kad imaš.
3: Sigurno.
0: Pa evo, možete reći za nekoga tko nije upoznat s franjevaštvom, što je ono specifično za franjevačku duhovnost? Spomenuli ste bratstvo, imali li nešto još što biste istaknuli?
3: Pa ja kad govorim o franjevačkoj duhovnosti, ja volim govoriti da mi imamo kao tri stupa, kao tri noge na tronošcu. Znate, kad imate tri noge na stolici, stolica može biti sigurna i možeš sjest na nju. Jedna je svakako bratstvo, to nam je možda prepoznatljiva. Druga je malenost, evo, to nam je u naslovu reda, red manje braće, malenost, poniznost, jel? I treće je apostolat, rad s ljudima, rad sa drugima i drugačijima, sa potrebitima, opet sa malenima.
0: Evo, i budući da ste odgojitelj bogoslova, možete li se kratko osvrnuti kako je trenutno, ajmo reći, brojčano stanje braća u formaciji i što je ono što ste primijetili da mladiće potiče da se odluče na franjevački poziv?
3: Mi trenutno imamo na Kaptolu u Zagrebu osmoricu bogoslova. Jedan bogoslov je student teologije u Jeruzalemu i trojicu braće koji su već položili ove jeseni, ovog rujna, su položili svoje svećane zavjete i oni će i dalje kao studenti teologije završavati svoje teološke studije iz samostana u Zagrebu na Sigetu i u Samoboru. Tako da imamo 12-oricu bogoslova. U novicijatu u Rijeci na Trsatu imamo 7-oricu novaka, od toga su 6-orica za našu provinciju Zagrebačku i jedan kandidat je za Zadarsku kustodiju. Plus imamo još 3 novaka za slovensku provinciju Svetoga Križa, a u postulaturi u Puli imamo 7-oricu postulanata za provinciju plus jednog postulanta za kustodiju.
0: Što je ono zapravo što privlači, što ste vi primijetili da privlači ovo mladiće našeg vremena da se odluče za franjevački poziv?
3: Pa različiti su motivi, to svakako, ali dosta sam u zadnjih godina, nisam dugo svećenik, ali sam dosta radio sa mladićima, pogotovo koji razmišljaju o pozivu, koji su u nekom razlučivanju i najčešće, nije uvijek, naravno ne možemo sve generalizirati, ali najčešće je baš to bratstvo koje privlači. I mi često kao provincija nudimo, imamo jedan projekt takozvani Otvorena vrata samostan, evo sad i u krajem listopada ove godine će već biti prva ove pastoralne godine, gdje ponudimo mladićima svima, evo, koje zanimaju kako to uopće izgleda s unutarnje strane naših samostanskih zidina, a čak tu se često da zovu i oni koji razmišljaju o pozivu. I najčešće na kraju takvih iskustava mi tražimo nekakav feedback, čisto da mi znamo, evo, u svrhu poboljšanja tog našeg projekta, i najčešće dečki koji oduševi za poziv je baš to bratstvo. Ta jedna jednostavnost svakodnevnog života koja ima svoju ljepotu. I to je ono što mladiće i danas oduševljava i privlači.
0: Da, pa vjerujem da to i to autentično življenje redovnika, kad vide vas, braću franjevce koji ste starije, svakako oduševi, pogotovo evo sad u ovom vremenu kad vladaju velike podjele u društvu, zapravo nema tog zajedništva na koje papa često poziva, onda to bratstvo onda dodatno još pogura naprijed.
1: A što je po vašem mišljenju razlog zašto nema zvanja generalno među mladima? Zašto je to nekakav nedostatak? Koji je glavni problem tog nekakvog neodaziva?
3: Iskreno, volio bih i ja znati odgovor na to pitanje i kad bismo znali odgovor na to pitanje, znali bismo i riješiti problem nedostatka zvanja. Evo, ali to nije stvar samo na razini naše provincije ili Republike Hrvatske, nego to je stvar nešto što je na razini čitave crkve. I evo, i dok sam bio u Rimu i tamo smo isto sa našim generalnim ministrom, često se baš to postavljalo pitanje, kako to da recimo u Africi ima zvanja, u Europi nema, u Vijetnam je prepun, Filipini koji su odmah pokraj, smanjuje se. Jednostavno, gospodar žetve je gospodin, svako zvanje je otajstvo i jedino što možemo jest moliti gospodara žetve da pošalje radnike.
1: Pa svakako to gospodin svakako vjerujem uvijek poziva. Ali mnogi su oni koji se odazovu, ali ima puno njih koji se zapravo i ne odazovu. Evo, iskreno možda smatram da je jedan od razloga i strah. Pa što mislite, evo, na tom tragu, kako pomoći jednoj mladoj osobi koja je možda osjetila taj poziv u srcu, koja možda vjeruje da je pozvana od gospodina, a možda se boji. Možda se boji tog odricanja, tog darivanja u tom smislu, nekih stvari koje možda gubi. Evo, kako možda potaknuti tu osobu da zapravo uključivanjem u neki samostanski red ili jednostavno odgovaranje na taj duhovni poziv, što time dobiva? Kako potaknuti osobu? Kako ju savjetovati?
3: Pa prva stvar što se tiče samoga straha, on je sasvim normalan. I kad čitamo od Staroga Zaveta, ne znam, još od Mojsija, pa onda kroz cijeli Stari Zavet, svi pozivi uvijek prati, s jedne strane, prvo je Božja inicijativa, na to dođe neko oduševljenje, ali onda, onda spoznaš, pa čekaj malo, ko sam ja, kad sebe upoznaš, prvo što Mojsije kaže, pa ja mucam, pa daj, evo ti moj brat, pa kad ga gledamo prozive proroka, uvijek je taj neki strah prisutan i to je jedan dobar znak. I sigurno da ima i kod današnjih mladića i djevojaka koji razmišljaju o pozivu i tog straha. Ja volim mladima reći, evo, kad u tim razgovorima pri razlučivanju, to je nekako i moja bila filozofija dok sam bio u razlučivanjima, pa ne znaš dok ne probaš. Ništa ne gubiš, bilo otići na ova iskustva koja mi nudimo na vikende, na otvorena vrata, bilo otići na tjedan dana, pa ili probat, evo, dođi, javi se, a nećeš ništa izgubiti ako probaš. I možda baš, evo, i mi smo, imamo i takvih iskustava. Dođe siguranje u svoje zvanje, sve dođe i nakon prvih par dana ti skužiš je li je to ili nije za tebe. I Bogu hvala, i to ti je jedan znak razlučivanja, je li?
1: Da, svakako. Pa evo, stoji u Bibliji gospodin koje pozivate i osposobljava. Pa evo, potičemo ovom prilikom mladiće prije svega, jer evo govorimo o franjevštvu, ali i zapravo i sve mlade, ali i one, zapravo sve vjernike koji se premišljaju oko poziva. Evo, spomenuli ste ta iskustva, možete li nešto malo o tome? Dakle, je li to vikendima, tko se može prijaviti, koji su recimo uvjeti?
3: Mi organiziramo nekoliko puta godišnje, otprilike 4, nekad i 5, ovisi koliko je potreba, koliko se mladića javi. Nekoliko puta godišnje, uglavnom su vikendi. Jedna budu već sad negdje u jesen, pa tamo negdje u proljeće, obično drugi mjesec, treći, i onda tamo još peti, šesti mjesec. Imamo neku gornju granicu, to je negdje 30-35 godina, dakle za mladiće, ne za one koji se tako osjećaju, nego koji to po godinama zaista jesu. I nemamo neki limit što se tiče broja. I tako da godišnje prođe 30-ak, čak nekad i blizu 40 je jedne godine dosegao taj broj mladića koji su... Naravno, od osnovne škole, s tim da od 8. razreda naviše, tim da za ove sve maloljetnike tražimo, naravno, suglasnost roditelja, tada je to neki okvir od 15 do 30 godina, ajmo reći. Vikendima najčešće, ne uvijek u pravilu, ali najčešće je u našem samostanu na Trsatu, u svetištu, jer i samo svetište već daje velike milosti. A i prvenstveno jer je nama tamo odgojna kuća novicijata, mladići, dakle, koji su tamo u godini kušnji, u novicijatu mi se učimo, stavljamo više naglasak na tu, baš na Franjeva, upoznavanje Svetoga Franje, na franjevaštvo, franjevačku duhovnost, a s druge strane ti mladići su i bliže po godinama mladićima koji se danas odazivaju, pa onda i njima su bliži za postaviti pitanje, za neko koje svježe u razlučivanju, pa pitaće njega koji je razlučio možda prije koju godinu, prije godinu dvije, jel? Tako da novicijat nam je tu, ima jedan samostanski dnevni red koji je ispunjen i radom, i molitvom, i rekreacijom, ima vremena i za neki sport. Tako da to je već nekako uhodano i dosta se dobro pokazalo. Evo.
1: A evo, među našim slušateljima, ako netko osjeća trenutno poziv, kome se može obratiti?
3: Naš promotor zvanja naše provincije je fra Vinko Brković. Ima i službeni mail zvanja @ofm.hr.
1: Evo, odlično, hvala dragi slušatelji. Ako se netko, evo, ako osjeti u srcu poziv, evo, budite slobodni javiti se. Evo, pitanje za kraj fra Gabriele. Kako jednom vjerniku laiku, a posebno našoj mladeži koji možda i nisu toliko upoznali Svetog Franju i franjevačku duhovnost, kako ih približiti ovom svecu i ovakvom načinu života?
3: Naš jedan brat je rekao, Svetog Franju se nasjeduje, a Svetom Anti se moli. Ali svakako ima kroz, evo, mi imamo i Franjevačku mladež, Franjevački svjetovni red, to su negdje gdje mlade ili odrasle u svjetovnom redu pokušavamo upoznati sa duhovnošću Svetoga Franje. I evo, naše, u blizini naših samostana isto tako imamo različite susrete baš koji se nadahnjuju Svetim Franjom. Pa recimo imamo i ovdje na Kaptolu Zagreba ili u nekim brojnim drugim našim samostanima, imamo i glasnike velikoga kralja ili framicu, gdje doslovno od najmlađe dobi malu djecu već upoznajemo, želimo upoznati sa tim velikim svecem, jer kogod je se jednom s njim susreo, jednostavno ne možete ne oduševiti svojom slobodom, svojom radošću, svojom ljubavlju.
1: Osobe koje razmišljaju o duhovnom pozivu zasigurno prvo u srcu osjete nešto slatko, neki poticaj Duha Svetoga koji nekako zagolica, poškakilja dušu, pa u nastavku poslušajmo pjesmu hercegovačkih franjevačkih bogoslova Slatko je u mom osjetiti srcu.

0: Dragi slušatelji HKR-a, slušate emisiju Budimo mladi. Emisiju vode Mihajla Dodić i Kristina Ruf, a naši su gosti fra Gabriel Bošnjak, Ivan Premuš i Karolina Kompes. Evo u devetnici Svetom Franji govorimo o tome zašto oni danas privlači mlade, a u nastavku emisije čućete potpredsjednika Zagrebačkog područnog bratstva Franjevačke mladeži, odnosno Frame, i predsjednika Frame Kaptol Ivana Premuša. Pa evo, Ivane, ti si dugogodišnji član, to ste evo već nekoliko godina si član Frame, odnosno Franjevačke mladeži, potpredsjednik si Zagrebačkog područnog bratstva Frame, kao što sam spomenula, i mislim da je taj mandat negdje pri kraju, a odnedavno si i predsjednik Frame Kaptol. Pa jesu li to neke titule?
1: Ne, daleko od toga da su to titule. To su i, kako se to na Frami kaže, službe, i kad dođeš na te službe stvarno vidiš da to jesu. Nisi ti tu sad ništa posebno ili više od drugih, baš naprotiv, ljudi koji vrše te službe imaju dodatne na framaškim događajima odgovornosti, obaveze, i oni su tu da baš to služe drugima, da budu, ne znam, zadnji kad treba uzeti hranu, prvi kad treba nekom priskočiti u pomoć, da se brinu za druge, a daleko od toga da imaju neku privilegiju ili nešto.
0: Koliko si zapravo član Frame?
1: Sad će biti u 10. mjesecu 4 godine.
0: Da, baš lijepo. Pa evo, kako uz akademske obaveze, s obzirom na to da si student matematike na PMF-u, kako uspiješ stić zapravo, ajmo reći, balansirat framaške obaveze i akademske obaveze?
1: Pa mislim da bi to najljepše opisao jedan citat koji mi je davno na početku, mislim nije to bilo toliko davno, ali na početku mojih framaških dana jedna framašica rekla, a to je kad Bogu pokloniš svoje vrijeme, on ga umnoži. A ne znam iskreno kako drugačije to opisati, zato što stvarno nekad ne znaš ni sam kak sve uspiješ i kak se sve posloži, ali kad staviš Boga na prvo mjesto, kad se iskreno posvetiš toj službi, a mislim, jasno, ne možeš samo, ne znam, sad si ti na Frami i sad radiš za Framu i zanemariti faks, ali kad se iskreno posvetiš i službi i uz to koliko možeš, držiš se i svojih obaveza, na neku foru sve ispadne dobro.
0: Pa evo, ja stvarno to mogu potvrditi, jer evo, bila sam, čini mi se, oko 5 godina framašica ukupno. Stvarno je to istina, ali mislim da samo iz te službe nije da ti samo nešto daješ, nego jako puno toga primaš. Evo, pa možeš samo možda još nešto reći o prijateljstvima na Frami, u smislu, evo, i te službe i ti svi događaji, koliko ti zapravo pomogne da se sprijateljiš s nekim. Jer evo, ne znam, meni je na primjer u razdoblju srednjoškolskog života, ali kasnije i studentskog, zapravo većina najbližih prijatelja su ljudi koje sam upoznala na Frami.
1: Da, apsolutno. Prijateljstva s framašima su meni barem baš nešto posebno i nešto duboko, i ne znam, Frama je nešto di kad upoznaš nekog framaša možeš biti relativno siguran, ako ne znaš i ništa drugo o njemu, da je 99% sigurno neko kome je stalo do vjere, neko ko želi iskreno biti Božji, još imate i taj neki zajednički interes i uzor u Svetom Franji, tako da, ono, to je dobar početak ako ništa drugo. A ne samo dobar početak, nego i jako čvrst temelj zagraditi prijateljstvo, ne čisto iz, ne znam, zajedničkih aktivnosti ili interesa, nego ono što je na Frami posebno, iz zajedničke molitve, iz nekako zajedničke usmjerenosti Bogu, i to onda daje tu jednu dubinu koju je teško naći drugdje. A da, kroz Framu upoznaš prijatelje, upoznaš ljude iz svih krajeva Hrvatske koje, i to je baš ta ljepota, koje ne bi upoznao vjerojatno nikad, s kojima možda osim tog nekog framaštva ne dijeliš baš druge interese, koji, ne znam, ti studiraš na jednom faksu, oni idu drugi srednje i povežete se, ono, da to nešto nevjerojatno, ne možeš ni sam vjerovati koliko od tih ljudi naučiš i koliko se izgradiš po njima.
0: Pa evo, s obzirom da smo sad spomenuli već taj, tu jednu možda specifičnost Frame, možeš li možda izdvojiti zašto je Frama, to jest po čemu se Frama još razlikuje od nekih drugih zajednica?
1: Frama nije zajednica, Frama je bratstvo. Što je razlikuje sad? Malo mi je teško govoriti, neću sad, mislim, očito sam pristran kao framaš, osim toga nisam bio u nekim drugim zajednicama, tako da ne mogu, ni ne pravim se da mogu reći nešto skroz objektivno, ali po meni Frama je drugačija po tome što stvarno spaja i okuplja ljude, mlade ljude od prvog srednje do zadnjih godina faksa, čak i starijih, i kroz to se ljudi međusobno obogaćuju. A ovo što sam rekao da je Frama bratstvo, nekako najlakša definicija i zapravo mislim da nisam čuo bolju, je to da u zajednici, kad si zajednicu ono, biraš, ono, ideš kamo ti paše, što ti se sviđa, kad dođeš u bratstvo, tu više nije toliko tvoja inicijativa i više nije tvoj izbor ko će sve doći, više ne gledaš ili se tebi to sviđa ili ne. Tako što je Sveti Franjo rekao, braća su ti dana i s njima učiš živjeti i rasti.
0: Da, eto kao obitelj koju ne biramo, pa onda da. Eto, više u prihvaćanju možda drugoga i drugačijega, ja bih rekla.
2: Ja bih se samo voljela nadovezati na tvoj odgovor, odnosno tvoje pitanje. Ja sam bila nekoliko puta na Frami i bila sam i u drugim nekakvim aktivnostima, recimo oratori i tako dalje. I ono, nekakva razlika je u tom baš zajedništvu na Frami, što se baš vidi kad ti dođeš izvana tamo, ako nisi svaki tjedan skupa s tim ljudima, baš vidiš razliku, vidiš to prijateljstvo, vidiš da su to ljudi koji se viđaju svaki tjedan, nekoliko puta na tjedan, i da se tu baš stvorilo od tog zajedništva, bratstva, da se tu stvarno stvorilo neko jako prijateljstvo, ali i ti kad dođeš izvana, nekako te prihvate i pozivaju te ponovno i baš nekako želete u tom svom krugu. I to mi je baš lijepo što sam doživjela na Fram i ono, baš mi je drago da imam prijatelje koji me mogu pozvati na tako nešto.
1: To mi je drago da si spomenula, zapravo nešto što ja nekak možda kroz, kad sam već malo duže ovako ovdje, ni ne primjećujem, ali da, mislim, opet kažem, nisam bio toliko u drugim zajednicama pa ne mogu reći, ali to nekakvo zajedništvo, zapravo bratstvo više nego zajedništvo, je jedna karakteristika Frame, ali baš u tome da to nije nešto što je sad samo i ekskluzivno za nas, što želimo zadržati za sebe, da smo svi mi tu dobri, a oni vani kao svoji, nego je baš jedno bratstvo koje je otvoreno i spremno prihvatiti i koje mi je drago. Kad neko dođe, koje mi je stalo upoznati nove ljude, koje mi je stalo da se i drugi osjećaju prihvaćeno i dobrodošlo.
0: Pa evo, kad smo već pričali o Frami, kako da ne spomenemo Seravskog oza, to je Siromaška iz Asiza, o kojem smo možda malo više pričali u prvom dijelu emisije. Što upravo tebe, Ivane, najviše oduševljava u nasljedovanju primjera Svetog Franje?
1: To je nešto, odgovor na to pitanje se za mene osobno mijenja kroz godine, a zadnji na kojem sam stao i koji bi rekao još uvijek za sad je njegova gorljivost i spremnost odgovaranja na Božji poziv, i mi isto u svojim framaškim obećanjima i u molitvi Franjevačke mladeži obećavamo da ćemo se spremno odazvati na svaki poziv dobra, i ta jedna karakteristika Svetog Franje, ta njegova spremnost je, ne znam, nešto što mene posebno inspirira i potiče. On kad je osjetio neki Božji poticaj ili poziv, on nije dvojio sad ili nešto previše razmišljao, jel bi ovo, jel bi ono, šta je ovo, šta je ono. On je čuo, idi popravi crkvu, on je krenuo i išao popravljati crkvu. Nije mu bilo jasno što to znači, možda imao jednu ideju, to možda nije bilo ono što je trebalo biti, ali on nije oko toga dvojio, on je samo krenuo. I mislim da je to nešto što možda danas fali. Previše razmišljamo kako će biti ovo, kako će biti ono, umjesto da se nekak samo prihvatimo posla i krenemo, i u tome se isto nekak prepustimo i damo se voditi, da to sve bude i ispadne na dobro, makar mi možda ne znamo sad svaki sljedeći korak. Ne znam, ja isto kad gledam svoj put na Frami, nisam znao uopće što je Frama, a kamoli da znam kuće me sve odvesti, što će sve kroz Framu proći. Ali kad sam jednom odlučio krenuti i dati se u to, baš se otvaraju vrata i putovi i Gospodin puno toga proviđa.
0: Da, to je baš mi je drago da si spomenuo ovaj dio sa idi popravi moju kuću, jer zapravo Franjo je vidio cigle i ono, on je uzeo cigle i krenuo popravljati. A zapravo je on obnavljao crkvu iznutra, jer crkva je u to vrijeme to prolazila neke izazove, probleme i tako dalje. Ali isto što je meni zanimljivo kod Svetog Franje je to da je on ostao u crkvu, tražio je da se odobri njegovo pravilo od pape, nije lutao okolo, mislio da je najpametniji, nego baš u toj poniznosti je on iznutra obnavljao crkvu. Tako da baš Sveti Franjo, ono, ima toliko nekih bitnih stvari o njemu, ali evo, ovo to je baš mi je drago da si to spomenuo. Pa evo, za naše slušatelje, sljedeće godine će biti 35. obljetnica od, ajmo reći, postojanja Frame u Hrvatskoj službeno. Vrhunac života jednog framaša je hod Franjevačke mladeži. Možeš li nam malo o tome, kakav je to hod, ko u njemu sudjeluje, nešto malo o ruti?
1: Da, hod Franjevačke mladeži je, pa trudimo se da bude godišnje hodočašće članova Frame, konkretno obećanika, samo ukratko za ljudi koji možda nisu upoznati. Frama ima svoju strukturu i svoju formaciju, dijeli se na simpatizere, to su ljudi koji tek dođu na Framu i upoznaju se s Framom, nakon toga mogu dati primanja i postati baš članovi Frame, a vrhunac primanja i formacije kroz primanja su obećanja u kojima framaši obećaju, pa ukratko obnavljaju krsne obećanja i obećaju da će kroz godinu dana živjeti u bratstvu Frame i nastoje živjeti evanđelje po uzoru na Svetog Franju. Dakle, hod je primarno za obećanike i to je jedno, zove se hod zato što se hoda. Hoda se kroz Hrvatsku na početku, hoda se nekih 80 do 100 km po raznim dijelima Hrvatske. To je nešto na nacionalnoj razini, ali svako područje, Frama je podijeljena na područja, postoji nacionalno bratstvo koje se onda dijeli na 4 područja. Svako područje ima zasebnu rutu, a nakon toga svi zajedno putujemo u Asis, tamo prolazimo bitna mjesta franjevaštva, bitna mjesta za Svetog Franju. Vrhunac hoda i zapravo cilj hoda je potpuni oprost koji se na blagdan Porciunkule može zadobiti, jel, u Porciunkuli, gospi od Anđela. Da, to je ukratko.
0: Pa evo, ove godine se poklopio hod i sa susretom s Papom Leom 14. u Asizu. Bio onaj susret Go u Asizi za mladež koja se nadahnjuje franjevačkom duhovnošću i tako dalje. Pa evo, što te se možda najviše dojmilo ove godine?
1: Pa jedna stvar, mislim da me se posebno dojmilo i da bi posebno istaknuo, to isto možda nešto po čemu smo već framaši i svi bliski franjevačkoj duhovnosti dosadni, ali to zajedništvo, jer prije ulaska u Porciunkulu na potpuni, za dobiti potpuni oprost, hodočasnici iz grupa ulaze zajedno i taj trenutak kad se svi framaši skupe na tom ogromnom trgu ispred bazilike, stanemo zajedno, zajedno poljubimo zemlju, uhvatimo se za ruke i taj dio kad zajedno hodamo prema toj maloj crkvici unutar ogromne bazilike, kad ti je nekako u glavi sve što ste zajedno prošli, jer mislim, proći tih 100 km u Hrvatskoj nije baš lagano i ne spava se puno, spava se na podu u dvoranama, tako nije sad baš niti da se jede išta raskošno ili išta, već si onak umoran, izmoren, ali opet s druge strane i prepun dojmova i uspomena i novih prijateljstava koje si stekao kroz taj put, i onda kad ti je sve to nekako u glavi, a ispred tebe ta prekrasna mala crkvica unutar te ogromne velebne bazilike, kad, ne znam, taj pogled prema tome i kak svi zajedno koračete, to mi je nešto prekrasno svaki put, svaki put kad bude.
0: A susret s papom?
1: A susret s papom je isto bio poseban i interesantan. Mi nismo bili službeno dio programa, tako da nismo imali, mislim, nismo sad imali neki poseban susret s papom, uspjeli smo ga vidjeti, to je bilo prekrasno, misa s papom je isto bila nešto nesvakidašnje i ono, sudjelovati na misi s papom, biti u nekom tom euharistijskom zajedništvu s njim je prekrasna stvar po sebi, ali da, ne znam je li imam nešto posebno za istaknuti oko toga.
0: Pa evo, drago mi je da smo završili onda ovaj dio emisije sa blaženom Djevicom Marijom, to jest kraljicom Franjevačkog reda i srcem Franjevaštva, to jest Asizom, i na neki poseban način i Porciunkulom, koja se smatra, ajmo reći, srcem Franjevačkog reda. Pa evo, dragi slušatelji, kao što smo čuli sad od Ivana, Frama nije samo zajednica, ona je bratstvo. Poslušajmo pjesmu koja u nazivu ima usklik Seravskog oca, Gospodin mi dade braću, izvodi Frama Humac.

0: Kao i Franjo, tražeš Krista, ti ćeš pronaći sebe. Samo mi pruži ruku, budi brat i stani uz mene. Stihovi su koje smo malo prije slušali u pjesmi, a za slušatelje koji su nam se pridružili naknadno, večeras razgovaramo o Svetom Franji. Ovu emisiju vode i uređuju Kristina Ruf i Mihajla Dodić, a s nama su fra Gabriel Bošnjak, predsjednik Frame Kapitol Ivan Premuš, te župljanka župe Svetog Antuna Padovanskog sa Zagrebačkog Svetog Duha, koja je u ime Hrvatske mladeži razgovarala sa papom Lavom 14. Karolina Kompes. Budući da je naš Ivan malo prije dotaknuo se porcijunkule, za naše slušatelje koji možda nisu upoznati, porcijunkula je drugi naziv za crkvicu Gospod Anđela, koja je otprilike 2 km udaljena od grada Asiza. Za nju se kaže da je kolijevka Franjevačkog reda, a porcijunkulski oprost je posebna milost potpunog oprosta grijeha koju je papa Honorije III. Zajamčio Svetom Franji na njegov zahtjev. Više o porcijunkulskom oprostu možete pročitati na našem portalu Hrvatske katoličke mreže. Karolina, javnosti si se predstavila tako što si papi postavila pitanje pred tisućama mladih i to na talijanskom jeziku. Kako se to dogodilo da si baš ti taj odabrana?
1: Pa evo, to je zapravo splet radosnih okolnosti koja se dogodilo zapravo zahvaljujući najviše našem župniku i rektoru Bazilike, fra Ivanu Lotaru. On je između ostalog mi pomogao, budući da je vrhunski znalac talijanskog jezika, pripremit me za taj događaj. Talijanski jezik već od prije znam jer sam jedno vrijeme studirala u Rimu, tako da mi je i to pripomoglo, to jest njemu pri odabiru mene za taj događaj. Prvo je zapravo bila ideja da samo nekako pripremim pitanje, dobili smo određenu temu, a to je zapravo Sveti Franjo i Franjevačka mladež. Ja sam nekih mjesec dana prije putovanja, odnosno hodočašća u Asiz, pripremila pitanje. To pitanje naravno se poslalo u Vatikan na pregled, na usavršavanje. I nekih možda 3-4 dana prije putovanja u Asiz se meni fra Ivan javio i pitao me, jako smo inače dobri prijatelji, pa je to sve onako bilo i nekako casual, i pitao me želim li postaviti pitanje papi. Naravno, moj odgovor je odmah bio da, iako nisam baš od nekako javnog nastupa pred televizijom, ali mislim ta prilika se nikako nije mogla propustiti.
0: A kakav ti je osjećaj bio stati pred tolikim ljudima, pred tisućama mladih, na kraju dana i pred samim papom? Kakav je to osjećaj, ono, stati i zagovarati, odnosno predstavljati hrvatsku mladež?
1: Pa bilo je puno treme. Moji prijatelji kažu da se dosta vidjelo na televiziji. Neki su rekli da sam to vrhunski odradila bez ikakve treme. Treme je bilo, naravno. Par dana prije, kažem, svaki dan sam skoro vježbala taj tekst sa fra Ivanom i trema je trajala onako malo jače do trenutka kada sam vidjela kako papa dolazi sa trga prema crkvi i onda sam shvatila, on je samo isto čovjek kao i svi mi. Nekako je to čudno se zamislit, gledat ga preko društvenih mreža, preko televizijskih prijenosa i onda ga vidiš ispred sebe i shvatiš, on je stvarno jedan od nas. Naravno, opet je trema krenula kad je trebalo

0: pristupiti k njemu, jer nekih desetak minuta prije nego što on došao je tek došao zapravo kardinal koji vodi njegov protokol i tek tada nam je najavio da ćemo se i rukovati s njim, što naravno nitko od nas nije znao, ni mogao očekivati, jer svaki papa je zapravo ima nekakav svoj drugačiji protokol po tom pitanju. Pa je onda tu uslijedila nova trema, jer već sam u glavi počela razmišljati ako ćemo stvarno imati priliku neki kratki razgovor imati s njim tijekom tog upoznavanja, što ću mu reći. Hoće biti na engleskom, na talijanskom, kako će to izgledati, ali nekako dok sam čitala pitanje, sam primijetila da me gleda i da se onako smješka, onako blago, valjda je vidio da i mene malo bilo trema, pa valjda da mi bude lakše, tako da ostavio je svakako odličan dojam na mene, jako, jako simpatična osoba.
1: Vjerujem ti svakako da si imala tremu, ali stvarno se nije primijetila. Ja sam baš nekoliko puta gledala taj video i stvarno baš si pristupila tome kao prava profesionalka i stvarno svaka ti čast, jer ja mislim da bi meni ono valjda srce iskočilo iz prsa, tako jako si to odlično odradila. Je li ti nešto posebno, jesi li imala priliku s njim onda razgovarati na kraju kasnije, je li ti nešto posebno rekao što bih htjela podijeliti s nama?
0: To je bilo jako kratko, zapravo je to bilo puno više što sam ja htjela razgovarati s njim naravno i pitati ga. Bilo je na engleskom jeziku, nisam baš se htjela zezati sa talijanskim da ne bi nešto krivo. Na engleski između ostalog njegov materinski jezik, pa mi je to nekako bilo najlogičnije. Zapravo sam mu se zahvalila za ovu priliku i u tom trenutku je rekao da ima nešto za mene, pa je zapravo kardinal pored njega izvadio krunicu u maloj kutijici i to je predao papi, papa meni. Zatim smo se još jednom rukovali, ja sam se zahvalila i onda je on zapravo rekao Bog te blagoslovio. To je bilo onako kratko, slatko, ali evo meni puno značilo.
1: Povjerujem da ti je taj poklon ono jedan od draži.
0: Je, stoji onako sačuvan sa strane.
1: Zašto baš hodočašće u Asiz? Što je to što te povezalo s Franjevačkom duhovnošću i na kraju dana sa Svetim Franjom?
0: Pa ja sam u župi Svetog Antona Padovanskog više od 10 godina. Rekla bih da sam dosta aktivna u župi kao lektor. Pomažem ponekad u pučkoj kuhinji koju vodi naš fra Vilček, sakristan. To dakle traje već dugi niz godina i jednostavno kad jednom uđete u Franjevačku župu, između ostalog Franjevačku mladež, teško je nekako iz toga izaći i prilagoditi se na neku drugu vrstu, ajmo reći možda duhovnosti, ali i same funkcioniranja župe kao takve. I meni je to izuzetno odgovaralo, možda i zbog mojeg karaktera, ali jako je dobro posložena župa, imamo odlične fratre i svećenike. A samo hodočašće u Asiz zapravo nisam ni znala da će se to odviti u 8. mjesecu, nego mi je mama koja je isto aktivna u župi poslala link za to hodočašće i rekla je papa dolazi, prijavi se, moraš se odmah prijaviti. I ja sam se tako javila fra Ivanu i evo par mjeseci nakon čak se iz toga izrodilo i nešto više.
1: Rekla si da si dakle već desetak godina u Franjevačkoj župi i da si dosta aktivna. Kakav je to osjećaj odrastati, ajmo to tako reći, uz Franjevce i kakav su oni zapravo utjecaj imali u tvome životu?
0: Ja sam bila na više župa pa onda nekako mogu usporediti. Sve nekako toplije, ne znam kako da to objasnim, više onako prijateljski, otvorenije. Ja stvarno, evo, osim sa fra Ivanom i sa drugim fratrima imam stvarno odličan odnos, piše mi za Veritas, to je naš glasnik župe, tako da se definitivno osjeti ta franjevačka duhovnost, dakle briga o ljudima oko sebe. Kažem, izuzetno mi je drago što postoji naša volonterska pučka kuhinja gdje sam i tamo između ostalog uspjela iskusiti taj sam duh Svetog Franje i poruku koja se želi između ostalog poslat ne samo mladima nego i svim ostalima i župljanima izvan župe. Imamo i duhovno duhovite večeri koju vodi fra Stjepan Brčina gdje između ostalog dolaze mladi iz različitih župa, što sigurno nešto govori o tom privlačnosti te franjevačke duhovnosti i svega ono što naši fratri nude, pogotovo dakle mladima. Mislim da su se tu izuzetno potrudili da to ono dođe na neku veću razinu, a kažem to je u zadnjih nekih 7-8 godina bilo sve više i više.
1: Jesi li imala nekakav doticaj sa framom?
0: Nisam. Zapravo nikad nisam išla u tom smjeru. Više sam išla u ovom nekom volonterskom, ali da se povežam sa drugim ljudima. Budući da sam većinom išla na misu u podne, koju je vodio prije fra Ivan Karlić, onda sam nekako se tu ščučurila. Većina framaša ide na večernje mise, što meni, ne znam, meni kao osobno ljepše mi je nekako u tim jutarnjim satima ići na misu, pa onda nikad nije bilo ni prilike, a ovako kao ja karakterno dosta mi je teško povezati se sa drugim ljudima, treba mi dosta vremena, pa onda u tim srednjoškolskim danima i onda kasnije na fakultetu nikad mi nije baš došla neka veća želja za time.
1: Svatko sebi nekako traži ono mjesto pod suncem, ali evo u prvom dijelu emisije smo se baš doticali tog dijela, te teme darivanja, tako da evo vidimo po tvom nekakvom iskustvu da se ti zaista daruješ i mislim da je to zapravo jedan temelj vjerskog života, neovisno o tome gdje se darujemo. I evo, iz svog nekakvog iskustva, budući da radiš u školi, što misliš koji je neki najbolji način za privlačenje mladih u župne aktivnosti? Možda iz svog osobnog iskustva, ali i s obzirom na to da radiš u školi s djecom.
0: Evo ono što mogu zaključiti do sada, radila sam na tri škole, jedna je bila u Gorici, jedna je bila u Velikoj Mlaki, mislim još uvijek sam u Velikoj Mlaki, ali tipa kolegica iz osnovne škole u Gorici se povezala upravo s našim fratrima, dakle mislim to uopće nije ni isti grad, a kamoli ista župa, upravo u smislu da je sedmaše i osmaše aktivirala u našoj pučkoj kuhinji, gdje su zapravo svi skupa skupljali određene potrepštine, hranu i tako dalje, i između ostalog pomagali taj dan kada bi donijeli potrepštine i hranu fra Vilčeku, zatim i pomogli taj dan u volontiranju, i to mi je se činio kao odličan način povezivanja, kao što možemo vidjeti i izvan Zagreba, mladih sa tim, dakle, franjevačkim duhom, ali i pomaganjem drugima oko sebe. Drugi primjer koji mi je sad pao na pamet je zapravo povezan sa mojom kolegicom koja radi u selskoj osnovnoj školi, Magdalena Tirić. Mi smo se zapravo upoznale na hodočašu u Asizu, a ona je zapravo dosta aktivna u našoj župi Svetog Antuna Padovanskog i radi sa, to je sad do malo prije bio Fran Zvonimir, sa mladima krizmanicima i sa, nekad mislim isto čak i sa srednjoškolcima. I to je isto, mislim, dobar način. Njima se stvarno taj način sviđa, gdje nije samo neki određeni fratar koji s njima surađuje, nego i laik. I to pogotovo neka mlađa osoba, ona isto čak je mlađa od mene, pa je nekako možda mladima, pogotovo u osnovnoj školi, lakše se povezati možda na taj način sa samom crkvom i sa onim što crkva, a čak i naša župa Svetog Ante nudi, u odnosu na to koliko imaju godina, jel?
1: Hvala ti, Karolina. Samo jedna kratka napomena za naše drage slušatelje. Ukoliko imate neko pitanje ili prijedlog za emisiju, pohvalu ili kritiku, slobodno nam se javite u komentarima ili putem mail adrese akm@hkm.ar.
2: Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Budimo mladi, koju su vodile i uredile Mihajla Dodić i Kristina Ruf. Govorili smo o tome zašto Sveti Franjo i danas privlači mlade, a naši gosti su bili član Hrvatske franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, tajnik za formaciju i studije i odgojitelj braće s privremenim zavjetima, fra Gabriel Bošnjak, potpredsjednik Zagrebačkog područnog bratstva franjevačke mladeži, odnosno Frame, i predsjednik Frame Kaptol, Ivan Premuš i Karolina Kompes. Sljedeću emisiju vode Kristina Ruf i Joško Martinec, te vam donose nešto vrlo zanimljivo. Do slušanja, ostanite uz HKR.
3: Mladi, vjera i život bez filtera.

posjetio sam na ovom školu, šaljima signale za neku ljubav novu. Umoram od vitra i

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli uzoriti kardinal Vinko Puljić.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za urede koje se nanose bezgriješnom srcu Marinu. Vjerovanje. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegovoga jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvi, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka na umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam utvrdi ufanjem.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,

Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica rodila.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i glasa i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: spas, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vlasta i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i baza i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo kraljice, majko.

plačući u ovoj suznoj dolini, svrni dakle za govornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži

0: Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćanje griješnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgriješnom srcu Marijinom. Mario, majko crkve,
1: moli za nas.
0: Dragim sinom, neka djeva mati, blagoslov nam se svoj udostoji dati, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papas međureligijskog susreta u Mesu poručio da su religije čuvarice života, a na skupu u korijenima Europe za mir i jedinstvo pozvao Europu na dijalog te upozorio na iluziju ponovnog naoružanja. Velika vinkovska obitelj proslavila blagdan Svetog Vinka Paulskog. Obnovljen glavni portal Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla. Započeo tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije.

0: Dodao je da je Robert Schuman, taj čovjek vjere i uvjerenja, znao stare linije razdvajanja pretvoriti u mostove nade za cijelu Europu, postavši istinskim veleposlanikom jedinstva u različitosti. Dijalog ne umanjuje naš identitet, nego ga izražava jednostavno i istinito, otvarajući se različitosti drugoga. Rekao je papa i pritom citirao je papu Franju, ali i svetog Ivana Pavla II, koji je dijalog smatrao zahtjevom vlastitom samoj čovjekovoj naravi.
1: Dijalog, le chemin pour lequel nous reconnaissons l'altérité.
2: Dijalog je put kojim priznajemo drugost kao obećanje, a ne kao prijetnju. To je umijeće susreta koje je našem svijetu prijeko potrebno, a nalazi se na suprotnom polu od agresivnosti i nasilja. Naime, zazivati Božje ime kako bi se opravdalo nasilje ili tlačenje predstavlja oskvrnuće toga imena. Ništa što narušava ljudsko dostojanstvo ne može se pozivati na autentično božansko nadahnuće. Vjerski govor mora neprestano poticati na razoružavanje srdaca i riječi. To podrazumijeva izravnu odgovornost svakoga od nas kao čuvara naših vlastitih tradicija.
0: Dodao je da se plodnost vjerskih tradicija ponajprije očituje u njihovoj službi miru i bratstvu, te u njihovoj sposobnosti da štite, prate i služe životu.
1: Rendu d'une civilisation ne se mesure pas à ses réussites matérielles.
2: Veličina se civilizacije ne mjeri njezinim materijalnim uspjesima, nego načinom na koji okružuje, štiti i uzdiže ljudsku osobu. Religije su čuvarice života. One potvrđuju njegovu svetu vrijednost. Njihova se plodnost očituje u prisutnosti uz najranjivije i najkrhkije osobe. Služiti životu znači okružiti ga brigom, prisutnošću i nježnošću, osobito u kušnji, sve do kraja. Nama koji smo otvoreni transcendenciji pripada poslanje pružanja čvrstih uporišta, osobito mladima, kako bismo izgrađivali zajedništvo koje poštuje i vrednuje dostojanstvo svake ljudske osobe.
1: Te valorize la dignité de toute personne humaine.
0: Dragi prijatelji, crkva smatra suputnicama sve one koji iskreno traže istinu, dobrotu i ljepotu. Još vam jednom zahvaljujem na vašoj blizini i prisutnosti. Neka nas beskrajna Božja dobrota i njegova mudrost prate i poučavaju kako sve više živjeti kao njegova djeca i kao braća i sestre jedni drugima. I tako, ondje gdje živimo, možemo biti graditelji mira i svjedoci nade koja ne prestaje rasti u našem svijetu. Zaključuje svoje obraćanje predstavnicima religijskih zajednica Sveti Otac.
3: A sudjelujući na skupu u korijenima Europe za mir i jedinstvo, papa je pozvao Europu na dijalog te upozorio na iluziju ponovnog naoružanja. Govorio je o ratu, miru, migracijama i budućnosti Europe, javlja Aldo Sinković.
4: U govoru na francuskom jeziku papa Lao je upozorio na, kako je rekao, sve barbarske odnose među ljudima i državama, te osudio ratove koji svakodnevno odnose brojne civilne žrtve. Pozvao je na strpljiv dijalog i hrabrost u pregovorima uz spremnost na odustajanje od pojedinih pozicija radi višeg cilja mira. Istodobno je upozorio na iluziju ponovnog naoružanja. Prema njegovim riječima potrebno je pitati se ulaže li se doista dovoljno kreativnih napora u izgradnju svjetskog mira ili se samo pokušava zaustaviti krvarenje rata i pripremiti za nove sukobe. Istaknuo je važnost međunarodnog prava i multilateralizma, ocijenivši ih zaštitom od težnje za prevlašću koja može biti izvor sukoba. Govoreći o migrantima, Lav 14 je primijetio da ljudsko dostojanstvo zahtjeva legalne i sigurne putove i pomoć i zaštitu žrtava trgovine ljudima, kao i ozbiljne procese prihvata i integracije. Mladima je preporučio da grade ujedinjenu Europu i zajednice oslobođene mržnje i straha. Poručio im je da se ne podvrgavaju logici nasilja i ugnjetavanja, te da hrabro rade na izgradnji mira u obitelji, školama, gradovima i cijeloj Europi.
1: Mais la vie à chaque instant n'ayez pas peur de l'avenir.
0: Ne podvrgavajte se logici nasilja i ugnjetavanja. Ljubite život u svakom trenutku i ne bojte se budućnosti. Ne bojte se osnovati obitelj, rađati djecu, braniti dostojanstvo svake osobe. Od prvoga trenutka u majčinoj utrobi pa sve do posljednjega daha. Ne bojte se neumorno raditi u službi dobra svojih zajednica pa i kroz politički angažman. Budite graditelji zajednica. S vama će Europa, čvrsto ukorijenjena, nastaviti cvjetati i biti nadahnuće cijelome svijetu.
3: Dodajmo ovome da papin program pohoda Francuskoj završava ceremonijom

0: ispraštaja koja je predviđena za 18 sati i 30 minuta u međunarodnoj zračnoj luci Messe-Saint-Laurent. Papa će u 19 sati krenuti prema Rimu. Velika vinkovska obitelj proslavila je blagdan Svetog Vinka Paulskog, osnivača Bratovština kršćanske ljubavi, Družbe svećenika misionara Lazarista i Družbe sestara Milosrdnica. Izdvajamo izvješće o proslavama u Zagrebu i Rijeci. U kući matici Družbe sestara Milosrdnica u Zagrebu svetkovina Svetog Vinka Paulskog, duhovnog utemeljitelja i zaštitnika družbe, proslavljena je misom koju je predvodio umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Ana Dagelić.
1: Povezujući pojedine događaje iz života Svetog Vinka s misnim čitanjima, kardinal je uz ostalo istaknuo da je Sveti Vinko postupno shvatio da svećenik ne može samo govoriti o Kristu, već ga mora tražiti ondje gdje čovjek trpi. Obraćajući se djeci i mladima koji se možda pitaju što poput ovog sveca mogu učiniti, potaknuo ih je da promijene ono što mogu, trenutak u životu drugoga čovjeka koji je možda usamljen ili mu se rugaju ili ga izbjegavaju. Spomenuo se i dolaska Vinkovih duhovnih kćeri u Zagreb davne 1845. godine, čije je ime duboko upisano u pamćenje grada, jer je iza njega stajao život. Te ih ohrabrio da razmatraju primjere pokojnih sestara koje sjaje tragovima svetosti, kako bi im izmolile svjetlo Duha Svetoga za sadašnjost i budućnost.
0: Zajednica sestara Milosrdnica u Rijeci, udruga Svetog Vinka i udruga Depol proslavili su svog zaštitnika misom koju je u samostanskoj kapeli predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić, Filip Vrbanić.
2: Monsignor Uzinić podsjetio je na riječi Svetog Vinka da mu nije dovoljno ljubiti Boga ako ne ljubi bližnjega. To znači ono da u riječima pretvoriti u življenje. Taj odgovor Bogu pretvara se u odgovor bližnjemu u potrebi. Nadalje se osvrnuo na siromaštvo koje nije samo materijalno i na vrijedan rad sestara i udruge Depol sa siromasima u doslovnom smislu te riječi, onih koji su završili u beskućništvu, koji su siromašni i marginalizirani, a koji pomoć mogu pronaći u kući utočišta. Molio je stoga i za nova redovnička zvanja kako bi sestre Milosrdnice mogle nastaviti svoju misiju i karizmu Svetoga Vinka. Po ustaljenoj tradiciji, udruga Depol proslavila je svoga zaštitnika Svetog Vinka nizom događaja u prethodnom tjednu. Bilo je tu hodočašća, duhovnih predavanja i kuhanja slastica. Jedna od karakterističnih djelatnosti bili su Vinkovi utorci na ulici u potrazi za beskućnicima. Ovoga su se puta posjeti beskućnicima pridružili novinari Novog lista i svećenik Marin Hendrih, a puno dobrih plodova donio je i turnir u stolnom tenisu.
0: Obnovljen je glavni portal Osječke konkatedrale Svetih Petra i Pavla, čime je učinjen prvi korak prema njezinoj cjelovitoj obnovi. Završni konzervatorsko-restauratorski radovi predstavljeni su sinoć nakon misnog slavlja. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić uputio je riječi zahvale Hrvatskom restauratorskom zavodu, koji je na inicijativu Đakovačko-osječke nadbiskupije proveo obnovu u suradnji s područnim konzervatorskim uredom u Osijeku.
3: Želim zahvaliti svima koji prepoznaju da ovo što je napravljeno nas poziva da što prije nastavimo dalje sa temeljitom i cjelovitom obnovom naše konkatedrale zvana iznutra.
0: Započeo je tjedan Caritasa Dubrovačke biskupije kojim se obilježava 36 godina njegova institucionalnog djelovanja. Dubrovački biskup Roko Glasnović predvodio je misu u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku, tijekom koje se molilo za sve djelatnike i volontere biskupijskog Caritasa, kao i za brojne dobročinitelje kroz povijest te za pokojne karitativne radnike i prijatelje Caritasa. Biskup je također uputio riječi duboke zahvalnosti mnogim suradnicima, zaposlenicima i Caritasovim volonterima, bez kojih bi život u župama i čitavoj crkvi bio nezamisliv. Nakon mise, prigodnim domjenkom, biskupijski Caritas zahvalio je svima koji su se svojom djelatnom ljubavlju uključili u njegovo poslanje. U nastavku tjedna Caritasa Dubrovačke biskupije, među ostalim, bit će organizirani susreti s djecom te panel rasprava kad aktivnost postane bijeg. Projekt Zajedno možemo više usmjeren na pružanje psihosocijalne i obrazovne podrške djeci i mladima, žrtvama nasilja te djeci i mladima u riziku, predstavljen je u Rijeci na konferenciji za novinare o prostoru udruge Točka. Projekt provode Sveta Ana, Caritasov dom za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja kao nositelj te udruga Točka kao partner. Projekt je započeo 27. srpnja i trajaće 2 godine, a za njegovu je provedbu osigurano oko 235 tisuća eura bespovratnih sredstava. U aktivnost će biti uključena 102 korisnika za koje je predviđeno ukupno 1485 aktivnosti na području Primorsko-goranske županije. Više u prilogu Helene Anušić.
4: Voditeljica projekta i ravnateljica Doma Svete Ane Željka Frković istaknula je kako su djeca koja dolaze u dom sa svojim majkama često kolateralne žrtve obiteljskog nasilja. Upravo je zato naglasila je važno djeci posvetiti posebnu pažnju i omogućiti im stručnu pomoć.
5: Aktivnosti projekta je socijalna, psihosocijalna podrška kroz art terapiju i grupu podrške, što ćemo provoditi kao nositelj na ovom projektu, i individualne i grupne instrukcije kao pomoć djeci u učenju su aktivnosti koje će provoditi udruga Točka partner na projektu. Partnerstvo s udrugom Točka je prirodan slijed zbog toga što su naša djeca često dobivala pomoć u učenju upravo u sklopu rada udruge. U projekt su uključene 2 korisničke skupine, djeca i mladi u riziku i djeca žrtve obiteljskog nasilja. Rezultati koje očekujemo kroz projekt su poboljšanje školskog uspjeha kroz pružanje pomoći u savladavanju školskog gradiva, razvoju radnih navika kod djece.
4: Koordinator Točke Edi Roth istaknuo je kako udruga već godinama provodi programe namijenjene djeci i mladima, te da dijete treba promatrati cjelovito. A za takav pristup, dodao je, potrebna je suradnja različitih ljudi, stručnjaka i institucija u lokalnoj zajednici. Upravo zato partnerstvo sa Svetom Anom za udrugu Točku predstavlja nastavak dosadašnjeg rada na povezivanju zajednice i stvaranju prostora u kojima djeca i mladi mogu dobiti različite oblike podrške. Poručuje Rot i o projektu istaknuo.
6: Sam projekt definira puno veći broj ciljanih skupina i sve te ciljane skupine se mogu prijaviti. Tako neki od njih su djeca bez roditelja, zatim imamo djece i mladi u alternativnim oblicima skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca korisnika zajamčene minimalne naknade, djeca pripadnika romske nacionalne manjine, djece iz Ukrajine, djeca bez pratnje i raseljena djeca. Evo, to su sve ciljne skupine. Mi smo naš fokus stavili na djecu u riziku i djecu žrtve obiteljskog nasilja.
4: O mogućnostima uključivanja sudionici njihove obitelji mogu se informirati putem mrežnih stranica Doma Svete Ane i udruge Točka.
0: U pripremi je uspostava trajnog euharistijskog klanjanja u Gospiću u crkvi Svetog Ivana Nepomuka. Tim povodom održan je pripremni susret koji je započeo misom u Gospićkoj katedrali. Predvoditelj mise, biskupski vikar za pastoral, prečasni Josip Šimatović, kao biskupov izaslanik, u propovjedi se osvrnuo na simboliku crkve Svetog Ivana Nepomuka, koja se nalazi na jednom od najprometnijih raskrižja Gospića. Upravo je sliku raskrižja povezao s čovjekovim životom i potrebom da u Kristu pronađe pravi smjer. Pozvao je vjernike da preuzmu 1 sat klanjanja i tako postanu dio neprekinutog lanca molitve. Na kraju vijesti podsjećamo da se danas obilježava 13. godišnjica proglašenja blaženim Miroslava Bulešića. Ovaj istarski svećenik ubijen je iz mržnje prema vjeri nakon krizme 24. kolovoza 1947. u Lanišću. Imao je samo 27 godina. Godišnjica Bulešićeve beatifikacije obilježava se molitvenim danom u Vodnjanu u crkvi Svetoga Blaža. Molitveni program ima za temu oprost kao preduvjet unutarnjeg isciljenja i ozdravljenja. Misu u 19 sati predvodi porečki i pulski biskup Ivan Štironja.
7: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Crkva danas slavi blagdan svetih arkanđela, Mihaela, Gabriela i Rafaela. Ime Mihael u hebrejskom jeziku znači tko je kao Bog. U Svetom pismu spominje se 5 puta. Prema tim tekstovima, ikonografija ga prikazuje kao ratnika u oklopu koji mačem ubija zmaja. Crkva od najstarijih vremena gaji veliku pobožnost prema Svetom Mihaelu. U borbama protiv zla koje će se voditi do kraja vremena, crkva u Mihaelu gleda veliku pomoć i zaštitu. Velikog arkanđela i istočna i zapadna crkva slave veoma svečano. Zaštitnik je vojnika, policajaca i sudaca. Njemačka ga od davnine slavi kao svoga zaštitnika. Lik Svetog Mihaela nalazi se na njemačkim zastavama još od 955. godine. Arkanđeo Gabriel navijestio je radosnu vijest Mariji. Stoga je njegovo štovanje posebno povezano uz blagdan blagovijesti, jer je od Boga svijetu donio najljepšu poruku sadržanu u molitvi Zdravo Mario. Njegovo ime znači Bog je jak. Neki bibličari misle da je anđeo što se javio u božićnoj noći također bio Gabriel. Čini se da je to bio i onaj anđeo što se javio Isusu u Getsemaniju i tješio ga. Prema narodnoj predaji i Mihael i Gabriel čuvari su crkvenih vrata i priječe ulaz demonu u crkvu. Kao svoga zaštitnika Gabriela su štovali tekliči, pismonoše i glasonoše. Pio 12. 1951. proglasio je Gabriela zaštitnikom telekomunikacija, telegrafa, radija i televizije. Ime Rafael znači Bog liječi. Najviše je opisan u Tobijinoj knjizi kao pratitelj na putu, zaštitnik i zagovornik mladog Tobije. Po Božjoj zapovjedi svladava pakosnog zloduha i ozdravlja Tobijina oca. Apokrifna literatura spominje ga zajedno s Mihaelom i Gabrielom. Kao duhovnom liječniku utječu mu se duševni bolesnici i patnici, kao i oni koji su bolovali od tjelesnih bolesti. Zaštitnik je liječnika, psihijatara, ljekarnika, putnika i iseljenika.

kakvu nikad niste čuli.

se. Lisinski, dajte jedan pljesak. Yeah. Pa kažem.